בטח לא זוכרת את אותו יום שלישי נחלת בנימין לא אשכח רצית לקנות שרשרת בדוכן שלי לראשונה פגשתי בך עיניים צבע תחלת סיפרת את במקום מהדרום עברת לגור בשל

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: רדיו לב המדינה.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
0: רדיו לב המדינה.
3: רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה. 91 FM.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: אתם יודעים שהזמנתי לתוכנית להיום את ילד הפלא של הטכנו בישראל. היום בחמש וחצי הוא ייכנס לאולפן ונדבר ונכיר, ובשש יהיה פה סט טכנו של ילד הפלא. הלו, די-ג'יי גולדבאום, הגולדן בוי של הטכנו, יהיה פה היום בשש בערב סט לייב למאזינים שלנו, כי ככה פותחים את הסופש בלב המדינה. קודם כל מרביצים בתורה של המזרחית, ואחרי זה מרביצים בתורה של הטכנו. שלום מור נגד שמפיקה אותנו, שלום לנדב ישראלי הטכנאי, שלום לאביב נעים, סמנכ"ל השיווק והמחירות של אגי גרופ. גבירותיי ורבותיי, לא תאמינו, אבל היום ועד לכניסת השבת, מי שיגיע למגדלי רוטשילד בבת ים, ברוטשילד 29 קומה 4, המבצע של קונים קרקע ומקבלים אייפון 17 ממשיך, והתשלומים של 2500 שקלים לקרקע בגדרה, בתשלומים בלי הון עצמי, בלי ארנקים, בלי מזומנים, המבצע ממשיך. אז תהיו על, עם היד על הנמברים, על כוכבי 9809, כוכבי 9809, כי מי שיתקשר עכשיו יוכל לתאם לעצמו פגישה עד לכניסת השבת ולקבל זכות להיות במבצע של 2,500 שקלים כפול 36 תשלומים. שלום אביב נעים, ערב טוב לך.
1: ערב טוב אליקו, סוגרים שבוע שטס.
0: מה זה טס? תקשיב, לפני רגע הראשון.
1: כן, אבל עדיין אנחנו
0: עדיין... ביום שלישי היינו במשרדים בשידור ישיר, והאנרגיות פה.
1: אז אנחנו והמאזינים עדיין בחגיגות שהגעת אלינו, ואיזה כיף, ואיזה אנרגיה. ומבוקר עד לילה אפשר להגיד, לקוחות התקשרו לכוכבי 9809, רוצים להתחדש בקרקע. בוא נבין רגע על מה המאומה. יש קרקעות במדינת ישראל שמדינת ישראל כבר סימנה אותה, מצביעה, החליטה. פה יהיה מגורים. אגי גרופ נכנסת לתמונה בדיוק בנקודה הזאת. אנחנו לא אוהבים קרקעות ספקולטיביות של אולי יבנו, אולי לא יבנו, בינתיים זה שדה. לא, רק קרקעות שבטוח מיועדות למגורים. מרגע שזה קורה, מתחיל תהליך ההפשרה. וזה אומר שהקרקע עוברת ועדות כל כמה חודשים, והמחיר שלה עולה אחרי כל ועדה. אתם יכולים להחליט אם לממש את הרווח בדווח קצר, תוך 3, 4, 5 שנים. אפשר גם לפני, אבל אני לא ממליץ. תנו רגע שיהיה רווח. או שאתם מחכים עד הסוף, מה יקרה בסוף? מגיע הקבלן, יוצר איתכם קשר וקונה ממכם את הקרקע בדרך כלל ברווח של פי כמה וכמה ממה שקניתם.
0: חברים, תהיו חכמים, תהיו זריזים, תתקשרו לאגי גרופ, כוכבי 9809, כוכבי 9809, הקרקע בגדרה, גדרה היא לא עיר, היא עדיין לא עיר, היא מועצה מקומית, ורבק, שאתם קונים במועצה המקומית, זה הרבה יותר זול. כשהיא תהפך להיות עיר, שם האקזיט שלכם, הקבלנים כבר מחכים לבנות בניינים ולשלם לכם יותר ויותר כסף על הקרקע שקניתם רק בלי מזומנים. זומנים, בלי הון עצמי, 2,500 שקלים, המבצע ל-36 חודשים, עם אייפון 17 מתנה. בוא'נה, אנשים עפים על זה, אני רואה.
1: אנשים מגיעים עם הילדים, עם הנכדים. הנה, היום מישהו קנה 4 יחידות וביקש...
0: מה ביקש?
1: גלקסי, לא אייפון. הוא איש של גלקסי.
0: יש אנשים, כן, זה מתחלק.
1: הכל בסדר, כל מה שתרצו, אבל תבינו, אתם עושים קופת חיסכון, שבמקום שיושבת בבנק, יושבת על נדלן. כוכבי 9809, תתקשרו אלינו, תציגו את כל השאלות הקשות. מה יקרה אם לא יבנה על הקרקע, איך אני יודע מתי אני אקבל את הכסף, ועוד.
0: כל השאלות, כל התשובות במשרדים בבת ים.
1: בדיוק.
0: חברים, אנחנו פה הגענו, ואנחנו נהיה פה היום 3 שעות, בחמש וחצי ייכנס כוכב צעיר בשמי הטכנו הישראלי וגם הבינלאומי, די-ג'יי גולדבאום, וינגן סט של שעה בטכנו וירביץ. אני אומר לכם, תהיה פה מסיבה, אנחנו ניכנס לסופש באנרגיות אימאלה. אז טוב, לפני שנפתח את הקווים, אני חלק לכם פרסים וארוחות ומראות ועניינים וכל הפרסים שהבאתי תקמו תמיד לאולפן. אני רוצה להתחיל את הערב הים תיכוני שלנו עם בית ביפו של דודו טסה, ולא יודע למה, היום הייתי בדרכים והשיר הזה התנגן לי בראש ואמרתי יאללה, פותחים איתו שידור היום. דודו טסה, כאן בערב ים תיכוני, בית ביפו, קדימה.

שלום וערב טוב לאבי גואטה של הטכנו, הלו אלירון בן חמו. נעשה אבי גואטה, גואטה של הטכנו. אח שלי.

0: כן, מור, בואי נפתח את הקווים של ערב ים תיכוני 072, 5 פעמים 2, בסוף 91. הראשון או ראשונה להתקשר להגיד לי, אליקו, ערב טוב! אתה לא לבד, נשלח אתכם לויקטורי. אתמול היינו שם, וואי, איזה כיף היה. אז רשת ויקטורי מזמינה אתכם כל הזמן לעשות קניות ברשת, במיוחד בסניף שאותו אנחנו משיקים. עוד מעט כבר שנה לויקטורי בת ים, מעמל 11. בכל רביעי אני מגיע עם עגלה וממלא אותה, ואתם באים ומנסים לנחש וזוכים, ובקיצור, איזה חגיגה. הראשון התקשר אליי לאולפן להגיד לי, אליקו, ערב טוב, אתה עלו לבד. 150 שקלים לקניות בויקטורי בת ים, ממני באהבה. ובכיף, בואו נראה מי הראשון להתקשר. גבירותיי ורבותיי, בעקבות ההצלחה של המבצע ממשיכים גם היום. קונים קרקע בגדרה, בלי יון עצמי, בלי מזומנים, בלי ארנקים, ומקבלים אייפון 17 במתנה. יום השידורים ממשיך גם היום. אגי גרופ בכוכבי 9809 מוכרים לכם קרקעות בגדרה, שאוטוטו תהפך לעיר, ואתם תעשו מלא כסף על הקרקע שקניתם, לא במזומן ובלי יון עצמי. רק 2,500 שקלים כל חודש, כפול 36 חודשים, יש לכם קרקע פרטית על השם שלכם בטאבו. לבקשת הקהל, המבצע ממשיך גם היום. צלצלו לאגי גרופ כוכבי 9809. בואו איתי אליקו להשקיע בקרקע בגדרה ולעשות אקזיט על הכסף שלכם. נדלן בלי מזומן, כוכבי 9809. צלצלו עכשיו, כוכבי 9809. כן, בזמן שאתם מצלצלים לאגי גרופ, לכוכבית 9809, ואומרים שלום, ערב טוב, לא הספקנו, לא הספקנו, אבל תזמינו אותנו לפגישה, אנחנו רוצים לשמוע הכל, איך קונים קרקע בגדרה ועושים איתה אקזיט של החיים. קרקע פרטית שמיועדת לבנייה, ואביב נעים איתי באולפן. מבטיח לכם שהעסקה תשתלם לכם ותיתן לכם גם תשואה, וגם תהיה נוחה בכיס, 2,500 שקלים כל תשלום למשך 36 חודשים. כבר בצ'ק הראשון שלכם, הקרקע עוברת על שמכם בטאבו, קרקע פרטית שמיועדת לבנייה, לא לגידול מלפפונים, חצילים, קישויים.
1: נכון מאוד, אז בואו תתקשרו לכוכבי 9809, תראו, המטרה לעשות כסף. בואו נדבר רגע על החיים השוחקים. אנשים הולכים לעבודה יום אחרי יום ועובדים מאוד קשה בשביל הכסף. כשהם מקבלים מזכורת בעשירי, הם משלמים לכולם חוץ מלעצמם, כי כבר לא נשאר כלום. אני מזמין אתכם להתקשר עכשיו לכוכבי 9809 ולעשות התחייבות שאתם משלמים קודם כל לעצמכם. איך תעשו זה, איך תעשו את זה? אתם מגיעים אצלנו, קונים קרקע בלי עון עצמי, 2,500 כפול 36 צ'קים, ויש לכם קרקע על השם שלכם בטאבו. אני אגלה לכם סוד שהמשקיעים הכי גדולים מספרים לנו, אלה שבאו וקנו, וחלקם מחזירים, מחזיקים בהרבה מאוד נכסים, ואומרים, אני למדתי שאני מתחייב, אני לומד לחיות בלי הכסף, כמו שאנו מתחייבים לארנונה ולסחירות, ואיך אנחנו מצליחים, יש את הילדים והוצאות וכיתנות, אבל אנחנו מצליחים לשלם את הסחירות ככה. בפעם ראשונה שאתם תעשו השקעות, אתם תראו שבמקום לבזבז את הכסף, אתם משקיעים אותו על משהו שמה אליקו, אתה יודע? משהו שאולי בפעם הראשונה יכניס לכם כסף. אופה. אתם הולכים לקניונים, קניות, זרה, בסדר, צריך לחיות. אבל מתי עשיתם עסקה לאחרונה? מתי השקעתם לאחרונה במשהו שיניב לכם כסף? מתקשרים לכוכבי 9809, כוכבי 9809, אגי גרופ נדלן, אליקו, המבצע כבר זהו, אבל גם בלי אייפון, אחלה של דבר, לגמרי. קרקע בתשלומים, תתקשרו עכשיו, המטרה לשפר את העתיד הפיננסי שלכם, של הילדים שלכם. לגמרי. זה הזמן, חברים.
0: שלום למאזין שרון ממושב צפריה? צפריה? איך אומרים את זה? שלום שרון!
2: היי, אני מליקו, כפרה עליך, איך אתה עושה לנו שמח, ראש חודש טוב שיהיה לך,
0: ראש חודש מבורך שיהיה.
2: וואלה, כליקו, אתה לא לבד, אתה לא, אתה כל היום אנחנו איתך, אליקו, אבים.
0: תודה רבה, כיף כיף שבאת, שרון, איזה אנרגיה אתה מביא איתך לאולפן, אימאלה.
2: תמיד, ראש חודש, מה יכול להיות? הקדוש ברוך הוא איתנו, חודש אלול. הכל טוב.
0: בעזרת השם שיבוא חודש מבורך, חודש של דברים טובים, אמן, על כולם.
2: אמן.
0: שרון, תגיד מי אתה, תכיר לי אותך.
2: אני שרון כהן, אני עובד באגף התברואה בעיריית תל אביב.
0: כן.
2: אני כל פעם שאני חוזר הביתה, אני שם אותך, ואני מה זה מבסוט עליך, חבל לך על הזמן.
0: תודה רבה, איזה כיף, איזה כיף.
2: אחלה, אליקו בעולם.
0: זכינו, באמת זכינו, שרון. באמת זכינו. טוב, תשמע, אני לא יודע אם באת אליי רעב, אבל מה שבטוח זה אני שולח אותך קודם כל לפני הכל לעשות קניות. בוויקטורי אני שולח לך 150 שקלים לקניות. שי סגי, מי לירון קר, שעדיין לא מצא לי אוטו להלין, אוטו קבריולט, קבריולט, שי סגי. תמצא לנו בבקשה, לפני שיהיה פה בלגן. בקיצור, שי סגי מלירון קר נותן לך את הקומפרסור האגדי, ורדיק מלך השווארמה שואל אותך שרון פיטה לפו בגט חם.
2: אני אגיד לך מה אני רוצה, יש לי...
0: נו?
2: יש לי, החתן שלי עומד להיות בסיירת רפאים, אני רוצה הוא והילדה שלי שהוא חוזר שבוע הבא מלבנון, יצחקו אותה אצלו.
0: אופה, אופה, איזה כיף. אז רגע, נזיז את שנייה, ונשלח אותם לאמילי בשרים, למסעדה שאנחנו הכי אוהבים בעולם, לדרור המלך שמפנק את כולם, וגם את הלוחמים, נשלח אותם לאמילי בשרים. שרון, היית מושלם והיית נהדר, ותודה על האנרגיה.
2: תודה, נשמה, אוהבים אותך, אליקו.
0: תודה.
2: תמשיך ככה לשמח את עם ישראל, זה לא מובן מאליו.
0: אמן, אמן, אמן, עד 120, איתכם באהבה.
2: אוהבים אותך, אחי.
0: הנה, מונולוג. נס וסטילה, חדש, יחסית.

כן, איזה כיף להיות איתכם. יום חמישי בשבוע, 4-6, לב המדינה, לא רק רדיו. הרבה מעבר לזה בין 4-6. אני גם מחכה לכם תמיד ברשתות, באינסטוש. אתם יכולים להתכתב איתי, לדבר איתי, לשלוח לי קטעים, להתקשקש איתי. משתדל לענות לכם. אליקו, 91 FM, באינסטוש. אני לא מתתי או לא.

שקר לו. כן, ערב ים תיכוני בחסות אגי גרופ, גבירותיי ורבותיי, עד לכניסת השבת. מי שיצלצל ואפילו יקבע פגישות לראשון שני, אבל יגיד שהוא במסגרת המבצע, אימיילי, קוקונים, קרקו, מקבלים אייפון 17 מתנה, שזה הצ'ופר, זה רק הצ'ופר. זה ממש כאילו צ'ופר כיפי, כי העסקה הזאת בגדרה זה אימא לה ואבא לה. אתם קונים קרקע ב-36 תשלומים של 2,500 שקלים, ולא סוגרים מסגרת אשראי, לא, בלי מזומנים, בלי הון עצמי, בלי ארנקים. פשוט להגיע לפגישה ברוטשילד 29 בבת ים, לשבת לשמוע את כל הפרטים, ואז פשוט להחליט, קונים ושוכחים מהקרקע לכמה שנים, ואז עושים את האקזיט כמו שכולם יודעים, ומי שבאמת אין לו סבלנות, יכול למכור גם את הקרקע אחרי שנה, שנתיים. אבל אז האקזיט יהיה קטן יותר. כי אין מה לעשות, זה החוקים כשקונים קרקע. פשוט קונים, ואשכרה שוכחים ממנה. כוכבי 9809, צלצלו לאגי גרופ, תגידו שאתם רוצים לבוא, שאני אליקו שלחתי אתכם. ותגידו לי, האם ההתמכרות הזאת תעבור מתישהו מהלהיט הטורקי הזה, המטורף הזה, הבני עול הזה? זה פשוט בן שוגעים מה שקורה עם זה.

0: ערב טוב לילד הפלא! די-ג'יי גולדבאום! בדרך לאולפן שלנו. בחמש וחצי תכירו אותו, ובשש יהיה פה סט לייב.
1: טאקיסיני!
2: גורן הקדר!
0: ערב טוב ליוסי אברהם! ערב טוב יוסי! תחזק את העמוד יוסי! מה עם רומניה יוסי? מה עם רומניה?

0: אביב, איזה קטע, תהפוך, תהפוך אליי רגע, אני גם רוצה לראות את מה שאתה רואה, את כל התמונות האלה, את כל הסרטונים שאתה רואה, בזמן אמת, כמה אנשים נמצאים במשרדים של אגי גרופ, בבת ים וקונים קרקע, עכשיו, צובב לי, צובב לי רגע, רגע, צובב לי, צובב לי, צובב לי, צובב, צובב, מה זה, כל הפגישות האלה, כולם אונליין עכשיו במשרדים?
1: בגדול, כן, יש לנו שתי משרדים, אחד
0: בניסנבאום,
1: אחד ברוטשילד 29, רוטשילד 29 זה המטה, זה איפה שאתה הגעת. אז מגיעים אלינו אנשים לשני המשרדים, אני גם עוזר לסוכנים פה, יש כל מיני שאלות מעניינות, אתה יודע, ליקו.
0: אנשים עפים על המבצע הזה של גדרה, פשוט עפים, אני אסתכל פה, אני רואה לא מאמין.
1: נכון מאוד, אז השאלות שנשאלות כך, אני אענה עליהן, זה... ב-2500 כפול 36, מתי רושמים את זה על השם שלי בטאבו? אז אתם מקבלים את הטאבו מיד אחרי התשלום הראשון.
0: אימאלה.
1: כן, תוך כמה ימים, אנחנו מגישים ישר את הבקשה, ועד שתסיימו לשלם, הקרקע כבר צריכה להיות שווה יותר, אז עשיתם כסף מכלום, ממשחק חכם.
0: חברים, כוכבית 9809, מי שרוצה עדיין להיות בתוך המבצע, לקנות גם את הקרקע וגם לקבל אייפון 17 מתנה, צלצלו עכשיו! לאגי גרופ, כוכבית 9809, אל תחכו דקה, עוד השבת יש לכם קרקע, חלל לשבת וקרקע לחיים. שלום סתיו מחריש, מה העניינים סתיו?
2: ערב טוב, אליקו, ערב טוב.
0: ערב טוב, סתיו.
2: אתה כל

0: אתם יודעים שהזמנתי לתוכנית להיום את ילד הפלא של הטכנו בישראל. היום בחמש וחצי הוא ייכנס לאולפן ונדבר ונכיר, ובשש יהיה פה סט טכנו של ילד הפלא. הלו, די-ג'יי גולדבאום, הגולדן בוי של הטכנו, יהיה פה היום בשש בערב סט לייב למאזינים שלנו, כי ככה פותחים את הסופש בלב המדינה. קודם כל מרביצים בתורה של המזרחית, ואחרי זה מרביצים בתורה של הטכנו. שלום מור נגד שמפיקה אותנו, שלום לנדב ישראלי הטכנאי, שלום לאביב נעים, סמנכ"ל השיווק והמחירות של אגי גרופ. גבירותיי ורבותיי, לא תאמינו, אבל היום ועד לכניסת השבת, מי שיגיע למגדלי רוטשילד בבת ים, ברוטשילד 29 קומה 4, המבצע של קונים קרקע ומקבלים אייפון 17 ממשיך, והתשלומים של 2,500 שקלים לקרקע בגדרה, בתשלומים בלי עון עצמי, בלי ארנקים, בלי מזומנים, המבצע ממשיך. אז תהיו על, עם היד על הנמברים, על כוכבי 9809, כוכבי 9809, כי מי שיתקשר עכשיו יוכל לתאם לעצמו פגישה עד לכניסת השבת ולקבל זכות להיות במבצע של 2,500 שקלים כפול 36 תשלומים. שלום אביב נעים, ערב טוב לך.
1: ערב טוב אליקו, סוגרים שבוע שטס.
0: מה זה טס? תקשיב, לפני רגע הראשון.
1: כן, אבל עדיין אנחנו

0: קרקעות שבטוח מיועדות למגורים. מרגע שזה קורה, מתחיל תהליך ההפשרה, וזה אומר שהקרקע עוברת ועדות כל כמה חודשים, והמחיר שלה עולה אחרי כל ועדה. אתם יכולים להחליט אם לממש את הרווח בדווח קצר תוך 3, 4, 5 שנים, אפשר גם לפני, אבל אני לא ממליץ, תנו רגע שיהיה רווח, או שאתם מחכים עד הסוף, מה יקרה בסוף? מגיע הקבלן, יוצר איתכם קשר וקונה ממכם את הקרקע, בדרך כלל ברווח של פי כמה וכמה ממה שקניתם.
1: חברים, תהיו חכמים, תהיו זריזים, תתקשרו לאגי גרופ, כוכבי 9809, כוכבי 9809, הקרקע בגדרה, גדרה היא לא עיר, היא עדיין לא עיר, היא מועצה מקומית, ורבק, כשאתם קונים במועצה המקומית, זה הרבה יותר זול. כשהיא תהפך להיות עיר, שם האקזיט שלכם, הקבלנים כבר מחכים לבנות בניינים ולשלם לכם יותר ויותר כסף על הקרקע שקניתם רק בלי מזומנים. זומנים, בלי הון עצמי, 2,500 שקלים, המבצע ל-36 חודשים, עם אייפון 17, מתנה, בוא נה, אנשים עפים על זה, אני רואה.
0: אנשים מגיעים עם הילדים, עם הנכדים, הנה היום מישהו קנה 4 יחידות, וביקש...
1: מה ביקש?
0: גלקסי, לא אייפון. אוקיי. הוא איש של גלקסי.
1: יש אנשים כן, זה מתחלק.
0: הכל בסדר, כל מה שתרצו, אבל תבינו, אתם עושים קופת חיסכון, שבמקום שיושבת בבנק, יושבת על נדלן. כוכבי 9809, תתקשרו אלינו, תציגו את כל השאלות הקשות. מה יקרה אם לא יבנה על הקרקע, איך אני יודע מתי אני אקבל את הכסף, ועוד.
1: כל השאלות, כל התשובות במשרדים בבת ים.
0: בדיוק.
1: חברים, אנחנו פה הגענו, ואנחנו נהיה פה היום 3 שעות, ב-5:30, ייכנס כוכב צעיר בשמי הטכנו הישראלי וגם הבינלאומי, די-ג'יי גולדבאום, וינגן סט של שעה בטכנו וירביץ. אני אומר לכם, תהיה פה מסיבה. אנחנו ניכנס לסופש באנרגיות אימאלה. אז טוב, לפני שנפתח את הקווים, אני חלק לכם פרסים וארוחות ומראות ועניינים וכל הפרסים שהבאתי תקמו תמיד לאולפן. אני רוצה להתחיל את הערב הים תיכוני שלנו עם בית ביפו של דודו טסה. ולא יודע למה, היום הייתי בדרכים והשיר הזה התנגן לי בראש, ואמרתי יאללה, פותחים איתו שידור היום. דודו טסה, כאן בערב ים תיכוני, בית ביפו, קדימה.

שלום וערב טוב לאבי גואטה של הטכנו, הלו אלירון בן חמו. נעשה אבי גואטה, גואטה של הטכנו. אח שלי.

0: כן, מור, בואי נפתח את הקווים של ערב ים תיכוני 072, 5 פעמים 2, בסוף 91. הראשון, הראשונה, להתקשר להגיד לי, אליקו, ערב טוב! אתה לא לבד. נשלח אתכם לוויקטורי. אתמול היינו שם, וואי, איזה כיף היה. אז רשת ויקטורי מזמינה אתכם כל הזמן לעשות קניות ברשת, במיוחד בסניף שאותו אנחנו משיקים. עוד מעט כבר שנה לויקטורי בת ים, מעמל 11. בכל רביעי אני מגיע עם עגלה וממלא אותה, ואתם באים ומנסים לנחש וזוכים, ובקיצור, איזה חגיגה. הראשון התקשר אליי לאולפן להגיד לי, אליקו, ערב טוב, אתה עלו לבד, 150 שקלים לקניות בויקטורי בת ים, ממני באהבה. ובכיף, בואו נראה מי הראשון להתקשר. גבירותיי ורבותיי, בעקבות ההצלחה של המבצע ממשיכים גם היום. קונים קרקע בגדרה, בלי יון עצמי, בלי מזומנים, בלי ארנקים, ומקבלים אייפון 17 במתנה. יום השידורים ממשיך גם היום. אגי גרופ בכוכבי 9809 מוכרים לכם קרקעות בגדרה, שאוטוטו תהפך לעיר, ואתם תעשו מלא כסף על הקרקע שקניתם, לא במזומן ובלי יון עצמי. רק 2,500 שקלים כל חודש, כפול 36 חודשים, יש לכם קרקע פרטית על השם שלכם בטאבו. לבקשת הקהל, המבצע ממשיך גם היום. צלצלו לאגי גרופ כוכבי 9809. בואו איתי אליקו להשקיע בקרקע בגדרה ולעשות אקזיט על הכסף שלכם. נדלן בלי מזומן, כוכבי 9809. צלצלו עכשיו, כוכבי 9809. כן, בזמן שאתם מצלצלים לאגי גרופ לכוכבית 9809 ואומרים שלום, ערב טוב, לא הספקנו, אבל תזמינו אותנו לפגישה, אנחנו רוצים לשמוע הכל, איך קונים קרקע בגדרה ועושים איתה אקזיט של החיים, קרקע פרטית שמיועדת לבנייה. ואביב נעים איתי באולפן, מבטיח לכם שהעסקה תשתלם לכם ותיתן לכם גם תשואה וגם תהיה נוחה בכיס. 2,500 שקלים כל תשלום למשך 36 חודשים. כבר בצ'ק הראשון שלכם, הקרקע עוברת על שמכם בטאבו. קרקע פרטית שמיועדת לבנייה, לא לגידול מלפפונים, חצילים, קישויים.
1: נכון מאוד, אז בואו תתקשרו לכוכבי 9809, תראו, המטרה לעשות כסף. בואו נדבר רגע על החיים השוחקים, אנשים הולכים לעבודה יום אחרי יום ועובדים מאוד קשה בשביל הכסף. כשהם מקבלים מזכורת בעשירי, הם משלמים לכולם חוץ מלעצמם, כי כבר לא נשאר כלום. אני מזמין אתכם להתקשר עכשיו לכוכבי 9809 ולעשות התחייבות שאתם משלמים קודם כל לעצמכם. איך תעשו את זה? אתם מגיעים אצלנו, קונים קרקע בלי יון עצמי, 2,500 כפול 36 צ'קים, ויש לכם קרקע על השם שלכם בטאבו. אני אגלה לכם סוד שהמשקיעים הכי גדולים מספרים לנו, אלה שבאו וקנו וחלקם מחזיקים בהרבה מאוד נכסים, הם אומרים, אני למדתי שאני מתחייב, אני לומד לחיות בלי הכסף, כמו שאנו מתחייבים לארנונה ולסחירות, ואיך אנחנו מצליחים, יש את הילדים והוצאות וכיתנות, אבל אנחנו מצליחים לשלם את הסחירות ככה. בפעם ראשונה שאתם תעשו השקעות, אתם תראו שבמקום לבזבז את הכסף, אתם משקיעים אותו על משהו שמה אליקו, אתה יודע? משהו שאולי בפעם הראשונה יכניס לכם כסף. אופה. אתם הולכים לקניונים, קניות, זרה, בסדר, צריך לחיות. אבל מתי עשיתם עסקה לאחרונה? מתי השקעתם לאחרונה במשהו שיניב לכם כסף? מתקשרים לכוכבי 9809, כוכבי 9809, אגי גרופ נדלן, אליקו, המבצע כבר זהו, אבל גם בלי אייפון, אחלה של דבר, לגמרי. קרקע בתשלומים, תתקשרו עכשיו, המטרה לשפר את העתיד הפיננסי שלכם, של הילדים שלכם. לגמרי. זה הזמן, חברים.
0: שלום למאזין שרון ממושב צפריה? איך אומרים את זה? שלום שרון!
2: היי, נהנים אליקו, כפרה עליך, איך אתה עושה לנו שמח, ראש חודש טוב שיהיה לך,
0: ראש חודש מבורך שיהיה.
2: וואלה, אליקו, אתה לא לבד, אתה כל היום אנחנו איתך, אליקו, אבים.
0: תודה רבה, כיף שבאת, שרון, איזה אנרגיה אתה מביא איתך לאולפן, אימא לה.
2: תמיד, ראש חודש, מה יכול להיות? מה, הקדוש ברוך הוא איתנו, חודש אלול. הכל טוב.
0: בעזרת השם שיבוא חודש מבורך, חודש של דברים טובים, אמן, על כולם.
2: אמן.
0: שרון, תגיד מי אתה, תכיר לי אותך.
2: אני שרון כהן, אני עובד באגף התברואה בעיריית תל אביב.
0: כן.
2: אני כל פעם שאני חוזר הביתה, אני שם אותך, ואני מה זה מבסוט עליך, חבל לך על הזמן.
0: תודה רבה, איזה כיף, איזה כיף.
2: אחלה אליקו בעולם.
0: זכינו, באמת זכינו, שרון. באמת זכינו. אתה אומר, תשמע, אני לא יודע אם באת אליי רעב, אבל מה שבטוח זה אני שולח אותך, קודם כל לפני הכל, לעשות קניות. בוויקטורי אני שולח לך 150 שקלים לקניות. שי סגי, מלירון קאר, שעדיין לא מצא לי אוטו להלין, אוטו קבריולט, קבריולט, שי סגי. תמצא לנו בבקשה, לפני שיהיה פה בלגן. בקיצור, שי סגי מלירון קאר נותן לך את הקומפרסור האגדי, ורדיק מלך השווארמה שואל אותך, שרון פיטה לפו או בגט חם?
2: אני אגיד לך מה אני רוצה, יש לי...
0: נו?
2: יש לי, החתן שלי עומד להיות בסיירת רפאים, אני רוצה הוא והילדה שלי שהוא חוזר שבוע הבא מלבנון, יצחקו אותה אצלו.
0: אופה, אופה, איזה כיף. אז רגע, נזיז את שנייה, ונשלח אותם לאמילי, בשרים, למסעדה שאנחנו הכי אוהבים בעולם, לדרור המלך שמפנק את כולם, וגם את הלוחמים, נשלח אותם לאמילי, בשרים. שרון, היית מושלם והיית נהדר, ותודה על האנרגיה.
2: תודה, נשמה, אוהבים אותך, אליקו.
0: תודה,
2: נשמה. תמשיך ככה לשמח את עם ישראל, זה לא מובן מאליו.
0: אמן, אמן, אמן, עד 120, איתכם באהבה.
2: אוהבים אותך, אחי.
0: הנה, מונולוג. נס וסטילה, חדש.

כן, איזה כיף להיות איתכם. יום חמישי בשבוע, 4-6, לב המדינה, לא רק רדיו, הרבה מעבר לזה בין 4-6. אני גם מחכה לכם תמיד ברשתות, באינסטוש. אתם יכולים להתכתב איתי, לדבר איתי, לשלוח לי קטעים, להתקשקש איתי. משתדל לענות לכם. אליקו, 91 FM, באינסטוש.

יקרלו. כן, ערב ים תיכוני בחסות אגי גרופ, גבירותיי ורבותיי, עד לכניסת השבת. מי שיצלצל ואפילו יקבע פגישות לראשון שני, אבל יגיד שהוא במסגרת המבצע, אימייל איקו, קונים קרקו, מקבלים אייפון 17 מתנה, שזה הצ'ופר, זה רק הצ'ופר. זה ממש כאילו צ'ופר כיפי, כי העסקה הזאת בגדרה זה אימא לה ואבא לה. אתם קונים קרקע ב-36 תשלומים של 2,500 שקלים, ולא סוגרים מסגרת אשראי, לא, בלי מזומנים, בלי הון עצמי, בלי ארנקים. פשוט להגיע לפגישה ברוטשילד 29 בבת ים, לשבת, לשמוע את כל הפרטים, ואז פשוט להחליט, קונים ושוכחים מהקרקע לכמה שנים, ואז עושים את האקזיט כמו שכולם יודעים, ומי שבאמת אין לו סבלנות, יכול למכור גם את הקרקע אחרי שנה, שנתיים, אבל אז האקזיט יהיה קטן יותר. כי אין מה לעשות, זה החוקים כשקונים קרקע. פשוט קונים ואשכרה שוכחים ממנה. כוכבי 9809, צלצלו לאגי גרופ, תגידו שאתם רוצים לבוא, שאני אליקו שלחתי אתכם. ותגידו לי, האם ההתמכרות הזאת תעבור מתישהו מהלהיט הטורקי הזה? המטורף הזה, הבני עול הזה? זה פשוט בן שוגעים מה שקורה עם זה.

0: ערב טוב לילד הפלא! טי.ג'יי גולדבאום בדרך לאולפן שלנו. בחמש וחצי תכירו אותו, ובשש יהיה פה סט לייב.
1: טאקי סיני גורן הקדר טאקי סיני
2: גורן הקדר.
0: ערב טוב ליוסי אברהם. ערב טוב יוסי, תחזק את העמוד יוסי. מה עם רומניה יוסי? מה עם רומניה?

0: אביב, איזה קטע, תהפוך עליי רגע, אני גם רוצה לראות את מה שאתה רואה, את כל התמונות האלה, את כל הסרטונים שאתה רואה, בזמן אמת, כמה אנשים נמצאים במשרדים של אגי גרופ, בבת ים וקונים קרקע, עכשיו, צובב לי רגע, רגע, מה זה, כל הפגישות האלה, כולם אונליין עכשיו במשרדים?
1: בגדול, כן, יש לנו שתי משרדים, אחד
0: ברוטשילד
1: 29, רוטשילד 29 זה המטה, זה איפה שאתה הגעת. אז מגיעים אלינו אנשים לשני המשרדים, אני גם עוזר לסוכנים פה, יש כל מיני שאלות מעניינות, יודע, ליקו.
0: אנשים עפים על המבצע הזה של גדרה. פשוט עפים, אני אסתכל פה, אני רואה לא מאמין.
1: נכון מאוד, אז השאלות שנשאלות כך, אני אענה עליהן, זה... ב-2500 כפול 36, מתי רושמים את זה על השם שלי בטאבו? אז אתם מקבלים את הטאבו מיד אחרי התשלום הראשון.
0: אימאלה.
1: כן, תוך כמה ימים, אנחנו מגישים ישר את הבקשה, ועד שתסיימו לשלם, הקרקע כבר צריכה להיות שווה יותר, אז עשיתם כסף מכלום, ממשחק חכם.
0: חברים, כוכבית 9809, מי שרוצה עדיין להיות בתוך המבצע, לקנות גם את הקרקע וגם לקבל אייפון 17 מתנה, צלצלו עכשיו! לאגי גרופ, כוכבית 9809, אל תחכו דקה, עוד השבת יש לכם קרקע, חלה לשבת וקרקע לחיים. שלום סתיו מחריש, מה העניינים סתיו?
2: ערב טוב, אליקו, ערב טוב.
0: ערב טוב, סתיו.
2: אתה קודם כל, אתה אף פעם לא לבד, ואתה יודע שאתה מכיר אותנו לא לבד.
0: תודה רבה. רגע, מי זה איתך על הקו שם, סתיו?
2: בעלי, אני ובעלי, אנחנו באמצע מעבר דירה, ואתה פשוט מנעים לנו את כל הזמן הזה, עם כל הקושי הזה, אתה פשוט עושה לנו את המעבר בצורה הכי טובה שיש.
0: איזה כיף,
3: מה? אליקו, היקר.
0: כן,
3: ערב... אתה אף פעם לא לבד, רציתי להגיד לך אישית, שאנחנו באמת אוהבים אותך, אני... עברתי לפני כמה שנים תאונה דרכים בעבודה.
0: כן.
3: היה לי קו חלוקה, ואני היינו שומעים אותך אין סוף. היית מנים לנו את היום, והיה כיף לשמוע אותך. היית מנתק אותנו מכל הצפרות, מכל המחשבות. אתה בן אדם עלוב, ותדע לך, אתה שליח בעולם הזה, ואנחנו אוהבים אותך, אחי היקר.
0: תודה רבה, תודה רבה. אתה לא מבין כמה המילים שלך מרגשות אותי ומצמררות אותי, כי גם אני... גם אני כמוכם בא לפה לאולפן הזה, ובשעתיים האלה הנשמה שלי עפה באוויר, אני עף איתכם באוויר, אני מתנתק מכל מיני עניינים אישיים וכל מיני דברים שאנחנו חווים כבני אדם, כהורים, כבני זוג לשעבר, כאבות שאוהבים את הילדים שלנו מאוד ומשחקים איתנו משחקים וכל מיני דברים שקורים לנו ביום יום, והשעתיים האלה נטו נטו אהבת השם, המוזיקה, האוכל והביחד שלנו, אני לא מרגיש שאני בא לעשות רדיו, אתה מבין?
3: אני קודם כל רוצה לאחל לך ראש חודש אלול.
0: תאחל לי, אחי, תאחל.
3: ולבני משפחתך, אתה בדרך כלל עושה את הישב בסתר עליון, אז אני רוצה להביא לך אישית, מכל עין הרע, מלשון הרע, מדין קשה, שיהיה לך רק טוב לך, לילדיך.
0: אמן.
3: אז בעזרת השם, יישב בסתר עליון, בצל שדה יתלונן, אמר לאדוני מחסר ומצדותי, אלוהי יפתח, וכלו יצליחה מפח יקוש בדבר אבות, בעברתו יפתח לך תחת כנפיו, תחסה צינה וסתכה, אם אתה לא תראה מפחד לילה. מחץ יאו, בדבר ואופל יעלך בכלב וישות והרעי מפול מזיתך, אלף וגברה ממיניך יגש, רק בעיניך תביט ושלמת השעים תראה. כי אתה, אדוני מחוסי עליון, שמת מעונך, לא תהנה עליך רב, אמן,
0: אמן, אמן,
3: אם הלכה ויתווה לך,
0: לשמורך,
3: על כפיים יסעונך,
0: פניגוף,
3: על שחל ופטן תדרוך, תרמות כפיר ותנין, כי בי חשק בפעליתיהו, אתגבהו כי יד השמי, יקראו לי ואני אמו אנוכי בצרייך, חליצהו וכבדי אורך ימים, מצביעו
0: וראיו בישועתי, אמן ואמן.
3: שיהיה לך ראש חודש מוצלח, אליקו, אנחנו אוהבים אותך מאוד, אחי יקר.
0: וואו, וואו, וואו, וואו, תקשיב, אני יכול לסגור את האולפן, ללכת הביתה, לתת לדי-ג'יי גולדבאום, לנגן שעתיים וללכת, זהו. מהממים אתם, איזה מהממים. רגע, אתם עכשיו כאילו עם הקופסאות או כאילו באריזות, בפתיחות?
3: אנחנו היום בדיוק מעבירים את הכל אתמול והיום, ובעזרת השם מחר אנחנו נעשה את השישי הראשון בבית.
0: שיהיה לכם מוצלח. קודם כל קניות, שתהיה לכם קניות לבית, 150 שקלים מרשת ויקטורי, ואתה ואשתך מהר לארוחת ערב כיפית של העולמות אצל דרור באמל לבשרים סתיו והבעל המאמן. תודה שבאתם על כל מילה ותפילה שהשם ישלח לכם כפל כפליים, תודה.
3: כיף שלך, אליקו היקר, אנחנו אוהבים אותך ותמשיך עוד שנים רבות לתת ולשמח אנשים, אחי היקר.
0: אמן, אמן, תודה, תודה. סתיו, אין דברים כאלה, התרגשתי למות, אני יוצא לפרסומות וחוזר. וואי וואי, תקשיבו, אני מסתכל על המחשב, אני לא מאמין, מה אתם, אתם לא מבינים? כמה אנשים עכשיו אשכרה נכנסים לשבת עם חלות וקרקעות. זה מטורף. זה פשוט אנשים קונים קרקעות כמו לחמניות, ואני מבין גם למה, אני מבין את, את העסקה, אני מבין את המשמעות שלה, אני מבין את הרווחים שלה, אתם אשכרה נכנסים לשבת עם קרקעות בידיים שלכם, שפשוט עושות עוד ועוד כסף במהלך החודשים הבאים, במהלך השנים הבאות. מי שזה מעניין אותו, שיתקשר לאגי גרופ, כוכבי 9809, הנה אמרתי, כוכבי 9809, תתקשרו לאגי גרופ, האנשים האלה חכמים, הם גם עושים כסף לעצמם וגם חצי מהקרקעות מוכרים לאחרים, הופכים אתכם לשותפים לדרך. זה לא מישהו מכר לכם משהו וזה נשאר, לא, חצי מהקרקעות שלהם, חצי מהקרקעות שנשארו הם מוכרים, וזה מטורף, וזה כאילו אתם עושים את הדרך איתם ביחד. אתם זוכרים שאתמול יצא אלבום של הפרויקט של רביבו עם שירי ילדות בגרסאות מעניינות של רביבו? בואו נמשיך לעוד אחת.

כל שירי ילדות שאנחנו אוהבים וגדלנו עליהם בגרסה של רביבו. זה גאוני וחמודי, מתוקי.

0: ומי שבא, ברוך הבא, אצלנו בבית לא מבשלים, אצלנו בבית לא מנקים, אצלנו בבית לא מתלכלכים, אצלנו בבית מגיעים לשבת בסטלבט. בזכות אורון דניאלי עם ברכה משולשת, שלום אורון!
1: שלום אליקו יקר, שלום לכל המאזינים.
0: מה נשמע אורון דניאלי, ערב טוב, ברוך הבא.
1: אליקו, זה רק לקוחות של ברכה משולשת יכולים לשיר את השיר הזה, ומי שבא ברוך הבא, תבואו כמה שאתם רוצים.
0: כמה לא? יש הכל לכולם.
1: יש הכל לכולם, ואנחנו גם לא עובדים קשה.
0: זה מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. חברים, ברכה משולשת, למי שעדיין לא יודע, זה הסוד לאנשים שמאושרים ביום שישי שבת, שרעננים בשישי שבת, שלא ניקו, שלא הלכו לקניות, שלא בישלו, שלא עשו כלים, שהכל בא להם טעים, טרי, מוכן, כשר, מעלה זיכרונות, ריחות, ניחוחות, כל הבית, ברכה משולשת.
1: ועם מטבח נקי, אליקו. ועם מטבח נקי, נקי, נקי, נקי, מגיעים לקידוש, רעננים, אחרי יום חופש, כל המטעמים של ברכה משולשת, אליקו, מעל 300 סוגים של תבשילים וסלטים, כל סוג של אוכל שאתה רוצה, אם זה מתוק, אם זה מלוח, אם זה חריף, אם זה... איזה סוג, אליקו, זרוק, איזה סוג שאתה רוצה של מאכל עדות, יש לברכה משולשת. ודרך אגב, אליקו, לא רק ביום שישי, ולא רק בשביל שבת צהריים, כל השבוע, אליקו, ניתן לקנות אוכל מוכן כל השבוע, ניתן להזמין אוכל מוכן כל השבוע, ניתן לבוא לשבת במסעדה כל השבוע, ניתן להזמין קטרינגים לשבתות חתן, להזכרות, למה שאתה רוצה, לחינות, לכנסים, לאירועים, לחברות. מה, איזה סוג של אוכל שאתה רוצה, באיזה סוג של ארוחה שאתה רוצה, אם אתה רוצה להגיע אלינו, אם אתה רוצה להיכנס לאתר להזמין, אם אתה רוצה להתקשר בטלפון, אליקו, ברכה משולשת נותנת לכם את כל מה שאתם רוצים, אל תעבדו קשה, תוכלו ותהנו. יש יותר טוב מזה, תגיד לי.
0: אין בעולם, אין בעולם יותר טוב מזה. זה, תקשיב, אנשים פה לא מבינים את הגודל של הכיף, את המהות של הבישולים אצלכם, של העשייה שאתם עושים את האוכל ב-20 שנה של תאווה ושמחה והבנה והקשנות על הניקיון הכי מטורף שאי פעם ראיתי, על הכשרות הכי גבוהה, על הטעמים, על הצבעים, על אתם מתעקשים על הכל, ואתם עושים, אתם עושים אוכל כמו שאני עושה רדיו, באותה תשוקה כבר שנים על גבי שנים, ולכן אנחנו מבינים את זה.
1: אנחנו מנסים לקבל את התשוקה, קצת להגיע אליך. קשה להגיע אליך בתשוקה, אבל לשם אנחנו שואפים, אליקו. לשם אנחנו באמת שואפים. ואת יודע, אליקו, שאתה מדבר על הניקיון, זה משהו שקשה להעביר אותו ברדיו למאזינים.
0: צריכים לבוא לראות.
1: מה זה מטבח של קייטרינג, של אוכל מוכן, שהוא מטבח פתוח, שקוף, שניתן לראות את כל הטבחים שם חותכים ומבשלים ומתגנים ועובדים על הגריל ומבשלים במחבטות ובסירים. אליקו, זה מטבח שהוא פתוח ללקוחות מול החנות. אתה קונה אוכל מוכן?
0: אני רואה את הצוות שלכם, כולם מתוקתקים, בחלוקים, במגני ראש, בשיער, בכפפות. אתה מסתכל על הרצפה, אתה אומר, אני פעם אחת עשיתי סיבוב אצלך עם אמא שלי ביחד, שתהיה בריאה. עברת אותנו סיבוב בכל החדרים, בכל המקררים, בכל הפינות, בכל הזוויות. אמא שלי הסתכלה, אומרת, תגיד, אין פה, חותכים פה בשר, אין פה ריח של בשר, מה זה? זה מטורף, זה כאילו מעבדה של נאסה.
1: אתה יודע, אליקו, הרבה פעמים שואלים אותי, אומרים לי, אורון, תגיד, איך האוכל בברכה משולשת כזה טעים? אני אומר להם, אחת הסיבות החשובות ביותר זה הניקיון. אז הם אומרים לי, מה זה קשור ניקיון לזה שהאוכל של ברכה משולשת הוא טעים? עכשיו, שאתה משקיע כל כך הרבה על ניקיון, וכולם, כל הטבחים כמובן רואים את זה.
0: הכל יוצא מדויק.
1: בדיוק, ורוכשים יותר כבוד לאוכל, לבישול, למקצוע, ואז נותנים את השירות כמו שצריך ללקוחות. ואז אתה רואה את כל השילוב הזה של ניקיון, של בישול נכון, של שירות לקוחות כמו שצריך בחנויות, יוצר את הדבר הזה שנקרא ברכה משולשת, ובאמת ברוך השם אנחנו עושים את זה 20 שנה לעוד שנים רבות. אמן. אליקו, תגיד, הצלחתי לגרות אותך אתמול עם הקבב דגים על הפטריית פורטובלו?
0: קודם כל כן. כן. קודם כל כן בענק, הרקת אותי עם התמונה, ראיתי את הקבב דגים יושב על הפטריה, את הרוטב הלימוני עם השמיר, הרקת אותי, גמרת עליי, ובתמונה השנייה שקיבלתי את המאפה פילו הארוך הזה, שרואים את הדפים, את הדפדופים של הפילו, רואים בתמונה, בפנים הסדו עם בצל מקורמל, אתה יודע מה קרה לי?
1: אתה יודע, אליקו, אנחנו כל השנה מדברים על הפסטי העוף, אז לקחנו את הפסטי העוף.
0: שדרגתם את המנה לראש השנה, וואו.
1: אליקו, ועשינו 5 סוגים שונים של פסטי, אנחנו קוראים לזה מעטפה, כי זה כמו מעטפה של פילו. שים לב, אליקו, מי שאוהב מתוק, שערות של הסאדו עם בצל מקורמל. מי שאוהב חריף, שערות של הסאדו מוקפצות עם בצל והריסה. מי שאוהב קצת חריף וקצת לימוני, הריסה עם לימון כבוש. אליקו, ומי שאוהב רק בשר, אז אתה מקבל מעטפת של פילו מפוצצת בבשר נימוח של הסאדו.
0: אימאלה, אימאלה, אבל אמרת שאפשר להזמין את זה באתר לראש השנה עד שבועיים לפני חג.
1: נכון, נכון, נכון. אז מי ששומע אותנו עכשיו ורוצה להקדים ורוצה להספיק לעשות את ההזמנה לערב ראש השנה, אני מודיע לכם מעכשיו, שימו לב מאזינים יקרים, שבועיים לפני ערב החג, ברכה משולשת, סוגרת את האתר להזמנות, גם לארוחות חג וגם ליקוטים. זאת אומרת, מי שגר רחוק, מי שקשה לו להגיע לראשון לציון, לשני הסניפים הנפלאים שלנו, אני ממליץ לו כבר עכשיו, האתר כבר עכשיו פתוח להזמנות, להיכנס לאתר של ברכה משולשת ולבצע את ההזמנה, ליהנות ממגוון, טעמים, מתפריט באמת כל כך עשיר וטעים, ולא לעבוד קשה, להתפנק מהאוכל של ברכה משולשת.
0: אורון דניאלי, תן לנו בבקשה כתובות, כתובות, כתובות, כתובות, וניפרד לשלום.
1: שני הסניפים שלנו פתוחים דרך אגב היום עד שעה 8 בערב, יום חמישי, וואו. מחר משבע בבוקר עד 2:30. שני הסניפים שלנו כידוע לכם נמצאים בראשון לציון. הסניף הגדול בארץ, שם ניתן לראות את המטבח מבשל, רחוב הכשרת היישוב, אזור תעשייה החדש. הסניף השני הוותיק שלנו ביציאה מראשון לכיוון לציונה, תחנת דלק פז, צומת גן ורדים, רחוב יעקב נחמיאס 4. אל תעבדו קשה, תשאירו את המטבח נקי, תבואו, תתפנקו על האוכל של ברכה משולשת, מבטיח לכם לא תתאכזבו.
0: אורון דניאלי, שתהיה בריא ותמשיך לעשות כל כך טוב לכולם. להתראות!
1: להתראות, כל טוב וליקו יקר.
0: גבירותיי ורבותיי, אחרי הפרסומות, שיר חדש של שלומי שבת, וכמובן הקרקעות בגדרה, עד לכניסת שבת, כל מי שירים טלפון ויגיע, או תתאמו פגישה היום, ליום ראשון, גם התנאים יישמרו לכם, עם אייפון מתנה ו-2,500 שקלים. המבצע הזה מוגבל, ותהיו זריזים. אם זה מעניין אתכם איך עושים כסף בקרקעות, תתקשרו מהר לכוכבי 9809, לאגי גרופ, כוכבי 9809, המבצע ממשיך. גבירותיי ורבותיי, בעקבות ההצלחה של המבצע ממשיכים גם היום. קונים קרקע בגדרה, בלי יון עצמי, בלי מזומנים, בלי ארנקים, ומקבלים אייפון 17 במתנה. יום השידורים ממשיך גם היום. אגי גרופ, בכוכבי 9809, מוכרים לכם קרקעות בגדרה, שאוטוטו תהפך לעיר, ואתם תעשו מלא כסף על הקרקע שקניתם, לא במזומן ובלי יון עצמי. רק 2,500 שקלים כל חודש, כפול 36 חודשים, יש לכם קרקע פרטית על השם שלכם בטאבו. לבקשת הקהל, המבצע ממשיך גם היום. צלצלו לאגי גרופ, כוכבי 9809. בואו איתי אליקו להשקיע בקרקע בגדרה ולעשות אקזיט על הכסף שלכם. נדלן בלי מזומן, כוכבית 9809. צלצלו עכשיו, כוכבי 9809.
2: תרשו לי ברשותכם להשתתף איתכם באיזה רגע אינטימי בשידור ישיר, באמת רגע אינטימי ומיוחד. אני עומד בתוך המשרד עם יועץ הנדלן ששמו
3: אלכס.
2: אלכס, שלום אלכס, ושלום ל
3: איגור.
2: איגור, אלכס, איגור ואלכס. איגור, אם אתה יכול, אני רוצה להוציא אותך שאנחנו נהיה נשמע יותר טוב בשידור ישיר ונהיה קרובים לאולפן שידור. איגור, בוא רגע, איגור, אתה איתי בשידור ישיר, רדיו לב המדינה, זאת אשתך שאיתך?
3: לא.
2: מי זו?
3: אמא שלי.
2: אמא שלך. טוב, אתם שתכם נראים צעירים, לא יודע. בקיצור, איגור, אני ואתה נמצאים עכשיו באגי גרופ, כי אתם באתם לקנות ולהתעניין בקרקע בגדרה. קודם כל, ברוכים הבאים.
3: תודה, תודה.
2: מאיפה אתם?
3: מראשון.
2: מראשון לציון. שמעתם על המבצע, הגעתם לאגי גרופ, בדקות האלה שאתם פה, מה למדת? מה אתה מבין על העסקה?
3: בגדול שזו עסקה יחסית שווה. יש הרבה אופציות, יש הרבה דברים. וזהו, עכשיו בודקים כאילו את ה...
2: זה פעם ראשונה שאתם עומדים לרכוש קרקע במדינת ישראל?
3: כן, כן.
2: באמת?
3: כן, כן.
2: זה מרגש.
3: כן, מאוד, מאוד.
2: זה הקרקע יהיה על השם שלך?
3: כן.
2: וואלה, זאת אומרת, באת עם אמא כדי שתקנו קרקע על השם שלך. בן כמה אתה?
3: היום 30.
2: יש לך סבלנות?
3: קצת.
2: אתה יכול לחכות, אתה יכול להבין שהקרקע שאתה קונה היום בעוד 3, 4, 5 שנים, קודם כל אתה לא נותן מזומן.
3: נכון.
2: וזה הכל בתשלומים. 2,500 שקלים זה משהו שאנחנו יכולים להתמודד איתו?
3: כן.
2: יפה. זה אומר שבעוד כמה שנים... הקרקע שקנית היום, מה אתה מבין שיכולה להיות בעוד כמה שנים?
3: דירה, עוד כסף.
2: הרבה יותר ממה שאתה קנית היום.
3: כן, כן.
2: אתה מבין את זה?
3: כן.
2: תגיד, מה אמא אומרת? אני רואה שהיא שמה ב... היא שם בטירוף.
3: היא בטירוף, כן, אבל עדיין בודקים את כל האפשרויות.
2: בוודאי.
3: כל הדברים, ונסגור למשהו שהוא מאוד טוב.
2: איזה כיף. אז איגור, ברכות. בסוף הקנייה, בסוף הקנייה שחתמתם, תגיע אליי ולמה? מה אני ארצה לתת לך בסוף הקנייה?
3: אייפון.
2: אייפון 17, לא סתם, זה צ'ופר.
3: צ'ופר, זה...
2: איגור, תודה שבאת. מאיפה אתם בראשונה גם?
3: מקריית ראשון.
2: קריית ראשון לידי, שכן שלי. אני בנבט קלים. יאללה, איגור, אין להם להכיר אותך, אתה מקסים. כן, וחזרנו אליכם, ערב ים תיכוני בשידור חי, ושלומי שבת עם שיר חדש שנקרא ימים אחרים. ואיזה כיף לשמוע משלומי. פשוט שלומי זה פינה

וואי וואי וואי, הכוכב העולה בשמי הטכנו של ישראל, בדרך לאולפן שלנו די ג'י גולדבאום, הגולדן בוי של הטכנו, בדרך אלינו 6-7 יהיה פה סט לייב שאין בשום תחנה אחרת. 5:30 נשב, נכיר לכם את גולדבאום, הגולדן בוי של אבי גואטה של הטכנו. ערב טוב אלי רון בן חמו, זה אבי גואטה, אתה יאללה. ערב טוב לעידן ששמע את ברכה משולשת ונהיה רעב, אח שלנו עידן בן חמו. לך תטעם את האוכל של ברכה משולשת, תתמכר, מילה שלי.

איזה שיר מיוחד. ימים אחרים, שלומי שבת, יאללה. טוב, אתמול או שלשום יצא חתולות רחוב, השיר החדש של דקלה, המחשפה. ואיזה שיר יפה זה, אלוהים.

השיר יפה החדש של דקלה, צליל קליפי ונדב אהרוני, כתבו הלחינו גם על העיבוד המוסיקלי, נדב מושלם.

מיד נצא לפרסומות ונחזור לקריאת פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע וכל פגע רע, ושיהיה לנו ראש חודש אלול טוב. גם אני, גם אור נגד, גם נדב ישראל הטכנאי, גם אביב נעים מקבוצת משקיעי הנדלן אגי גרופ בכוכבי 9809, כולנו חוזרים אליכם לעוד שעה. וב-6 יעלה ויבוא כוכב הטכנו הצעיר, ילד הפלא, די-ג'יי גולדבאום. אחרי הפרסומות אנחנו פה היום עד 7, אתם יודעים, יום חמישי אנחנו מתפנקים בעוד שעה ומקדישים אותה באהבה לאוהבי המזרחית והטכנו. ומי שפה מאזין לי קבוע יודע שהחלק השני של ערב ים תיכוני תמיד מתחיל פה באולפן עם פרק צדיק א' בתהילים שאני קורא לכם וקורא גם לי, וככה אנחנו נשמרים מעין הרע, לשון הרע, פגע רע, וזה הסגולה של הפרק המיוחד הזה, צדיק א' בתהילים. אז בואו נקרא ונהיה מוגנים. יושב בסתר עליון בצל שדי יתלונן, אומר לאדוני, מחסי ומצודתי אלוהי אפתח בו. כי הוא יצילך מפח יקוש מדבר אבות, בעברתו יסך לך ותחת כנפיו תכסה צינה וסוחרה מיתו, לא תירה מפחד לילה, מחץ יעוף יומם. מדבר באופל יהלוך ומכתב ישו צהריים. יפול מצדך אלף ורבבה מימיניך אליך לא ייגש. רק בעיניך תביט ושילומת רשעים תראה, כי אתה אדוני מחסי עליון שמת מעוניך, לא תעונה אליך רעה ונגע לא יקרב באוהליך. כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך, על כפיים יסעונך, פן תיגוף באבן רגליך, על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר ותנין, כי בחשק ואפלתהו אסגבהו כי ידע שמי, יקראיני וענהו, אמו אנוכי בצרה, אחלצהו וחבדהו, אורך ימים אסביהו והראהו, בי ישועתי. כל הישועות, כל הרפואות, כל הפרנסה, כל השפע, כל הזיווגים, הכל, בעזרת השם, אמן ואמן ואמן, שיהיה ראש חודש מוצלח. טוב, מיד אחרי השיר הבא, תהיה פה שיחה סופר סופר סופר מעניינת עם עורכת הדין מאיה רוטנברג, המומחית שלנו לענייני משפחה, ירושות, צוואות וענייני גישורים, אבל בעיקר בדיני משפחה. אנחנו כל חמישים מקבלים ממנה טיפים שאין להם אח ורע, באמת. אז מיד, אחרי השיר הראשון, אנחנו נדבר איתה, והיום יש נושא סופר, סופר, סופר מעניין. מור נגד, הולכים לדבר עם מאיה רוטנברג על הונאת אבאות. יש דבר כזה, הונאות גם בתחום האבאות. אימאלה, מפחיד. בשביל זה יש לנו את עורכת הדין מאיה רוטנברג, שתעשה לנו סדר בדברים האלה. זה אשכרה דברים שקורים. אז קודם מוסיקה, הנה שרית חדד עם אלה, השיר החדש, ומיד, לא כדאי לכם לזוז מהרדיו, לא כדאי לכם, תשמעו דברים שהאוזניים יעופו. הונאת אבאות, מה זה אומר? מיד. מיד.

0: ועכשיו, אליקו ועורכת הדין מאיה רוטנברג מדברים על כל מה שאף אחד לא באמת יספר לכם בענייני משפחה. כאן, בערב ים תיכוני.
1: כן, אז אם כבר, את הטובה ביותר בתחומה, אנחנו זכינו להביא לרדיו. ועורכת הדין מאיה רוטנברג מיד תספר לנו על משהו ש... תקשיבו, הראש שלי יף. שמעתי על זה בבוקר, דיברנו קצת סמולטוק בעניין לפני השידור, ואמרתי, אלוהים, יש דבר כזה שנקרא הונאת אבאות? מה זה אומר? מה זה? שלום, עורכת הדין מאיה רוטנברג.
2: אהלן, מה העניינים?
1: תקשיב, אנחנו יודעים על הונאות כלכליות, על כל מיני סוגים של הונאות. פתאום דיברתי איתי בבוקר בחצי משפט, כי אמרתי לך, רגע, רגע, תשאירי את הכל, נדבר בשידור. על הונאת אבאות?
2: אז כן, אבל בית משפט העליון אמר שאין עילה תביעה על הונאת אבאות, אלא זה הונאה מוסרית.
1: רגע, רגע, זאת אומרת, רגע, עכשיו...
2: בוא נבין מה זה.
1: בדיוק, אני רגע רוצה, המאזינים עכשיו שומעים אותנו בדרכים, כולם מתכוננים לשבת, ואנחנו תמיד רוצים שאנשים יהיה להם חומר למחשבה, בגלל זה נולדה הפינה הזאת, שאנשים גם יקבלו טיפים ממך, אנשים שרוצים את השירותים ואת העזרה שלך, במקרים כאלה ואחרים שקשורים בדיני משפחה, ברור שאני אתן להם את הפרטים ויוכלו להיעזר בטובים ביותר במשרד שלך, אבל מה זה הונאת אבאות? תתחילי איתי מההתחלה.
2: אדם שמגדל את הילדים, אבא שמגדל את הילדים, שהוא חושב שהם הילדים שלו, אבל למעשה הם לא הילדים שלו, אלא של גבר אחר.
1: אני רגע רוצה לספר למאזינים למה זה נולד. יש מישהו שאני מכיר ולא משנה, שגידל ילדה עד גיל 8-9, ובאיזה ריב עם אשתו, אז היום גרושתו, פתאום אשתו אמרה באיזה רגע של כעס, על מה אתה מדבר? הילדה בכלל לא שלך. אז הבן אדם, הוא חשב שהיא צוחקת, הוא לא ידע מה הוא שמע, וזה היה בקטע של ריב גדול ביניהם, ואז הבחור הזה החליט לקחת שערה ולדגום אותה, ושלח בדיקת DNA לארצות הברית פרטי, וגילה שהיא באמת לא שלו, ולימים הוא גם הבין של מי, ובקיצור הזוג הזה התגרש. אממה, לי הוא סיפר שבית המשפט מחייב אותו לשלם לילדה עד גיל 18 מזונות כשהם התגרשו, והיא לא שלו בכלל. מה היה? הראש שלי נדפק, אני לא מאמין. וסיפרתי שאת מכירה וגם טיפלת במקרים כאלה, ויש אנשים שמגלים, תקשיבי, זו טרגדיה איומה.
2: זו אכן טרגדיה לנפשות, אבל וזה סיפורים לא פשוטים.
1: רגע, אבל זאת רמאות, זאת אומרת, האישה הונתה את הגבר, היא ידע שהוא לא, זאת אומרת, יש פה עונה שאין איתה מה לעשות כאילו?
2: כן, אישה יהודייה נשואה, אסור להביא ילדים מגבר אחר, כי אחרת הילדים יחשבו כממזרים.
1: רגע, את זה אני מבין ואני מכבד, אבל למה הגבר צריך עדיין לשלם על הדבר הזה? למה אי אפשר לשמור על הילד ובעצם לנתק את הכלכלי מבן אדם שהוא סובל, גילה אמת כואבת, למה אי אפשר לאפשר לו רגע?
2: כי רוב בעילות קודם כל אחר הבעל. וואו. וזאת אומרת שאוטומטית הבעל נחשב כזה שאשתו עשתה איתו את הילדים. וכדי לבצע בכלל בדיקת אבהות שכזו, בית המשפט צריך לאפשר את זה. אי אפשר לעשות בארץ כאלה בדיקות.
1: כן, אמרתי, בגלל שאני מכיר עשה את זה בחול. אוקיי.
2: ואז בית משפט לא מאפשר.
3: רדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
4: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
3: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית. ברדיו לב המדינה.

0: אתם יודעים שהזמנתי לתוכנית להיום את ילד הפלא של הטכנו בישראל. היום בחמש וחצי הוא ייכנס לאולפן ונדבר ונכיר, ובשש יהיה פה סט טכנו של ילד הפלא, הלו די-ג'יי גולדבאום, הגולדן בוי של הטכנו, יהיה פה היום בשש בערב סט לייב למאזינים שלנו, כי ככה פותחים את הסופש בלב המדינה. קודם כל מרביצים בתורה של המזרחית, ואחרי זה מרביצים בתורה של הטכנו. שלום מור נגד שמפיקה אותנו, שלום לנדב ישראלי הטכנאי, שלום לאביב נעים, סמנכ"ל השיווק והמחירות של אגי גרופ. גבירותיי ורבותיי, לא תאמינו, אבל היום ועד לכניסת השבת, מי שיגיע למגדלי רוטשילד בבת ים, ברוטשילד 29 קומה 4, המבצע של קונים קרקע ומקבלים אייפון 17 ממשיך, והתשלומים של 2,500 שקלים לקרקע בגדרה, בתשלומים בלי עון עצמי, בלי ארנקים, בלי מזומנים, המבצע ממשיך. אז תהיו על עם היד על הנמברים, על כוכבי 9809, כוכבי 9809, כי מי שיתקשר עכשיו יוכל לתאם לעצמו פגישה עד לכניסת השבת ולקבל זכות להיות במבצע של 2,500 שקלים כפול 36 תשלומים. שלום אביב נעים, ערב טוב לך.
1: ערב טוב אליקו, סוגרים שבוע שטס.
0: מה זה טס? תקשיב, לפני רגע הראשון.
1: כן, אבל עדיין
0: אנחנו עדיין... ביום שלישי היינו במשרדים בשידור ישיר, והאנרגיות פה.
1: אנחנו והמאזינים עדיין בחגיגות שהגעת אלינו, ואיזה כיף, ואיזה אנרגיה. ומבוקר עד לילה אפשר להגיד, לקוחות התקשרו לכוכבי 9809, רוצים להתחדש בקרקע. בוא נבין רגע על מה המאומה. יש קרקעות במדינת ישראל שמדינת ישראל כבר סימנה אותם, הצביעה, החליטה. פה יהיה מגורים. אגי גרופ נכנסת לתמונה בדיוק בנקודה הזאת. אנחנו לא אוהבים קרקעות ספקולטיביות של אולי יבנו, אולי לא יבנו, בינתיים זה שדה. לא, רק קרקעות שבטוח מיועדות למגורים. מרגע שזה קורה, מתחיל תהליך ההפשרה. וזה אומר שהקרקע עוברת ועדות כל כמה חודשים, והמחיר שלה עולה אחרי כל ועדה. אתם יכולים להחליט אם לממש את הרווח בדווח קצר תוך 3, 4, 5 שנים. אפשר גם לפני, אבל אני לא ממליץ. תנו רגע שיהיה רווח. או שאתם מחכים עד הסוף, מה יקרה בסוף? מגיע הקבלן, יוצר איתכם קשר וקונה ממכם את הקרקע בדרך כלל ברווח של פי כמה וכמה ממה שקניתם.
0: חברים, תהיו חכמים, תהיו זריזים, תתקשרו לאגי גרופ, כוכבי 9809, כוכבי 9809, הקרקע בגדרה, גדרה היא לא עיר, היא עדיין לא עיר, היא מועצה מקומית, ורבק, כשאתם קונים במועצה המקומית, זה הרבה יותר זול. כשהיא תהפך להיות עיר, שם האקזיט שלכם, הקבלנים כבר מחכים לבנות בניינים ולשלם לכם יותר ויותר כסף על הקרקע שקניתם רק בלי מזומנים. זומנים, בלי הון עצמי, 2,500 שקלים, המבצע ל-36 חודשים, עם אייפון 17 מתנה. בוא'נה, אנשים עפים על זה, אני רואה.
1: אנשים מגיעים עם הילדים, עם הנכדים. הנה, היום מישהו קנה 4 יחידות וביקש...
0: מה ביקש?
1: גלקסי, לא אייפון. אוקיי. הוא איש של גלקסי.
0: יש אנשים, כן, זה מתחלק.
1: הכל בסדר, כל מה שתרצו. אבל תבינו, אתם עושים קופת חיסכון, שבמקום שיושבת בבנק, יושבת על נדלן. כוכבי 9809, תתקשרו אלינו, תציגו את כל השאלות הקשות. מה יקרה אם לא יבנה על הקרקע? איך אני יודע מתי אני אקבל את הכסף? ועוד.
0: כל השאלות, כל התשובות במשרדים בבת ים.
1: בדיוק.
0: חברים, אנחנו פה הגענו, ואנחנו נהיה פה היום 3 שעות, בחמש וחצי ייכנס כוכב צעיר בשמי הטכנו הישראלי וגם הבינלאומי, די-ג'יי גולדבאום, וינגן סט של שעה בטכנו וירביץ. אני אומר לכם, תהיה פה מסיבה. אנחנו ניכנס לסופש באנרגיות אימאלה. אז טוב, לפני שנפתח את הקווים, אני אחלק לכם פרסים וארוחות ומראות ועניינים וכל הפרסים שהבאתי איתי כמו תמיד לאולפן. אני רוצה להתחיל את הערב הים תיכוני שלנו עם בית ביפו של דודו טסה. ולא יודע למה, היום הייתי בדרכים והשיר הזה התנגן לי בראש ואמרתי יאללה, פותחים איתו שידור היום. דודו טסה, כאן בערב ים תיכוני, בית ביפו.

שלום וערב טוב לאבי גואטה של הטכנו, הלו אלירון בן חמו. נעשה אבי גואטה, גואטה של הטכנו.

0: כן, מור, בואי נפתח את הקווים של ערב ים תיכוני 072, 5 פעמים 2, בסוף 91. הראשון הראשונה להתקשר להגיד לי, אליקו, ערב טוב! אתה לא לבד, נשלח אתכם לויקטורי. אתמול היינו שם, וואי, איזה כיף היה. אז רשת ויקטורי מזמינה אתכם כל הזמן לעשות קניות ברשת, במיוחד בסניף שאותו אנחנו משיקים. עוד מעט כבר שנה לויקטורי בת ים, מעמל 11. בכל רביעי אני מגיע עם עגלה וממלא אותה, ואתם באים ומנסים לנחש וזוכים, ובקיצור, איזה חגיגה. הראשון התקשר אליי לאולפן להגיד לי, אליקו, ערב טוב, אתה עלו לבד, 150 שקלים לקניות בויקטורי בת ים, ממני באהבה, ובכיף, בואו נראה מי הראשון להתקשר. גבירותיי ורבותיי, בעקבות ההצלחה של המבצע ממשיכים גם היום. קונים קרקע בגדרה, בלי יון עצמי, בלי מזומנים, בלי ארנקים, ומקבלים אייפון 17 במתנה. יום השידורים ממשיך גם היום. אגי גרופ בכוכבי 9809 מוכרים לכם קרקעות בגדרה, שאוטוטו תהפך לעיר ואתם תעשו מלא כסף על הקרקע שקניתם, לא במזומן ובלי יון עצמי. רק 2,500 שקלים כל חודש, כפול 36 חודשים יש לכם קרקע פרטית על השם שלכם בתא. לבקשת הקהל המבצע ממשיך גם היום. צלצלו לאגי גרופ כוכבי 9809. בואו איתי אליקו להשקיע בקרקע בגדרה ולעשות אקזיט על הכסף שלכם. נדלן בלי מזומן, כוכבי 9809. צלצלו עכשיו, כוכבי 9809. כן, בזמן שאתם מצלצלים לאגי גרופ לכוכבית 9809 ואומרים שלום, ערב טוב, לא הספקנו, לא הספקנו, אבל תזמינו אותנו לפגישה, אנחנו רוצים לשמוע הכל, איך קונים קרקע בגדרה ועושים איתה אקזיט של החיים. קרקע פרטית שמיועדת לבנייה, ואביב נעים איתי באולפן. מבטיח לכם שהעסקה תשתלם לכם ותיתן לכם גם תשואה וגם תהיה נוחה בכיס. 2,500 שקלים כל תשלום למשך 36 חודשים. כבר בצ'ק הראשון שלכם הקרקע עוברת על שמכם בטאבו, קרקע פרטית שמיועדת לבנייה, לא לגידול מלפפונים, חצילים, קישואים.
1: נכון מאוד, אז בואו תתקשרו לכוכבי 9809, תראו, המטרה לעשות כסף. בואו נדבר רגע על החיים השוחקים, אנשים הולכים לעבודה יום אחרי יום ועובדים מאוד קשה בשביל הכסף. כשהם מקבלים מזכורת בעשירי, הם משלמים לכולם חוץ מלעצמם, כי כבר לא נשאר כלום. אני מזמין אתכם להתקשר עכשיו לכוכבי 9809 ולעשות התחייבות שאתם משלמים קודם כל לעצמכם. איך תעשו זה? איך תעשו את זה? אתם מגיעים אצלנו, קונים קרקע בלי יון עצמי, 2,500 כפול 36 צ'קים, ויש לכם קרקע על השם שלכם בטאבו. אני אגלה לכם סוד שהמשקיעים הכי גדולים מספרים לנו, אלה שבאו וקנו וחלקם מחזירים, מחזיקים בהרבה מאוד נכסים, ואומרים, אני למדתי שאני מתחייב, אני לומד לחיות בלי הכסף, כמו שאנו מתחייבים לארנונה ולסחירות, ואיך אנחנו מצליחים, יש את הילדים והוצאות וכיתנות, אבל אנחנו מצליחים לשלם את הסחירות ככה. בפעם ראשונה שאתם תעשו השקעות, אתם תראו שבמקום לבזבז את הכסף, אתם משקיעים אותו על משהו שמה אליקו, אתה יודע? משהו שאולי בפעם הראשונה יכניס לכם כסף. אופה. אתם הולכים לקניונים, קניות, זרה, בסדר, צריך לחיות. אבל מתי עשיתם עסקה לאחרונה? מתי השקעתם לאחרונה במשהו שיניב לכם כסף? מתקשרים לכוכבי 9809,

0: כוכבי 809. אגי גרופ נדלן, אליקו המבצע כבר זהו, אבל גם בלי אייפון, אחלה של דבר, קרקע בתשלומים, תתקשרו עכשיו, המטרה לשפר את העתיד הפיננסי שלכם, של הילדים שלכם. זה הזמן, חברים.
1: שלום למאזין, שרון ממושב צפריה? צפריה? איך אומרים את זה? שלום שרון!
2: היי, אני מליקו כפרה עליך, איך אתה עושה לנו שמח, ראש חודש טוב שיהיה לך,
1: אצלי היקר. ראש חודש מבורך שיהיה.
2: וואלה, כליקו, אתה לא לבד, אתה לא, אתה כל היום אנחנו איתך, ליקו, אבים.
1: תודה רבה, כיף, כיף שבאת, שרון, איזה אנרגיה אתה מביא איתך לאולפן, אימאלה.
2: תמיד, ראש חודש, מה יכול להיות? וואי, מה, וואי. הקדוש ברוך הוא איתנו, חודש אלול. הכל טוב.
1: בעזרת השם שיבוא חודש מבורך, חודש של דברים טובים, אמן, על כולם.
2: אמן.
1: שרון, תגיד מי אתה, תכיר לי אותך.
2: אני שרון כהן, אני עובד באגף התברואה בעיריית תל אביב.
1: כן.
2: אני כל פעם שאני חוזר הביתה, אני שם אותך, ואני מה זה מבסוט עליך, חבל לך על הזמן.
1: תודה רבה, איזה כיף, איזה כיף.
2: אחלה אליקו בעולם.
1: זכינו, באמת זכינו, שרון. באמת זכינו. טוב, תשמע, אני לא יודע אם באת אליי רעב, אבל מה שבטוח זה אני שולח אותך קודם כל לפני הכל לעשות קניות. בוויקטורי אני שולח לך 150 שקלים לקניות. שי סגי, מלירון קאר, שעדיין לא מצא לי אוטו להלין, אוטו קבריולט, קבריולט, שי סגי. תמצא לנו בבקשה, לפני שיהיה פה בלגן. בקיצור, שי סגי מלירון קאר נותן לך את הקומפרסור האגדי, ורדיק מלך השווארמה שואל אותך, שרון, פיתה לאפו או בגט חם?
2: אני אגיד לך מה אני רוצה, יש לי...
1: נו?
2: יש לי, החתן שלי עומד להיות בסיירת רפאים, אני רוצה הוא והילדה שלי שהוא חוזר שבוע הבא מלבנון, יצחקו אותה אצלו.
1: אופה, אופה, איזה כיף. אז רגע, נזיז את שנייה, ונשלח אותם לאמילי בשרים, למסעדה שאנחנו הכי אוהבים בעולם, לדרור המלך שמפנק את כולם, וגם את הלוחמים, נשלח אותם לאמילי בשרים. שרון, היית מושלם והיית נהדר, ותודה על האנרגיה.
2: תודה, תודה נשמה, אוהבים אותך, אליקו.
1: תודה
2: נשמה. תמשיך ככה לשמח את עם ישראל, זה לא מובן מאליו.
1: אמן, אמן, אמן, עד 120, איתכם באהבה.
2: אוהבים אותך, אחי.
1: הנה, מונולוג. נס וסטילה. חדש, יחסית.

כן, איזה כיף להיות איתכם. יום חמישי בשבוע, 4-6, לב המדינה, לא רק רדיו, הרבה מעבר לזה בין 4-6. אני גם מחכה לכם תמיד ברשתות, באינסטוש. אתם יכולים להתכתב איתי, לדבר איתי, לשלוח לי קטעים, להתקשקש איתי. משתדל לענות לכם. אליקו, 91 FM, באינסטוש.

כן, ערב ים תיכוני בחסות אגי גרופ, גבירותיי ורבותיי, עד לכניסת השבת. מי שיצלצל ואפילו יקבע פגישות לראשון שני, אבל יגיד שהוא במסגרת המבצע, אם אליקו קונים קרקו מקבלים אייפון 17 מתנה, שזה הצ'ופר, זה רק הצ'ופר. זה ממש כאילו צ'ופר כיפי, כי העסקה הזאת בגדרה זה אימא לה ואבא לה. אתם קונים קרקע ב-36 תשלומים של 2,500 שקלים, ולא סוגרים מסגרת אשראי, לא, בלי מזומנים, בלי הון עצמי, בלי ארנקים. פשוט להגיע לפגישה ברוטשילד 29 בבת ים, לשבת לשמוע את כל הפרטים, ואז פשוט להחליט, קונים ושוכחים מהקרקע לכמה שנים, ואז עושים את האקזיט כמו שכולם יודעים, ומי שבאמת אין לו סבלנות יכול למכור גם את הקרקע אחרי שנה שנתיים, אבל אז האקזיט יהיה קטן יותר, כי אין מה לעשות, זה החוקים כשקונים קרקע, פשוט קונים ואשכרה שוכחים ממנה. כוכמי 9809, צלצלו לאגי גרופ, תגידו שאתם רוצים לבוא, שאני אליקו שלחתי אתכם. ותגידו לי, האם ההתמכרות הזאת תעבור מתישהו מהלהיט הטורקי הזה, המטורף הזה, הבני עול הזה? זה פשוט משוגעים מה שקורה עם זה.

0: ערב טוב לילד הפלא! די-ג'יי גולדבאום! בדרך לאולפן שלנו. בחמש וחצי תכירו אותו, ובשש יהיה פה סט לייב.
1: טאקי סיני, גורן הקדר. טאקי סיני!
2: סיני גורן הקדר!
0: ערב טוב ליוסי אברהם. ערב טוב יוסי! תחזק את העמוד, יוסי! מה עם רומניה, יוסי? מה עם רומניה?

0: אביב, איזה קטע, תהפוך עליי רגע, אני גם רוצה לראות את מה שאתה רואה, את כל התמונות האלה, את כל הסרטונים שאתה רואה, בזמן אמת, כמה אנשים נמצאים במשרדים של אגי גרופ, בבת ים וקונים קרקע, עכשיו, צובב לי רגע, צובב לי, מה זה, כל הפגישות האלה, כולם אונליין עכשיו במשרדים?
1: בגדול, כן, יש לנו שתי משרדים, אחד
0: בניסנבאום,
1: אחד ברוטשילד 29, רוטשילד 29 זה המטה, זה איפה שאתה הגעת. אז מגיעים אלינו אנשים לשני המשרדים, אני גם עוזר לסוכנים פה, יש כל מיני שאלות מעניינות, אתה יודע, אליקו.
0: אנשים עפים על המבצע הזה של גדרה, פשוט עפים, אני אסתכל פה, אני רואה לא מאמין.
1: נכון מאוד, אז השאלות שנשאלות כך, אני אענה עליהן, זה... ב-2500 כפול 36, מתי רושמים את זה על השם שלי בטאבו? אז אתם מקבלים את הטאבו מיד אחרי התשלום הראשון.
0: אימאלה.
1: כן, תוך כמה ימים, אנחנו מגישים ישר את הבקשה, ועד שתסיימו לשלם, הקרקע כבר צריכה להיות שווה יותר, אז עשיתם כסף מכלום, ממשחק חכם.
0: חברים, כוכבי 9809, מי שרוצה עדיין להיות בתוך המבצע, לקנות גם את הקרקע וגם לקבל אייפון 17 מתנה, צלצלו עכשיו! לאגי גרופ, כוכבי 9809, אל תחכו דקה, עוד השבת יש לכם קרקע, חלל לשבת וקרקע לחיים. שלום סתיו מחריש, מה העניינים סתיו?
2: ערב טוב, אליקו, ערב טוב.
0: ערב טוב, סתיו.
2: אתה קודם כל, אתה אף פעם לא לבד, ותודה שאתה מכיר אותנו לא לבד.
0: תודה רבה. רגע, מי זה איתך על הקו שם, סתיו?
2: בעלי, אני ובעלי, אנחנו באמצע מעבר דירה, ואתה פשוט מנעים לנו את כל הזמן הזה, עם כל הקושי הזה, אתה פשוט עושה לנו את המעבר בצורה הכי טובה שיש.
0: איזה כיף,
3: אליקו, היקר.
0: כן,
3: ערב... אתה אף פעם לא לבד, רציתי להגיד לך אישית, שאנחנו באמת אוהבים אותך, אני... עברתי לפני כמה שנים תאונה דרכים בעבודה.
0: כן.
3: היה לי קו חלוקה, ואני היינו שומעים אותך אין סוף. היית מנים לנו את היום, והיה כיף לשמוע אותך. היית מנתק אותנו מכל הצפרות, מכל המחשבות. אתה בן אדם עלוב, ותדע לך, אתה שליח בעולם הזה, ואנחנו אוהבים אותך, היקר.
0: תודה רבה, תודה רבה. אתה לא מבין כמה המילים שלך מרגשות אותי ומצמררות אותי, כי גם אני כמוכם בא לפה לאולפן הזה, ובשעתיים האלה הנשמה שלי עפה באוויר, אני עף איתכם באוויר, אני מתנתק מכל מיני עניינים אישיים וכל מיני דברים שאנחנו חווים כבני אדם, כהורים, כבני זוג לשעבר, כאבות שאוהבים את הילדים שלנו מאוד ומשחקים איתנו משחקים וכל מיני דברים שקורים לנו ביום יום, והשעתיים האלה נטו נטו אהבת השם, המוזיקה, האוכל והביחד שלנו, אני לא מרגיש שאני בא לעשות רדיו, אתה מבין?
3: אני רוצה לאחל לך ראש חודש אלול.
0: תאחל לי אחי.
3: ולבני משפחתך, אתה בדרך כלל עושה את הישב בסתר עליון, אז אני רוצה להביא לך אישית, מכל עין הרע, מלשון הרע, מדין קשה, שיהיה לך רק טוב לך, לילדיך.
0: אמן.
3: אז בעזרת השם, ישב בסתר עליון, בצל שדה יתלונן, אמר לאדוני מכסי ומצדותי, אלוהי יפתח, וכלו יצליחה מפח יקוש, בדבר אבות, בעברתו יפתח לך תחת כנפיו, תחסי צינם וסתכה, אם אתה לא תראה מפחד לילה. מחץ יאו, בדבר ואופל יעלך בקרב משות ועריים מפול מצדך, אלף וגברה ממיניך יגש, רק בעיניך תביט, ושלמת השעים תראה. כי אתה, אדוני מכוסי עליון, שמת מעונך, לא תהנה עליך רב, אמן, אמן. אם הלכה ויתווה לך
0: לשמורך,
3: על כפיים ניסעונך, פלתי גורף, על שחל ופתן תדרוך, תרמות כפיר ותנין, כי בי חשק ופעליתיו, אסגבהו כי יד השמי, יקראו לי ואני אמו אנוכי בצרי, חליצהו וכבדי אור שמים, מצביעו
0: וראיו בישועתי, אמן ואמן.
3: שיהיה לך ראש חודש מוצלח, אליקו, אנחנו אוהבים אותך מאוד, אחי יקר.
0: וואו, תקשיב, אני יכול לסגור את האולפן, ללכת הביתה, לתת לדי-ג'יי גולדבאום, לנגן שעתיים וללכת, זהו. מהממים אתם, איזה מהממים. רגע, אתם עכשיו כאילו עם הקופסאות או כאילו באריזות, בפתיחות?
3: אנחנו היום בדיוק מעבירים את הכל אתמול והיום, ובעזרת השם מחר אנחנו נעשה את השישי הראשון בבית.
0: שיהיה לכם מוצלח. קודם כל קניות, שתהיה לכם קניות לבית, 150 שקלים מרשת ויקטורי, ואתה ואשתך מהר לארוחת ערב כיפית של העולמות אצל דרור באמלי בשרים סתיו והבעל המהמם. תודה שבאתם על כל מילה ותפילה שהשם ישלח לכם כפל כפליים, תודה.
3: כיף שלך, אליקו היקר, אנחנו אוהבים אותך ותמשיך עוד שנים רבות לתת ולשמח אנשים, אחי היקר.
0: אמן, אמן, תודה, תודה. סתיו, אין דברים כאלה, התרגשתי למות, אני יוצא לפרסומות וחוזר. וואי וואי, תקשיבו, אני מסתכל על המחשב, אני לא מאמין, מה אתם, אתם לא מבינים? כמה אנשים עכשיו אשכרה נכנסים לשבת עם חלות וקרקעות? זה מטורף. זה פשוט אנשים קונים קרקעות כמו לחמניות, ואני מבין גם למה, אני מבין את העסקה, אני מבין את המשמעות שלה, אני מבין את הרווחים שלה, אתם אשכרה נכנסים לשבת עם קרקעות בידיים שלכם, שהן פשוט עושות עוד ועוד כסף במהלך החודשים הבאים, במהלך השנים הבאות. מי שזה מעניין אותו, שיתקשר לאגי גרופ, כוכבי 9809, הנה אמרתי, כוכבי 9809, תתקשרו לאגי גרופ, האנשים האלה חכמים, הם גם עושים כסף לעצמם וגם חצי מהקרקעות מוכרים לאחרים, הופכים אתכם לשותפים לדרך. זה לא מישהו מכר לכם משהו וזה נשאר, לא, חצי מהקרקעות שלהם, חצי מהקרקעות שנשארו הם מוכרים, וזה מטורף, וזה כאילו אתם עושים את הדרך איתם ביחד. אתם זוכרים שאתמול יצא אלבום של הפרויקט של רביבו עם שירי ילדות בגרסאות מעניינות של רביבו? בואו נמשיך לעוד אחת.

כל שירי ילדות שאנחנו אוהבים וגדלנו עליהם בגרסה של רביבו. זה גאוני וחמודי, מתוקי.

0: ומי שבא, ברוך הבא, אצלנו בבית לא מבשלים, אצלנו בבית לא מנקים, אצלנו בבית לא מתלכלכים, אצלנו בבית מגיעים לשבת בסטלבט, בזכות אורון דניאל עם ברכה משולשת. שלום אורון!
1: שלום אליקו יקר, שלום לכל המאזינים.
0: מה נשמע אורון דניאלי, ערב טוב, ברוך הבא.
1: אליקו, זה רק לקוחות של ברכה משולשת יכולים לשיר את השיר הזה, למי שבא ברוך הבא, תבואו כמה אתם רוצים.
0: כמה לא? אל תדאגו. יש הכל לכולם.
1: יש הכל לכולם, ואנחנו גם לא עובדים קשה.
0: זה מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. חברים, ברכה משולשת, למי שעדיין לא יודע, זה הסוד לאנשים שמאושרים ביום שישי שבת, שרעננים בשישי שבת, שלא ניקו, שלא הלכו לקניות, שלא בישלו, שלא עשו כלים, שהכל בא להם טעים, טרי, מוכן, כשר, מעלה זיכרונות, ריחות, ניחוחות, כל הבית, ברכה משולשת.
1: ועם מטבח נקי, אליקו. ועם מטבח נקי, נקי, נקי, נקי, מגיעים לקידוש, רעננים, אחרי יום חופש, כל המטעמים של ברכה משולשת, אליקו, מעל 300 סוגים של תפשילים וסלטים, כל סוג של אוכל שאתה רוצה, אם זה מתוק, אם זה מלוח, אם זה חריף, אם זה... איזה סוג, אליקו, זרוק, איזה סוג שאתה רוצה של מאכל עדות, יש לברכה משולשת. ודרך אגב, אליקו, לא רק ביום שישי, ולא רק בשביל שבת צהריים, כל השבוע, אליקו, ניתן לקנות אוכל מוכן כל השבוע, ניתן להזמין אוכל מוכן כל השבוע, ניתן לבוא לשבת במסעדה כל השבוע, ניתן להזמין קטרינגים לשבתות חתן, להזכרות, למה שאתה רוצה, לחינות, לכנסים, לאירועים, לחברות. מה, איזה סוג של אוכל שאתה רוצה, באיזה סוג של ארוחה שאתה רוצה, אם אתה רוצה להגיע אלינו, אם אתה רוצה להיכנס לאתר להזמין, אם אתה רוצה להתקשר בטלפון, אליקו, ברכה משולשת נותנת לכם את כל מה שאתם רוצים. אל תעבדו קשה, תוכלו ותהנו. יש יותר טוב מזה, תגיד לי?
0: אין בעולם, אין בעולם יותר טוב מזה. זה, תקשיב, אנשים פה לא מבינים את הגודל של הכיף, את המהות של הבישולים אצלכם, של העשייה שאתם עושים את האוכל ב-20 שנה של תאווה ושמחה והבנה והקשנות על הניקיון הכי מטורף שאי פעם ראיתי, על הכשרות הכי גבוהה, על הטעמים, על הצבעים, על אתם מתעקשים על הכל, ואתם עושים, אתם עושים אוכל כמו שאני עושה רדיו, באותה תשוקה כבר שנים על גבי שנים, ולכן אנחנו מבינים את זה.
1: אנחנו מנסים לקבל את התשוקה, קצת להגיע אליך. קשה להגיע אליך בתשוקה, אבל לשם אנחנו שואפים, אליקו. לשם אנחנו באמת שואפים. ואתה יודע, אליקו, שאתה מדבר על הניקיון, זה משהו שקשה להעביר אותו ברדיו למאזינים.
0: צריכים לבוא לראות, צריכים לבוא לראות.
1: צריכים לבוא לראות מה זה מטבח של קייטרינג, של אוכל מוכן, שהוא מטבח פתוח, שקוף, שניתן לראות את כל הטבחים שם חותכים ומבשלים ומתגנים ועובדים על הגריל ומבשלים במחבטות ובסירים. אליקו, זה מטבח שהוא פתוח ללקוחות מול החנות. אתה קונה אוכל מוכן?
0: אני רואה את הצוות שלכם, כולם מתוקתקים בחלוקים, במגני ראש, בשיער, בכפפות. אתה מסתכל על הרצפה, אתה אומר, אני פעם אחת עשיתי סיבוב אצלך עם אמא שלי ביחד, שתהיה בריאה. עברת אותנו סיבוב בכל החדרים, בכל המקררים, בכל הפינות, בכל הזוויות. אמא שלי הסתכלה, אומרת, תגיד, אין פה, חותכים פה בשר, אין פה ריח של בשר, מה זה? יש פה, זה מטורף, זה כאילו מעבדה של נאסה.
1: אתה יודע, אליקו, הרבה פעמים שואלים אותי, אומרים לי, אורון, תגיד, איך האוכל בברכה משולשת כזה טעים? אני אומר להם, אחת הסיבות החשובות ביותר זה הניקיון. אז הם אומרים לי, מה זה קשור ניקיון לזה שהאוכל של ברכה משולשת הוא טעים? עכשיו, כשאתה משקיע כל כך הרבה על ניקיון, וכולם, כל הטבחים כמובן רואים את זה.
0: הכל יוצא מדויק.
1: בדיוק, ורוכשים יותר כבוד לאוכל, לבישול, למקצוע, ואז נותנים את השירות כמו שצריך ללקוחות. ואז אתה רואה את כל השילוב הזה של ניקיון, של בישול נכון, של שירות לקוחות כמו שצריך בחנויות, יוצר את הדבר הזה שנקרא ברכה משולשת, ובאמת ברוך השם אנחנו עושים את זה 20 שנה לעוד שנים רבות. אליקו, תגיד, הצלחתי לגרות אותך אתמול עם הקבב דגים על הפטריית פורטובלו?
0: קודם כל כן. כן. קודם כל כן בענק, הרקת אותי עם התמונה, ראיתי את הקבב דגים יושב על הפטריה, את הרוטב הלימוני עם השמיר, הרקת אותי, גמרת עליי, ובתמונה השנייה שקיבלתי את המאפה פילו הארוך הזה, שרואים את הדפים, את הדפדופים של הפילו, רואים בתמונה, בפנים הסדו עם בצל מקורמל, אתה יודע מה קרה לי?
1: אתה יודע, אליקו, אנחנו כל השנה מדברים על הפסטי העוף, אז לקחנו את הפסטי העוף.
0: שדרגתם את המנה לראש השנה, וואו.
1: אליקו, ועשינו 5 סוגים שונים של פסטי, אנחנו קוראים לזה מעטפה, כי זה כמו מעטפה של פילו. שים לב, אליקו, מי שאוהב מתוק, שערות של הסאדו עם בצל מקורמל. מי שאוהב חריף, שערות של הסאדו מוקפצות עם בצל והריסה. מי שאוהב קצת חריף וקצת לימוני, הריסה עם לימון כבוש. אליקו, ומי שאוהב רק בשר, אז אתה מקבל מעטפת של פילו מפוצצת בבשר נימוח של הסאדו.
0: אימאלה, אימאלה, אבל אמרת שאפשר להזמין את זה באתר לראש השנה עד שבועיים לפני חג.
1: נכון, נכון, נכון, אז מי ששומע אותנו עכשיו ורוצה להקדים ורוצה להספיק לעשות את ההזמנה לערב ראש השנה, אני מודיע לכם מעכשיו, שימו לב מאזינים יקרים, שבועיים לפני ערב החג, ברכה משולשת, סוגרת את האתר להזמנות גם לארוחות חג וגם ליקוטים. מי שגר רחוק, מי שקשה לו להגיע לראשון לציון, לשני הסניפים הנפלאים שלנו, אני ממליץ לו כבר עכשיו, האתר כבר עכשיו פתוח להזמנות, להיכנס לאתר של ברכה משולשת ולבצע את ההזמנה, ליהנות ממגוון, טעמים, מתפריט באמת כל כך עשיר וטעים, ולא לעבוד קשה, להתפנק מהאוכל של ברכה משולשת.
0: אורון דניאלי, תן לנו בבקשה כתובות, כתובות, כתובות, כתובות, וניפרד לשלום.
1: שני הסניפים שלנו פתוחים דרך אגב היום עד שעה 8 בערב, יום חמישי, וואו. מחר משבע בבוקר עד 2:30. שני הסניפים שלנו כידוע לכם נמצאים בראשון לציון, הסניף הגדול בארץ, שם ניתן לראות את המטבח מבשל ורחוב הכשרת היישוב, אזור תעשייה חדש. הסניף השני הוותיק שלנו ביציאה מראשון לכיוון לציונה, תחנת דלק פז, צומת גן ורדים, רחוב יעקב נחמיאס 4. אל תעבדו קשה, תשאירו את המטבח נקי, תבואו, תתפנקו על האוכל של ברכה משולשת, מבטיח לכם, לא תתאכזבו.
0: אורון דניאלי, שתהיה בריא ותמשיך לעשות כל כך טוב לכולם. להתראות!
1: להתראות, כל טוב וליקו יקר.
0: גבירותיי ורבותיי, אחי... שיר אחת,
2: FM רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה. עכשיו ברדיו לב הפינה 91 FM. עברי מהלב, עברי מהלב. עורך אריה מרקו.

בדרך ארוכה בשדות הזמן למדתי עכשיו אני יודע כמתק השושן

בעולם של אלף מלחמות אחד נולד לרדוף אחר לברוח הכרתי אנשים שכבר איבדו הכל ועוד במשחקי הכל

0: רדיו לב המדינה.
1: רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים. בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום, אל תישאר עם זה לבד. בסיוע חייג 1203.
2: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
0: רדיו לב המדינה.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
7: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
8: רדיו לב המדינה, לב המדינה, 91 FM.

0: בחסות?
1: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים. סלון פינתי, רק 2,700 שקלים.
2: אליאן רעות לבית ולגן.
1: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
3: רדיו לב המדינה. טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ, במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן.

0: שולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857, כוכבית 9857.
1: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. ענק המימון. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
2: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב-6 שקלים ו-90. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב-15 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
4: רדיו לב המדינה.

רדיו לב המדינה, 91 FM, 91 FM, 91 FM, רדיו ישראלי אמיתי, אמיתי.

0: בחסות אטלנטיק הום, המצעים המפנקים, הסמיכות המלטפות, המגבות הממקרות. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. איזו מדינה,
1: איזו מדינה. תוריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים? תוריים טובים,
2: שמול שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
1: איזה כיף.
2: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו לרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
1: איזה כיף.
2: אני צריך שתביאו לי את המספר של בן בסד שכל יום מביא לכם 6 שעות.
1: חיים של
3: אבא.
1: איזה כיף.
2: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
4: התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
0: רדיו לב המדינה.
5: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
8: קמילה. שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
9: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86. מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף, ועכשיו מבצעים לקטנטנים, דייסת מטרנה 2 יחידות ב-22 שקלים, כפוף לתקנון.
10: בואו להנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז 12 אפרונות עם מחק שקל אחד בלבד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.
14: רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM. רדיו ישראלי אמיתי.

0: בחסות אחוזת פיימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פיימן, כוכבי 9664.
1: רדיו לב המדינה.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: מצברים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.
6: איציק מצברים.
7: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, בעקבות ההצלחה של המבצע ממשיכים גם היום. קונים קרקע בגדרה, בלי יון עצמי, בלי מזומנים, בלי ארנקים, ומקבלים אייפון 17 במתנה. יום השידורים ממשיך גם היום. אגי גרופ בכוכבי 9809 מוכרים לכם קרקעות בגדרה, שאוטוטו תהפך לעיר ואתם תעשו מלא כסף על הקרקע שקניתם, לא במזומן ובלי יון עצמי. רק 2,500 שקלים כל חודש, כפול 36 חודשים יש לכם קרקע פרטית על השם שלכם בטאבו. לבקשת הקהל המבצע ממשיך גם היום. צלצלו לאגי גרופ כוכבי 9809. בואו איתי אליקו להשקיע בקרקע בגדרה ולעשות אקזיט על הכסף שלכם. נדלן בלי מזומן, כוכבי 9809. צלצלו עכשיו, כוכבי 9809.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: רדיו לב המדינה,
6: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
7: שלומי שבת, האיש והאגדה, עלתה עכשיו העונה החדשה של The Voice, אתה עוקב?
8: כן, כן, יצא לי לעקוב, חברה מוכשרה מאוד, הדור הצעיר החדש, זה עושה לי קונוטציות של השנים הראשונות שהייתי מנטור. בתחילת העונה הייתי שם 5 שנים.
7: וואו.
8: כן, זה מרגש לי תמיד מחדש, כל המתח הזה והלחיצה הזאת על הכפתור.
7: וזה באמת מתח ואמיתי, כי תמיד אומרים בסדר, אז אומרים להם למי להסתובב ומה לעשות, זה באמת אותנטי מה שאנחנו רואים?
8: עזוב, תמיד אומרים, אבל זה הכל אמיתי, זה הכל לפי הלב. אבל אתה יודע, אוהבים לדבר.
9: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'.
10: אייל וולקוביץ', חם בשטח, וולקוביץ'. 8 עד 10 בערב.

0: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו שתי שקיות קפה 800 גרם של אבא מבית ספורי קפה וקבלו את השלישי בשקל בלבד. חפשו ספורי קפה בגוגל.
1: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו, הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס. ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה. מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
1: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה, שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. בוא לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ, יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי עון עצמי. פריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך בעון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון? צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף. חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
7: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית. רדיו לב המדינה.

0: בחסות אטלנטיק הום, המצעים המפנקים, הסמיכות המלטפות, המגבות הממקרות. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה.
1: מצבירים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.
2: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. אתם עוד כאן? כוכבית 84-86. קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
3: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
4: אין

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו כוכבית 3065. ענק המימון.
2: מבצע קיץ לא התים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוקים אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
4: רדיו לב המדינה,

0: בחסות אחוזת פיימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פיימן, כוכבי 9664.
1: בחסות
2: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים, שמשיית קש רק 220 שקלים.
3: אליאן, ראות לבית ולגן.
2: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
4: רדיו לב המדינה.
5: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים דחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: אין לך

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו. ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
2: מבצעי קיץ לוהדים ביוחננוף, ועכשיו מבצעים לקטנטנים, דייסת מטרנה שתי יחידות ב-22 שקלים, כפוף לתקנון.
3: ליהנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז 12 אפרונות עם מחק שקל אחד בלבד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: רדיו לב המדינה.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
9: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
12: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
13: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם ובוקר טוב באולפן תליה כהן עם החדשות. צהל יפתח בתחקיר של אירועי כוסרה, כך מפרסם הבוקר לראשונה כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
14: במסגרת התחקיר בצבא יבדקו בין היתר למה לקח 48 שעות לפנות את המאחז, ולאחר חזרת המתנחלים 24 שעות נוספות עד לפינוי נוסף. בנוסף תיבדק התנהלות הכוחות בשטח שנשלחו למאחז ולא פינו אותו. עוד ייבדק פינוי המשפחות הפלסטיניות אתמול בכפר שהתבקשו לעזוב את בתיהן, ולאחר מכן הורשו לחזור אליהם. מסקנות התחקיר יוצגו לרמטכ"ל אייל זמיר.
13: שליחו של הנשיא טראמפ וחתנו ג'רד קושנר מתכנן להגיע לישראל בשבוע הבא לשיחות על המצב בעזה, כך אמרו חמישה מקורות המעורים בתוכנית. שליחנו בוושינגטון ברק רבי דיווח כי קושנר צפוי גם לנסוע לקהיר כדי להיפגש עם נציגי המדינות המתווכות בהפסקת האש בעזה, קטר, מצרים וטורקיה. שריפה פרצה בנמל ברוסיה בעקבות מתקפת כתבאמים אוקראינית, כך מסר מושל מחוז לנינגרד. לדבריו, יותר מ-50 כתבאמים יורטו באזור, והיקף הנזק עדיין לא ברור. גם במוסקבה דווח על יירוט של יותר מ-10 כתבאמים שעשו את דרכם לבירה. מנגד מוקדם יותר דיווחה לטביה כי מטוסים של נאטו יורטו כתבאם שחדר לשטחה. דובר צהל מעדכן שהיום יערך בשעות הבוקר בבסיס המטה הכללי שבקריה בתל אביב תרגיל צבאי. במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון וישמעו קולות ירי והדי פיצוצים במרחב. אין חשש לאירוע ביטחוני. ובספורט, חלוץ מנצ'סטר סיטי ארלינג הלנד, שזכה לתשומת לב רבה בזכות הופעותיו עם נבחרת נורווגיה במונדיאל, זכה ב4 תעודות מספר השיאים של גינס. בין השיאים שהוכרו נכללים הגעתו המהירה בהיסטוריה ל100 שערים בפרמייר ליג, עונת הבכורה עתירת השערים שלו באנגליה, שיא הכיבושים בליגת האומות וחמישיית השערים במשחק בודד בליגת האלופות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
15: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
16: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
17: שלום לכם, הטמפרטורות ירדו ירידה נוספת היום ויחזרו להיות סוף סוף ממוצעות לעונה. זה אומר שיהיה פחות חם מהשבוע האחרון, אבל בהחלט חם בשעות הצהריים, עם עומס חום בינוני עד כבד. במהלך סוף השבוע הזה, וגם בתחילת השבוע הבא, בשעות הצהריים, אפשרות לגשם מקומי, רובנו לא נראה אותו, ויהיה נקודתי מאוד, בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ.
7: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
15: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
13: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
11: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. התוכנית ספר פתוח עם הרב חיים פוקס היא תוכנית ייעוץ בלבד, ואינה מחליפה עצת רופא או כל מומחה אחר. ועכשיו... ספר פתוח עם הרב חיים פוקס ומיכאל שרבט.

0: בוקר טוב, ספר פתוח, 91 FM, רדיו לב המדינה, אנחנו שידור חי עד השעה 10, מוזמנים לחייג אלינו ל-0725-291, אתה יכול להוריד אם אתה רוצה, זה עדיין קבוי, לא? בסדר? 0725-291, בהפקה פאבל גרשביץ', איך שאני התגעגעתי לפאבל, באולפן הרב חיים פוקס, וגם מיכאל שרבט, שזה אני. שלום
1: הרב. אתה בטוח שזה אתה?
0: תראה.
1: קמת על הבוקר ואמרת, אני מיכאל שרבט היום.
0: תראה, זה משהו זה. היום כבר אי אפשר לדעת. אתה יכול להגיע לחול ויש לך עוד מיכאל שרבט אחד אחר במקום אחר.
1: יכלת להשאיר, אני תמיד נשאר אני.
0: אתה יודע, אני אספר לך סיפור, אני לא יודע אם מישהו, אתה יודע מה מחמת לי, זה לא, זה שייך לאפגניסטן. יש מישהו היום בצבא שקוראים לו אריה שרבט, והוא רמטכ"ל. הוא משהו גדול בצבא.
1: לא נכון.
0: כי פעם שילמו למישהו שמוכן ללך לצבא באפגניסטן.
1: נו.
0: זה מה ששמעתי. אז יש היום איפשהו אריה שרבט. לא, אריה שרבט. כן, אבא שלי, שבטח הוא רמטכ"ל או משהו. בטוח הוא הגיע רחוק.
1: תשמע, כל עוד שמעברים לך את המשכורות זה בסדר.
0: כן, פנסיה תקציבית, הכל.
1: כן, איראן.
0: אז אנחנו הרב פרשת שופטים, נכון?
1: כן, אנחנו, זה דרך אגב פרשה מעניינת. כמובן לא, אנחנו נשמור את זה לסוף. כי יש שם סגולה מאוד מאוד מיוחדת. פעם היינו עושים את הטעות הזאת והיינו מספרים על זה הסגולה, ואחרי זה מדברים עליה, אז פעם אנחנו לא נדבר על הסגולה. יהיה קצת סספנס, מה שנקרא. מתח קצת עד שנגיע לסוף התוכנית. אבל אתה יודע, אנחנו היום ראש חודש, ראש חודש אלול. אנחנו מתחילים שנה חדשה עוד מעט, אוטוטו, אנחנו מריחים את זה כבר מהראש חודש, ובראש חודש יש לנו סגולות מאוד מעניינות. תחילתו של החודש, אנחנו תמיד אומרים את זה כאן, תחילתו של ראש חודש יש לו את הכוח של כל החודש כולו. שזה אומר שאם היום אני רוצה להצליח בנושא שקשור לאותו חודש, ראש החודש נותן לי את הבוסט הכי גדול. עכשיו אני אסביר. למשל, כשאנחנו מדברים, דוגמה, על ניסים שקרו בפורים, שהכל התהפך מרע לטובה. ראש חודש אדר הוא חודש, יום שאפשר להפוך בו גזרות רעות. באלול אנחנו עושים התחלות חדשות. למה? כי אנחנו יודעים טוב מאוד, יש לנו את ראש השנה. יש לנו מחילה על כל הדברים הלא טובים שעשינו. ואפשר קצת למתוח את זה יותר מזה. בן אדם שעושה טעויות בחיים שלו, אני לא מדבר דווקא מבחינה דתית. בן אדם שעושה טעויות בחיים שלו, יש לו זמן עכשיו לבוא ולתקן. אז יש כל מיני דברים, מה להגיד, מה לא להגיד, אבל להבין שהיום הזה, ממש היום, זה יום של שינוי. בן אדם שרוצה להתחיל את החיים שלו מחדש ואומר מחר דיאטה, אז לא, זה יום דיאטה. ואם זה, אני מהיום מתחיל לצאת לעבודה ואני מתחיל להתפתח ואני מתחיל ללמוד לימודים חדשים, אני מתחיל, זה הזמן לעשות את זה, ממש היום. להרים טלפון לאיזשהו קורס, להתחבר לאיזה משהו, זה היום לעשות את זה. מחר יהיה קצת קשה יותר. מחרתיים יהיה קצת קשה יותר. היום זה הזמן לעשות את זה. התחלנו מיום חמישי, היום, ולהתחיל לשנות את החיים שלכם. עכשיו, יש מזמור, תכף אני, זה קצת ברח לי מהראש, תכף אנחנו נגיע לזה, יש מזמור מאוד מיוחד, שאומרים אותו מראש חודש אלול, עד אחרי ראש השנה. את המזמור הזה, כן, כתוב שמי שאומר אותו, אם יש לו צרה, אם יש לו איזה איום שנמצא עליו, אם יש לו איזה מבוך שהוא תקוע בו, בסוף החודש הזה, שהוא אומר יום, יום, יום, יום, יום, את הפרק הזה תכף תקפוץ לי, שנייה רגע, מתבטא לו העיכוב הזה, מתבטא לו הצרה הזאת. ולכן כדאי כבר מהיום להתחיל להגיד את הפרק הזה.
0: וזה רק בתקופה הזו.
1: רק עכשיו. זה מתחיל מראש חודש עד ראש השנה. אני לא מדבר על המזמור שאומרים בסוף התפילה, כן? אני מדבר מזמור אחר לחלוטין. יש מזמור שאומרים בסוף התפילה רק של ראש חודש עד אחרי החגים. אז לא, אני מדבר עכשיו על מזמור אחר לחלוטין. אפילו יותר מזה, אני אשתדל להעלות את זה, כדאי לקרוא את זה באותיות של ספר תורה. ויש את זה אצלי בבית, בתוך קונטרס כזה מיוחד, שמישהו כתב לי את זה על קלף מקופל יפה, וקוראים את זה ישירות מתוך הקלף. עכשיו, לא חייבים לקרוא את זה מתוך קלף, אבל כדאי לקרוא את זה באותיות של ספר תורה. אני אשתדל אפילו לצלם את זה, ולעלות את זה לפייסבוק, לטיק טוק ולאינסטגרם. אני אבקש ממי שמנהל לי את זה. ואני מאמין בעזרת השם, שכל אחד שיקבל עצמו לקרוא את הפרק הזה כל יום, יזכה בעזרת השם לישוע גדולה בעזרת השם.
0: בעזרת השם.
1: כן.
0: אז אנחנו כאן 91 FM, ספר פתוח, שידור חי עד השעה 10, מוזמנים לחייג ל-0725-291, 0725-291. מאזינים הרב?
1: כן.
0: כן, אז הנה כבר שלא לגבי משפט, פרשת משפטים, יפה. שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, אני מדברת עם כבוד הרב.
0: כן, הרב שומע אותך בכבוד.
2: אני מתקשרת לגבי אמא שלי, נורית בת נעימה, ואני רוצה לדעת אם היא תצליח במשפט, יש לה משפט ביום ראשון.
0: את יכולה טיפה לספר, לספר על מה...
2: זה עניין שהיה לשכנה רציפות מהבית מאצלנו.
0: אה, סיסוך שכנים, אוקיי.
2: וסידרנו לה, וסידרנו לה את הכל, ובכל זאת היא קובעת אותנו. זאת אומרת אותה, כאילו, אבל זה נקרא אותנו כי זה משפחה.
0: כן.
1: אוקיי, בוא נפתח
2: לראות. אני רוצה לדעת אם הוא הצליח, כי היה מומחה אתמול, והוא בדק שכל הבית כאילו יבש. עכשיו, אבל רואים שיש כאילו סימנים של רטיבות, אפילו שסידרנו לא את הבעיה. עכשיו, השאלה כאילו אם אנחנו נצליח במשפט או לא נצליח. נורית בנעימה, תצליח ביום ראשון במשפט או לא?
1: אבל את אומרת שהממחה כבר הוכיח שהיה רטיבות ועכשיו זה יבש.
2: נכון, והוא בדק 4 פעמים. זאת אומרת, הוא בדק פעם ראשונה, אין מים, פעם שנייה, הוא כאילו לא האמין לעצמו כאילו שהוא בדק כאילו 4 פעמים את זה.
1: אוקיי. בוא נראה.

0: טוב, קודם כל, כמו שאת אומרת, על פניו, את אומרת, יש הוכחה שהיה משהו, נכון?
1: יש הוכחה מה שהיה משהו, אבל יש הוכחה גם
0: שבטוחה. נכון. ולכן, על פניו, לפי מה שכתוב, איפה זה? דקה. הפסוק אומר ככה, שמה נכון, יהיה לא שלחך השם ואתה הבטחת את העם הזה על שקר. פסוק שאומר, תדע לך, נכון, אתה אומר משהו, אבל גם נשמע אחרת. על פניו, זה לא נראה שתקבלו את מה שאתם רוצים, אבל ודאי שהכיוון יהיה לצדכם. עכשיו, אני כמובן הרי לא יודע מה השופט החליט, נכון? אבל אני יכול להגיד לך דבר אחד, שלפי מה שמובן מכאן, אתם תבואו לבית המשפט, זה יהיה בכיוון שלכם, הרי בעצם מה אתם דורשים מהשופט? שישלמו לכם על התיקון, נכון?
1: לא, מה פתאום? היא דורשת שנשלם על התיקון שכבר תיקנו אותו, זאת אומרת, היא רוצה לדחות אותנו סתם.
0: כן, אז אני אומר, כן, אז אני אומר, שוב, שמה שיקרה זה פשוט, זה יהיה לטובתכם.
1: אנחנו רוצים פה כאילו יישאר כמו שהוא, שתיקנו את מה שצריך לתקן, ואף אחד לא ישלם לאף אחד, שכאילו שזה יהיה ככה, כאילו.
0: אוקיי, הבנתי, אז אני אומר, אז זה נראה שזה יהיה לטובתכם, פשוט זה לא נראה ש100% ממה שתבקשו יקרה. את בעצם אומרת, אני רוצה שלחלוטין ירדו כל התביעות, והכל יסתיים והכל ייגמר. אז זהו, שכנראה מובן מכאן שזה לא בדיוק אלך משם. אני מאוד ממליץ לך, יש הרבה תפילות שנועדו לגרום שהשופט, או הדיין, לא משנה, שופטת, זה לא חשוב, יראו את הצד שלכם יותר. יש סגולה לבית המשפט, יש מלאך שקוראים לו, אני לא אומרים את השם שלו, רק את האותיות, תת פי, תת פי, יוד והי. והמלאך הזה, בזמן שהולכים לבית המשפט, מבקשים שהקדוש ברוך הוא ישלח את המלאך הזה ויראה את האמת לשופט, לדיין. עכשיו, כמו שאת אומרת, אתם הרי עושים כאן משהו שהוא אמיתי. זאת אומרת, אתם לא מזיקים לאף אחד, ואתם אלה שצודקים פה, ואתם אלה שתיקנתם לה, ואתם לא רוצים חס וחלילה שתצטרכו לשלם עוד פעם. אז אתם רוצים להראות את האמת. בעזרת השם, תבקשי מהקדוש ברוך הוא שישלח את המלאך הזה, בזמן שמסתכלים על השופט, על השופט, את מי שזה לא יהיה, לבקש שהקדוש ברוך הוא ישלח את המלאך הזה, תת פי, תת פי, יוד והי. בנוסף, יש תפילה שקוראים לה תפילת רבי ישמעאל כהן גדול, שאנחנו אומרים אותה פה המון. יש לה כוח מאוד אדיר להפיל אויבים ושונאים. ואם באמת, כמו שאת אומרת, הכוח שלכם כאן כרגע, המצב שלכם כרגע עם אלה שאתם הצודקים כאן, יצא משפט אמת בעזרת השם. אני אברך אותך שהקדוש ברוך הוא יעזור ויהפוך את כל המשפט הזה לטובה, שיצא משפט אמת.
1: אז מה אני צריכה כאילו לקרוא?
0: עכשיו אמרתי.
1: אז לא, מה השם שלך המלאך? אתה
0: אותיות? תת פי, תת פי, יוד והי. יופי, ברוך השם, שיהיה בהצלחה.
2: אנחנו נעבור למאזין הבא. שלום, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, בוקר טוב.
2: כן, בבקשה.
3: רציתי לומר לכבוד הרב שאשתי נפטרה ב-26 אוקטובר 25, ומעל לא הולך לי כלום, אני לא יודע, אני לא נפגש עם חברים, לא יוצא מהבית, לא, כלום, ממש כלום, כאילו אני מרגיש שכאילו שזה חסימה או משהו, לא יודע מה, לא יודע מה לעשות.
0: קודם כל צריך לדעת דבר מאוד חשוב, שאתה יודע, הרי אתה לא עולה כאן פעם ראשונה, אתה פה, אני חושב, אם אני לא טועה, כמה וכמה וכמה פעמים, אבל התשובה עדיין לא תשתנה, התשובה עדיין תהיה אותו דבר. ואם אני צריך להגיד לך את זה עוד פעם, אז באהבה רבה אני אגיד לך את זה עוד פעם, לקום ולעשות בכוח. לפעמים גם כשכואב לנו, אנחנו חייבים לדעת שחייבים לשנות את החיים שלנו מההתחלה ועד הסוף, על ידי זה שאנחנו קמים ועושים בכוח. מתוך שלא לשמה יבוא לשמה, אין מה לעשות. כי אתה נמצא במצב שאם אתה חס וחלילה תידרדר מבחינה נפשית יותר, אתה רק מזיק לעצמך.
2: אתה תובע בעצמך, כן.
0: לכן אתה צריך לקום, לשנות את החיים שלך בכוח. לצאת בכוח, לאכול בכוח, להיות שמח בכוח, והקדוש ברוך הוא יעזור לך בעזרת השם.
2: אנחנו נצא להפסקת פרסומות, מיד חוזרים, מוזמנים לחייג ל-0725 פעמים 291, 0725 פעמים 291, וגם ממתק לשבת הרב פרשת שופטים, אנחנו מיד חוזרים.
4: אתם מאזינים לספר פתוח.
5: ספר פתוח.
6: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה,

0: אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
2: גבירותיי ורבותיי, בעקבות ההצלחה של המבצע ממשיכים גם היום. קונים קרקע בגדרה, בלי יון עצמי, בלי מזומנים, בלי ארנקים, ומקבלים אייפון 17 במתנה. יום השידורים ממשיך גם היום. אגי גרופ בכוכבי 9809 מוכרים לכם קרקעות בגדרה, שאוטוטו תהפך לעיר ואתם תעשו מלא כסף על הקרקע שקניתם, לא במזומן ובלי יון עצמי. רק 2,500 שקלים כל חודש, כפול 36 חודשים, יש לכם קרקע פרטית על השם שלכם בטאבו. לבקשת הקהל המבצע ממשיך גם היום. צלצלו לאגי גרופ כוכבי 9809. בואו איתי אליקו להשקיע בקרקע בגדרה ולעשות אקזיט על הכסף שלכם. נדלן בלי מזומן, כוכבי 9809. צלצלו עכשיו, כוכבי 9809.
3: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
4: רדיו לב המדינה.
5: סגולת אמת עכשיו גם בוואטסאפ. שלחו הודעת וואטסאפ למספר 03-578-8383 וקבלו את הסגולות של הרב חיים פוקס ישירות לנייד. 03-578-8383.
6: ספר פתוח, שידור חי, כאן ברדיו לב המדינה, שידור חי עד השעה 10, מוזמנים לחייג ל-072-5-291. שלום למאזינה, בוקר טוב.
7: בוקר טוב.
6: כן, בבקשה.
7: מה נשמע?
6: אנחנו בסדר גמור, אצלך?
7: בסדר, אני רוצה לדעת מה קורה איתי בקשר לפרנסה וזוגיות. אני תלמדתי לפני 3 שנים. ויש לי בעיות הרבה מהפרנסה עם ה... כל הבעיה עם התקציב של הכסף, וזה יש לי קצת בעיות.
6: מה, מה?
7: מה קורה איתי, כן.
6: במה את עוסקת היום?
7: אני, עכשיו, אני עובד בחברת ציוד, מטפלת באמא שלי. וזהו, מקבלת שירים כמובן מהנוח.
6: כן.
7: זהו, כן. וזהו, מה קורה איתי, מה המצב איתי, גם לגבי זוגית, אני נמצאת עם מערכת זוגית עם מישהו, אני לדעת מה קורה איתנו במערכת הזוגית, אני טובה שנה וחצי.
6: ומה זאת אומרת לגבי הפרנסה? מרגישה שהשכר נמוך?
7: מה זאת אומרת, אני תקועה, שאני יש לי הרבה חובות, יש לי הרבה בלגן, יש לי הרבה, אני חייבת לאנשים כסף, אני לא מצליחה לצאת לסדר, אני... משהו חוסם אותי, משהו, אני לא יודעת מה קורה.
6: אוקיי. הרב?
8: כן. בוא נראה.

0: קודם כל, חשוב להבין שדווקא במקרה שלך באמת יש הרבה דברים שמעכבים, לא דבר אחד, וחלקם באמת רוחניים. שזה אומר, לפעמים יש לנו קושי שהוא רק עין הרע, או לפעמים יש לנו קושי שבן אדם עושה החלטות לא נכונות בחיים שלו. ויש עוד כל מיני דברים, לא רק את שני אלה. אבל אצלך זה באמת קיים גם וגם וגם. אני עכשיו, לאיזה טעויות והחלטות לא נכונות בחיים שלך אני לא הולך להיכנס, כי אין לנו גם את הזמן וגם אני לא, זה לא המקצוע שלי. אבל אני יכול להגיד לך דבר אחד, מהנושא הרוחני, שכן יש בו צורך לשינוי, צריך לתקן. צריך לתת לך משהו שיקדם אותך ומשהו שיחזק אותך. הפסוק פה הוא עד כדי כך שהוא משאיר אותך, הפסוק אומר ככה, תעוגנה לעיניהם. כאילו משון עגינות, משון אישה עגונה, חס וחלילה, לא במקרה שלה, חס ושלום. אבל הכוונה היא משון עוגן, יש לו שתי דברים. שתי פירושים למילה עוגן. או עגינות, אישה שהיא כאילו בלי בעל, או עוגן, אתה יודע, שזורקים מהספינה, ו...
1: כן, הוא שומר אותך במקום.
0: אבל מצד שני, היא לא נותן לספינה להתקדם לשום מקום.
1: כן.
0: זאת אומרת, זה שלילי וחיובי ביחד. שזה יוצא לנו, תעוגן עליהם, יש פה עין הרע שגורמת לבן אדם כאילו לזרוק עוגן, הוא לא זז.
1: תקוע.
0: הוא לא מתקדם, הוא תקוע.
1: מה שהיא מרגישה בדיוק.
0: נכון. ופה צריך להבין שצריך לתקן את הדבר הזה כמה שיותר מהר. וברגע שזה יקרה, בעזרת השם זה יסתדר. אז יש כמה וכמה סגולות לעשות, אני אתן לך אחת בינתיים שהיא מתאימה ספציפית במקרה שלך, לפי בפסוק הזה. יש דרך לתקן סוג של עין הרע כזאת, שנקראת עוגן. יש כמה סוגים של עין, יש קרוב לאיזה 20 ומשהו סוגים של עין. אז עין שנקראת עוגן, הולכים ככה. יש לחש מאוד ידוע שהחידה היה כותב לבטל עין הרע. זה נמצא בכל הסידורים, אפשר לתרשמי באינטרנט, לחש נגד עין הרע של החידה. את תגיעי לזה. בדרך כלל, עדיף שמישהו אחר יעשה את זה בשבילך, עלייך, ואם לא, את יכולה לעשות את זה לעצמך, ולהשתדל לעשות את זה לפחות פעמיים בשבוע. לא משנה מתי, לאו דווקא שני וחמישי, כן? אבל פעמיים בשבוע. ככה עושים את זה במשך שבועיים. זאת אומרת, ארבע פעמים שיעשו את הלחש. עכשיו, בזמן הזה שעושים את הלחש, משהו מיוחד בנושא הזה של העוגן, לוקחים קערה של מים, ולוקחים גחל של נרגילה. גחל של נרגילה, מדליקים אותו. בזמן שמסיימים את הלחש, את לוקחת את הגחל הזה עם כמובן מלקחיים, כשהוא אדום ולוהט, וזרוקים אותו לתוך הקערה של המים. בעצם הוא נחבא. וככה בעצם כביכול מחבים את הנושא של העין בתוך המים, וזה בעצם לבטל את העוגן, העין הזה שנקראת עוגן. תעשי את זה, כמו שאמרנו, ארבעה פעמים, בסך הכל ארבעה גחלים, אחרי הלחש שאת עושה לעצמך, או עדיף שמישהו אחר יעשה בשבילך, לוקחים את הגחל האדום הזה, וזורקים אותו למים, ובעזרת השם מתרגישי שינוי לטובה בעזרת השם.
2: מה לגבי הזוגיות
0: של הבחור? בדקת? לא, אז בגלל שאנחנו לצערנו הרב לא...
1: וגם אין לנו את השם שלו, וגם אין לנו זמן כל כך, אז אנחנו...
0: נעשה בפעם אחרת
1: כן. בעזרת השם. אנחנו נעבור למאזינה הבאה, שלום, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, תודה רבה.
1: בוקר אור, כן, בבקשה.
3: יש לי בעיה עם הילד שלי מאוד קשה.
1: אם אפשר טיפה, את שפרי את הקו, כי את או שאת בדיבורית, או שאת...
3: עכשיו זה בסדר?
1: עכשיו זה מצוין, בבקשה.
3: יש לי בעיה מאוד קשה עם הילד שלי.
1: כן.
3: הוא מעשן סמים, הוא ילד טוב, הוא ילד שבא ממשפחה טובה, הוא מניח תפילים, הולך לבית הכנסת, הוא חזן הרבה פעמים בבית הכנסת. אני לא יודעת מה לעשות כבר, הוא עובד ולא עובד. הוא בן 43 כבר, הוא לא נשוי.
0: כמה זמן קורה משתמש בסמים?
3: הרבה זמן. הרבה מאוד. הייתה לו... אני לא רוצה לפרט שלו. הרבה זמן. הוא הפסיק, ושוב חזר.
0: וזה בעצם מה שתוקע אותו כרגע מבחינת ההתקדמות שלו, הסמים
3: כן,
0: דווקא?
3: כן, כן, כן. רק זה, רק זה. כי הכל אצלו... הוא ילד מיוחד, הוא עובד, ואוהבים אותו, והוא בבית הכנסת פשוט... אין דבר כזה, מה שעושים בשבילו, חבל הזמן. אני גם הולכת יחד איתו כל שבת, שישי. אנחנו שומרים שבת, אבל הבעיה הקשה הזו. לי כבר אין כוחות. ואני כבר לא צעירה.
0: אוקיי, בוא נראה מה אפשר לעשות.

0: טוב, יש לי שאלה, הוא גם כן, הוא גם כן שותה בנוסף?
1: כן, זה הבעיה, אחרי שלוקחים, וגם צריכים לשתות, כאילו, להרים את זה, להוריד את זה, זה כבר... גם בבית הכנסת שותים שם, ביום שבת, עושים ארוחה, אבל הכל בסדר. כאילו, הכל טוב. ברגע שהוא מתחיל, חבל הזמן. אין לילה ואין יום. וחבל לי עליו, הוא ילד מיוחד אם אתה תראה אותו. כמה הוא יפה, כמה הוא חכם.
0: לא, את לא יכולה להגיד כזה דבר.
1: אני אמא שלו, אז אני אומרת כבר הכל, את האמת כזה.
0: נכון, אבל תדעת שזה לא נכון.
1: אוקיי.
0: מה, אני מחדש לך?
1: לא, אני לא מחדש. שזה... לא, אני אומרת כאילו, מבחינת היופי זה באמת נכון. הוא עובד, הוא ילד טוב, יום עובד, יום לא עובד, יום הוא משתגע. זה דבר נורא והיום.
0: אני דיברתי על הנושא של החכם. יפה, אני לא יודע, לא ראיתי אותו, אבל לא יודע כמה באמת יש לי אפשרות להגיב על זה, אבל אני יכול להגיד לך דבר אחד, חכם הוא לא. Okay. ילד טוב הוא לא. כי אם הוא ילד טוב, אולי הוא הולך לשם. וזה הבעיה. את מנסה לייפות אצלך, אני כרגע מדבר עלייך, כרגע לא עליו, מדבר עלייך. את מנסה לייפות את זה אצלך, ושמענו את זה מתחילת השיחה, ש... את מנסה לייפות את זה, הוא ילד טוב, הוא חכם, הוא נהדר, הוא יפה, הוא זה, הוא... הוא לא, הוא לא. אם היית אומרת לי, תשמע, הוא ילד בן 18, בן 22, 25, הייתי אומרת, שמי, יאללה, באמת ילד טוב, נפל קצת, שנה, שנתיים, לא יודע מה שקרה לו, יאללה, בוא נוציא אותו. את אומרת, זה בן אדם שתקוע, ובמשך 40 שנה, הוא בעצם שם את עצמו

0: לא רק בגלל שהוא מעשן סמים, הוא לא בסדר. הוא שורף, תקשיבי, אם בן אדם חי 90 שנה, הוא חצי מהחיים שלו שרף. זאת אומרת, להפסיק לתת לו ולהעניק לו ולרפד אותו ולעזור קצת פה. תקשיב, תגיד לו, תקשיב טוב. 45 שנה, עשית את אותו דבר, שרפת את החיים שלך באיזושהי צורה כזאת או אחרת. מהיום, או שאתה לוקח את עצמך בידיים, הוא הולך לסוג של...
1: גמילה.
2: גמילה.
0: נכון. גמילה, אבל הרדקור גמילה. עד שאתה לא יוצא מזה, אתה לא יוצא משם. אין לנו מה לדבר איתך. אתה חייב להבין את זה. אנחנו נעזור לך ונתמוך לך ולשלם על הגמילה הזאת ונעשה הכל, אבל אתה צריך להבין, אם אתה לא הולך, אל תבקש מאיתנו שוב עזרה. את צריכה להבין, כאילו, ברגע שאת מרפדת אותו, וזה הבעיה פה. הפסוק אומר, למה אני מדבר איתך בצורה כזאת? רואה, בדרך כלל אני בן אדם נחמד. אני אוהב לדבר בעדינות.
1: אני מכירה אותך.
0: אז הפסוק אומר, וישקוד על הרעה ויביאה עלינו. תרצה, תקראי את ספר דניאל, פרק ט', פסוק י' ד'. וישקוד על הרעה ויביאה עלינו. תדעי לך, הוא שוקד, משוקד זה כאילו, הוא יושב על זה ולא עוזב. והוא מביא על עצמו את הרע הזה, ולא רק הוא מביא עליו את הרע הזה, הוא מביא גם עלייך, הוא מדבר את המילה עלינו.
1: עליי, עליי, הרע הזה, כי יש לי, אני כל כך אישה שאוהבת, אני עובדת ואני שמחה ואני תורמת ואני עושה, אבל בתוך תוכי אני חולה בגללו.
0: הנה, אז זה נגמר. מהיום, את צריכה לשנות את כל הקונספט הזה. את יודעת, יש ביטוי באנגלית, קוראים לזה intervention, שזה בעצם התערבות. לא שאני מצפה ממך לעשות את זה, אבל עקרונית, כל המשפחה יושבים ביחד, אומרים, תקשיב, עכשיו הוא מחר מחרתיים, לא משנה מתי הוא מגיע הביתה, אנחנו כולם נגיע לבית, ונעשה התערבות, ונגיד לו, תקשיב טוב, עד שאתה לוקח את זה בך בידיים, אנחנו פה, כולם משפחה, באחדות מאוחדת, בדעה אחת, במחשבה אחת, שאנחנו לא הולכים לעזור לך, עד שאתה לא מטפל בעצמך, וכו' וכו' וכו'. עכשיו שוב, צריך, לא כך קל לעשות את זה, צריך כאילו באמת עזרה של פסיכולוג, שיעזור, ומטפל, שיעזור, איך עושים את זה. רגע, שנייה. אין בעיה, אין בעיה. היה לו, אבל למה זה חזר?
1: כי החזרתי אותו. בוא לאכול, בוא לשתות, אני אקנה לך חולצה
0: ומתנסיים. בדיוק, בדיוק. ולכן אמרת, ראיתי, אני פונה אלייך ואני לא פונה אליו. את צריכה לשנות את הדרך שלך בלהתנהל עם הילד הזה. תפנימי, את זאתי שהורגת כביכול את הילד שלך. את נותנת לו, בעוד פעם באנגלית, you enabling him. את מאפשרת לו, את נותנת לו כל פינה לברוח מזה. את חייבת להיות חזקה פה, את חייבת, שוב, יכול להיות שיש מצב שגם את צריכה סוג של סיוע נפשי בנושא הזה שהדריך אותך, איך להתנהג ואיך לא להתנהג, להיות אותך ממש עם יד על הדופק יום יום יום יום יום, כדי שלא תפסיקי לעזור לילד. כי מה שקורה ברגע שאת מפסיקה לעזור לו ואת נותנת לו לברוח, אז מה עשינו בזה? את חייבת לתקן אותו, ותדעי לך, אני אומר לך חד משמעי, לפי מה שאני מבין כאן מהפסוק, זה אפשרי לתקן אותו. אבל זה צריך לבוא קודם כל ממך. אני אומר לך, תלכי למטפל, מטפלת, תגיד, שמה, אני רוצה לעשות את זה, קודם כל לעזור לעצמי כדי להחליט החלטה חד משמעית, שמישהו יחזיק אותי בהחלטה הזו, שאני לא אעזוב אותה, כדי שאני אוכל לטפל בילד. ואני אומר לך, ברגע שזה יקרה, את תהיי מאושרת מהילד הזה, בעזרת השם.
1: בעזרת השם. קודם כל, רציתי לגלל לך המון תודה, וכל מילה שאמרת, אתה צודק, ואמרת על איזה פרק לקרוא, ולא שמעתי. בהתחלת התוכנית שאמרת לקרוא פרק, תהילים משהו?
0: כן, אמרנו שאנחנו נגיד את זה תכף. אחרי הפרסומות אנחנו נעשה.
1: אז אני אשמע, נמשיך.
0: דרך אגב, הפסוק האחרון, דרך אגב, שקשור אליו, כתוב, ועצם כוחו ונפלאות ישחית ויצליח ועשה. וישחית עצומים. זאת אומרת, רואים בן אדם, הוא מצליח ומשחית. מצליח ומשחית, מצליח ומשחית.
1: נכון, נכון, נכון. אתה אומר כל מילה, היא באמת, הוא מצליח, ובאמצע הוא עוזב הכל, ושוב הוא נופל, ושוב הוא חוזר על זה, אני אומרת לך, יש לו אהבה מבחוץ, והוא עובד שכל כך אוהבים אותו, וזה לא שווה. כל הכסף שהוא מרוויח, הולך לזבל. הורס את החיים שלו, הורס את החיים שלי, של הילדים, של המשפחה, של הנכדים, הכל ביחד.
0: השם ייתן לך כוחות, שתעשי ותצליחי טוב בעזרת השם, בשורות טובות.
1: אני ממש עונג לדבר איתך, שתהיה לך שבת שלום מבורכת,
0: תודה,
1: תודה.
0: שבת שלום מבורכת, בשמחת תמיד.
1: תוכנית שיש לך, כל טוב, ביי ביי, תודה.
2: אז אנחנו כאן 91 FM רדיו לב המדינה, שידור חי עד השעה 10, מוזמנים לחייג ל-0725-291 0725-291. הרב, אתה רוצה להוסיף משהו? אני רואה שאתה רוצה להוסיף משהו? לא? אוקיי. אז אנחנו הפסקת פרסומות אחרונה, ואנחנו מיד חוזרים עוד מעט, גם הרב ממתק לשבת, כן? פרשת שופטים, פרסומות

0: מיד חוזרים.
1: סגולת אמת בראשותו של הרב חיים פוקס. שידורים חיים וסגולות נוספות בערוץ היוטיוב, בדף הפייסבוק ובטלגרם. חפשו סגולת אמת הרב חיים פוקס, עשו לייק, הרשמו כמנויים וקבלו את הסגולות ישירות עליכם. סגולת אמת הרב חיים פוקס.
2: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים?
3: שמות שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
2: איזה כיף.
3: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
2: איזה כיף.
3: אני צריך שתביאו לי את המספר של בן בסד שכל יום מביא לכם 6 שעות.
2: חיים של
4: אבא. וואו,
2: איזה כיף.
3: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
1: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
5: רדיו לב המדינה. מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: להנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה, לדוגמה קלסר גינס רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
4: רדיו לב המדינה.
5: סגולת אמת עכשיו גם בוואטסאפ. שלחו הודעת וואטסאפ למספר 03-578-8383 וקבלו את הסגולות של הרב חיים פוקס ישירות לנייד. 03-578-8383.

0: חזרנו מהפסקת הפרסומות, ספר פתוח שידור חי עד השעה 10, שלום למאזינה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: כן, בבקשה.
1: אני רציתי לשאול בשביל הבן שלי. הוא מתלבט בלימודים בין ייעוץ כלכלי לייעוץ פנסיוני. הוא, אני אגיד לך מה, הוא הרבה דברים למד והפסיק.
0: בין כמה הוא היום?
1: כאילו 30 חודש הבא. הוא מתחיל ללמוד מפסיק, הוא נורא רוצה להיות עצמאי. אני בתוך תוכי יודעת שזה פחות מתאים לו להיות עצמאי ושימשיך להיות שכיר ולעסוק במה שהוא היום.
0: מה הוא עושה היום?
1: הוא מוקדן.
2: בנושא עצמאי, מה הוא חשב לעשות?
1: הוא נורא, בגלל שהוא נפל, אז הוא נורא רוצה משהו בלעזור לאנשים, שיהיה לו סיפוק בעזרה לאנשים, אז הוא רוצה לעזור לאנשים בקטע של ייעוץ כלכלי. אני קצת מתלבטת.
2: את מבינת האבסורד, כן? זה לא, זה כמו לבקש הצעות לעצות לחיי נישואים מאושרים מבן אדם שהתגרש פעמיים.
1: ולכן הוא רוצה לנסות, בגלל מה שהוא עבר, אז הוא רוצה לנסות לעזור לאחרים.
2: לא, עוד פעם. אם היית אומרת לי, תשמע, הוא נפל, והיום ברוך השם יש לו עסקים שמרוויחים מיליונים, הוא יכול לתת עצות טובות איך לצאת מהברוך.
1: לא, הוא סתם לא היה עצמאי.
2: עוד פעם, את באמת כאילו הולכת לכיוון שלי, את מסכימה איתי. בן אדם שלא הצליח לעשות את המהפך, אלא רק עבר את המשבר, הוא לא יכול לתת עצות איך לצאת מהמשבר. את מבינה? עוד פעם, בן אדם שחיי הנישואים שלו קרסו פעמיים, לא יכול לתת עצות טובות איך לחיות חיי נישואים מאושרים. אם הוא היה עובר את כל התהליך, והיום הוא לא היה, כמו שאת אומרת, מה הוא היום מדבר
0: מוקדן.
2: מוקדן.
0: כן.
2: מוקדן זה לא בן אדם שהנה, הגיע לפיק של החיים שלו ויצליח הצלחות בשמיים, והכל החיים שלו מאושרים עכשיו, הוא מיליונר ויש לו כסף, ויכול להגיד, שמעו, תדעו לכם, אני פעם הייתי איפה שאתם מהיום, היום אני, אתם תבינו, אני אביא אתכם בדיוק למצב שלי היום. מי ירצה לקבל עצות ולקבל עזרה מבן אדם? זאת אומרת, הוא התחיל לעבור חלק מהתהליך, בעזרת השם שעוד יהיה עשיר גדול וחזק ומצליח, אני לא אומר לא, אבל אני אומר, אבל כרגע בשלב הזה, איך אתה יכול לעזור לאנשים? לצערי הרב, למה אני אומר את זה? כי אני מכיר את התהליך. למה אני מכיר את התהליך? מגיעים אליי הרבה מאוד אנשים. אתה יודע, בקבלת קהל מגיעים אליי מהבוקר עד ערב אנשים, וכל אחד יש לו את האישו שלו, את הקושי שלו, את הרצון שלו להתפתח בצורה כזאת או אחרת. ואתה רואה המון אנשים, אומרים, שמה, אני רוצה ללמוד NLP. תלמד. למה? אני רוצה לעבוד בזה. אז לא. אתה רוצה ללמוד NLP? תלמד. אתה רוצה ללמוד קואוצ'ינג כאלה, או שכאלה שאתם אומרים, זה קואוצ'ינג, עוד יותר גרוע. אתה לא כן, לשבת על הספה, כל אחד יכול. אבל אני רוצה ללמוד קואוצ'ינג. אין בעיה. אבל למה? תדע לך, אני הייתי במצב גרוע מאוד, ואני רוצה לעזור לעצמי, כי מישהו בא טיפל בי ב-NLP, ראיתי שזה עובד, אני רוצה לעבוד בזה. כן, אבל אתה לא עברת את התהליך.
0: אתה עוד לא שם.
2: אתה עוד לא שם.
0: כן.
2: אז לא, אמרו לי, כי בדרך כלל מה הם עושים אלה שמלמדים, סליחה שאני כאילו אומר את זה בצורה כזאת, ואלה שמלמדים סלש לומדים NLP מאוד יחסו עליי עכשיו, אבל במילים עדינות שיקפצו לי. הם אומרים לך, בדרך כלל אלה שבן אדם שיש לו בעיה, הוא בא למטפל NLP או למקום שמלמד NLP, הוא אומר, תשמע, יש לי בעיה, אני צריך שיעזרו לי. ואז אומרים לו, תשמע, במקום שאני אטפל בך, בוא אתה תלמד איך לטפל ולעזור לאחרים, וגם את זה יעזור לך. עכשיו, זה לא נכון. בן אדם שיש לו בעיה, הוא לא יכול לעזור לאחרים באותה הבעיה שהייתה לו. יכול להיות שהוא יעזרו לו לצאת מהמצב שלו, וזה אני אומר, יכול להיות, כי זה לא נכון, כי זה לא תמיד נכון, סליחה. אבל לעזור לאחרים, בוינה, זה קפיצה,
0: אחרת,
2: זה
0: כן.
2: ליפ, שזה לא רלוונטי. צריך להיות אופי של מטפל, צריך להיות בן אדם עם שכל ברמה מאוד גדולה, צריך להיות בן אדם מאוד רגיש לנקודות של דברים אחרים. את אומרת, הנה, הבן שלי בן אדם חכם, הוא ילד רגיש. כן, אבל הוא לא בדרגה של מטפל. דרגה של מטפל זה הרבה מעבר. וקורס כזה או אחר, את יודעת, אנשים בשביל להיות פסיכולוג, לומדים שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע שנים. מה, הוא יעבור עכשיו איזשהו קורס של ארבעה חודשים, או 12 מפגשים, מה שזה לא יהיה, או אפילו ימלד חצי שנה. הוא יגיע לדרגה של מטפל? הוא יכול לקחת בידיים שלו אחריות על חיים של אנשים אחרים? איך אפשר להגיע לשם? אז ודאי וודאי וודאי שחד משמעי, ופה אני מסכים איתך, בשום פנים האופן לא לעשות את זה. שיעבור את התהליך, שיתגבר, שיעלה, הוא יכול גם לעזור לאנשים אחרים בדרכים אחרות. שיקח את עצמו בידיים, ולכי עוד, למשל, רווחה. שילך וילמד, למשל, יש קורס ללמוד על רכיבה על סוסים.
0: טיפולי.
2: נשמע מצחיק. כן, טיפולי.
0: טיפולית, כן.
2: טיפולי. למה? הנה, פה אתה לומד משהו קצר, שאתה יודע טכניקה מסוימת, אתה מביא לך בן אדם, תקשיב טוב, תיקב על סוס, וזה עובד באופן מדהים, גם כן עבודה עם כלבים, שזה פשוט מדהים עד כמה שזה עוזר לאנשים וילדים, ורוכבים, ואתה מרגיש שינוי מהקצה לקצה. אבל לא להיכנס לפסיכולוגיה של הבן אדם, שתקשיב, אתה עדיין לא יצאת מזה. איך אתה יכול לתת עצות לאנשים אחרים, ושוב, סליחה שאני נופל על הילד שלך.
0: היא גם לא בעד, אבל...
2: כן, אני יודע, אבל ודאי לא ללכת לנושא הזה של לטפל באחים בסגנון כזה. כן, לטפל באחים, יש דברים אחרים, אבל להיות עצמאי, זה לקחת על עצמך עול שאתה החיים שלהם בידיים שלך. אתה את החיים שלך לא הרמת למצב של מושלם, אז איך אתה יכול לעזור לאחרים? זה בעצם יוצא מצב 10 שניות או 10 דקות?
0: דקות.
2: אתה בעצם מגיע למצב שבו כביכול אתה תובע בבוץ, ואתה אומר, תשמע, יצאתי חצי עד החזה קצת הבוץ מגיע לי, אני אעזור לאחרים. איך תעזור לכם? אתה תתבע ביחד איתם עוד פעם. תקשיבי, אני אומר לך את זה, אני מכיר מקרים של מטפלים, דרך אגב, אחד מהם אפילו מאוד ידוע. מאוד ידוע, שהוא הפסיק לטפל, פתאום הפסיק לטפל. למה הוא הפסיק לטפל? אף אחד לא יודע למה הוא הפסיק. אני יודע, למה? כי הוא בא אליי, כאילו, שאני אעזור לו בנוגע למה שאוכל לחלוטין, והוא סיפר לי למה הוא הפסיק לטפל. הרבה מטפלים, שהם חושבים שהם מטפלים, שהם לא למדו באמת פסיכולוגיה ברמה מקצועית, אלא למדו איזה קורס, אפילו קורס של 3 חודשים, 4 חודשים, אתה יודע, יש קורסים, וואו, פעמיים בשבוע, למשך 3 חודשים, תעשה חשבון, זה המון. אפשר לחשוב, מה, אני לומד אבל 2.5 שעות, 3 שעות כמעט כל קורס. נו, אז מה? אתה משווה את זה לפסיכולוג שלומד 7 שנים? אלא מה? הם אומרים, תשמע, יש לי לב טוב. אני רוצה לעזור לאחרים. הלב שלי יוצא אליהם. הלב שלי, אני חייב, אני מרגיש את זה בדם שלי. ואתה יודע, נתתי פעם עצה למישהו, וכמה זה עשה לי טוב, וגם זה עזר לו. וואו. ואז מה קורה? כשאתה נפחת להיות מקצועי, כמו שאת אומרת, עצמאי, מגיע המצב שמתחילים אנשים להגיע. מתחילים אנשים להגיע. ואז האנשים האלה מתחילים לפרוק את כל הקושי שיש להם. ואתה לא מצפה לכזאת כמות של שחור על הלב.
0: אתה סופג את זה.
2: אתה חושב שהצרה שלך, אני עברתי את הדבר הכי איום ונורא שיכול להיות בעולם, אני יכול לעזור לכל אחד. מתוק שלי, לא שמעת כלום. לא שמעת כלום. אתה יודע, השבוע הייתה לי, בגלל זה אני עכשיו מזכיר את זה, השבוע הייתה לי מישהי שמספרת שבעלה בגד בה ביחד עם אחותה, ואחרי זה היא הייתה חולה בסרטן כתוצאה מהלחץ הזה. בעלה עזב אותה והתגרש ממנה בזמן שהיא חולה, בזמן שהיא מקבלת את הטיפולים הכי קשים. אומרת, אתה שמעת כזה? אתה לא שמעת כזה סיפור אף פעם. אמרתי לה, לצערי הרב, אני 26 שנה פה, שמעתי יותר גרועים. זה לא הכי גרוע ששמעתי. אומרת לי, מה אתה מדבר? אין יותר גרוע מזה ש... בעלי יעזוב אותי בזמן שאני חולת סרטן קשה ועוד בוגד בי עם אחותי. אני אומר לה, אני אצטרך להגיד לך, אבל אני שמעתי הרבה יותר גרוע. כאילו, אני בסימפתיה איתך, ודאי. ובאמפתיה כמובן, אבל זה לא הכי גרוע. בן אדם שמתחיל לקבל אנשים כדי שיקבל טיפול, הוא שומע דברים הרבה יותר גרועים, ואז, בגלל שהוא לא מקצועי, כי פסיכולוגיה לא מלמדים רק... הוא אמר לך ככה, תגיד לו ככה, עם המצבים כאלה, תגיד לו ככה. מלמדים אותך גם כן להתמודד עם הקשיים של אחרים, ואתה רואה,
0: להביא אלף אפי
2: הבדלות. בדיוק, אלף אפי הבדלות. מטפלים, אני מכיר דרך אגב 2 כאלה, מטפלות, שהיו במשך כל התקופה של המלחמה, עוזרות למשפחות חטופים, ללוות אותם את כל הדרך. אחת מהם כמעט רצתה להתאבד. השנייה בטיפולים פסיכיאטרים עד היום. ואני מכיר אותם בשמות. הקריסה שאתה רואה, ואתה אומר, אני מתמודד, ואלה נשות מקצוע.
0: כן, שלמדו.
2: זה לא סתם לקחו אותם מהרחוב, לא איזה מישהי שלמדה. זה נשים רציניות, שבאמת יש להם, אני כל כך התגעתי שיש לנו כאלה נשים חכמות וטובות ומוצלחות בעם שלנו. ואתה אומר, תקשיב, הן קורסות. כשמגיע לך כל כך בלחץ, אתה נופל, אתה קורס, אתה לא מסוגל לקבל את זה יותר. ואותו אחד מספר לי למה הוא הפסיק. הוא הגיע למצב שהוא קרס, אז הוא הלך לפסיכולוג אחר. הוא פסיכולוג. הוא הולך לפסיכיאטר, הוא אומר לו, תקשיב, אתה לא במצב שאתה חייב לקחת כדורים. הוא אומר, אני מקבל, לוקח כדורים. הפסיכיאטר אומר לו, תקשיב, עם כל הרצון הטוב, אתה במצב כזה לא יכול לקבל אנשים. והוא הפסיק. פסיכולוג מאוד ידוע, לא להגיד שמות, מאוד ידוע. הוא הפסיק לקבל אנשים. למה? כי הוא קרס. וזה אנשי מקצוע שלמדו שנים מגבי שנים. זאת אומרת, אתה לא הגעת למצב כזה. אני לא חסך אלא כועס עליו. אני בדיוק הפוך. אני מרים את זה כמה שיותר חזק את הקול שלי, כדי שהבן שלך לא ייפול שם חסך חלילה. אתה רוצה לטפל באחרים? יש דברים אחרים, אין בעיה. טפל באחרים, כמו שאמרנו, בסוסים, בכלבים, יש הרבה דברים אחרים. יש דרך אגב טיפול בריקוד, יש טיפול באומנות. תלמד אומנות. תעביר את זה, כל אחד לפי הזה שלו. אבל ודאי וודאי שזה לא הדרך, ואני מסכים איתך שלא יהיה עצמאי. אנחנו נעשה פתיחה שנייה לספר ונראה מה כתוב עליו.

0: תראי, זה כל כך יפה שבעמוד אחד כתוב ככה, ובעמוד השני, כלומר אחד מול השני, יש את הבעיה ויש את התשובה. הפסוק אומר, כמו שאמרתי לך לפני כן, פרי אדמתך וכל יגיעך יאכל עם אשר לא ידעת, והיית רק עשוק ורצוץ כל הימים, והיית משוגע ממראה עיניך אשר תראה. זאת אומרת, כמו שאמרתי, הוא ילך לכיוון, חס ושלום, כן, אבל הוא ישתגע ממה שהוא יראה, ממה שהוא ישמע, זה רק יהפוך אותו, זה עשה לו לא טוב. אבל ודאי וודאי שהילד שלך הזה מוצלח ברמות אחרות, ויכול להתגדל ולהתרומם, ולעלות בהצלחה שלו, כי הפסוק אומר, ואותירך השם לטובה בפרי בטנך, בפרי בהמתך, בפרי בהמתך, על אדמה אשר נשבע השם אלוקיך, ברוך אתה, ובא עליך, איפה זה, שנייה, כן. הוא אומר שהכל יתהפך עליו לטובה. מכל הדברים הרעים, יתהפך עליו לדברים טובים. ברוך אתה בעיר, ברוך אתה בשדה, ברוך פרי בטנך ופרי אדמתך, ברי בטנך, שגר לפיך ואשר רצונך, ברוך תן לך ומשרתך, ברוך אתה בבואך, ברוך אתה בצדך, יתן השם לטובך כמלך ניגפים מפניך. כל הברכות שכתובות שם בפרק חף זין בדברים, ודאי שיהיה לו ברכה והוא יצליח. רק ללכת לכיוון ההוא, זה כרגע לא אופציה טובה בשבילו. שיהיה בשורות טובות. כן.
1: אנחנו עוברים לפינה הכי מתוקה ברדיו, 91 FM רדיו לב המדינה, פרשת שופטים. יש כאן פרשת שופטים, אז להציב שופטים ושוטרים ואיסור עבודה זרה והרבה נושאים, בכבוד הרב.
0: אז קודם כל הבטחנו הבטחה בתחילת השידור, סגולת המזמורים שאומרים בערב ראש השנה. ערב, כאילו ראש השנה הכוונה, מראש חודש אלול עד ראש השנה. קודם כל, יש מזמור לדוד השמורי ואיש אי, שאומרים אותו מעכשיו עד אחרי החגים. הוסיפו אותו בתפילה, בסוף התפילה, כי זה עניין של ברכה מאוד מיוחדת של שפע. אבל כתוב גם אביו של אחידה, וגם רבי אברהם חמוי, מביא שני מזמורי תהילים. אמרתי לכם, מזמור מאוד מיוחד, מזמור חב דלת בתהילים, להשם הארץ ומלואה, לדוד מזמור להשם הארץ ומלואה, תביא לו יושבה וכו'. הפסוק הזה, אומרים אותו בכתב של ספר תורה. מעכשיו, יש לכם מהיום, אתם יכולים להתחיל מהיום. מהיום עד אחרי ראש השנה, כל מה שתבקשו ייפתח, אם זה בפרנסה, ואם זה בשפע, ואם זה בחן וחסד, ואם זה... הוא אומר פשוט, זה מזמור שפותח את כל צינורות השפע. וזה מזמור אחד, מאוד קצר דרך אגב. מזמור חף דלת בתהילים. אז ישתדל כבר עכשיו להגיד, איך אומרים את זה באותיות של ספר תורה? הרי לא כל אחד יכול עכשיו לקנות קלף וסופר שיכתוב לו. אז קודם כל, לכו לגוגל. תרשמו מזמור חף דלת בתהילים. תעשו העתק של המזמור, תעשו הדבק בוורד, תבחרו את הפונט של ספר תורה ותדפיסו. מאוד פשוט.
1: נכון.
0: ככה אתם יכולים לקרוא את המזמור הזה באותיות של ספר תורה. עכשיו, אני אגיד לכם עוד סוד אחד, כי יש לנו בדיוק 30 שניות. אחידה מביא, יש עוד מזמור אחד. הוא חבוי למקובלים. אבל אם אתם כבר שומעים את הסוד הזה, תעשו אותו גם. תוסיפו עוד מזמור אחד. מזמור סמך ה' למנצח מזמור לדוד, לדוד שיר, לאחד ומיד תהילה. מי שמודה לקדוש ברוך הוא, מה שנקרא, מתוך שקט, ככה הקדוש ברוך הוא ייתן לו שקט ושלווה. גם זה מזמור שהוא מעכשיו כדאי. אז אם כבר עשיתם קופי פייסט למזמור בתהילים אחד, שזה חף דלת, בעזרת השם תוסיפו עוד איך מזמור אחד, סמכי, וירצון שהקדוש ברוך הוא יעזור, ויהיה לכם מזה שפע פרנסה טובה, להשאירות דולה מוצלחת, בנחת מהילדים, בזוגיות טובה ומאושרת.
1: מן.
0: חיים מאושרים וטובים.
1: תודה רבה רב חיים פוקס, תודה רבה לפאבל גרשביץ' באולפן, מיכאל שרבט, מאחל לכולנו שיהיו רק בשורות טובות. הרב, קבלת שבת ב-12.
0: קבלת שבת ב-12.
1: כן, יש חלות, יש קידוש, יש יין, יש חלו. בוואטסאפ,
2: שלחו הודעת וואטסאפ למספר 03-578-8383, וקבלו את הסגולות של הרב חיים פוקס ישירות לנייד. 03-578-8383.
3: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו שתי שקיות קפה 800 גרם של אבא מבית ספורי קפה, וקבלו את השלישי בשקל בלבד. חפשו ספורי קפה בגוגל.
4: רדיו לב המדינה.
5: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף, ועכשיו מבצעים לקטנטנים, דייסת מטרנה שתי יחידות ב-22 שקלים, כפוף לתקנון. קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
3: אתם עוד כאן?
5: כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
3: כוכבית 84-86.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. שר הביטחון ישראל כץ הנחה את צהל להכין תוכנית להעברת כלל סמכויות האכיפה האזרחית ביהודה ושומרון לידי המשטרה על רקע פרעות המתנחלים בכפר קוסרה. כך מסרה לשכת שר הביטחון, שהוסיפה כי ההנחיה הועברה לצבא בתום דיון שערך כץ עם הרמטכ"ל. מוקדם יותר פרסם כתבנו ניצן שפירא כי צהל יפתח בתחקיר האירועים.
1: במסגרת התחקיר בצבא יבדקו בין היתר למה לקח 48 שעות לפנות את המאחז ולאחר חזרת המתנחלים 24 שעות נוספות עד לפינוי נוסף. בנוסף תיבדק התנהלות הכוחות בשטח שנשלחו למאחז ולא פינו אותו. עוד ייבדק פינוי המשפחות הפלסטיניות אתמול בכפר שהתבקשו לעזוב את בתיהן ולאחר מכן הורשו לחזור אליהם. מסקנות התחקיר יוצגו לרמטכ"ל אייל זמיר.
0: פרקליטות מחוז ירושלים הגישו לבית המשפט המחוזי בעיר כתב אישום נגד צעיר בן 31 בגין רצח בכוונה של המטפל הסיעודי של סבו. לפי כתב האישום, לפני כשלושה שבועות הנאשם שהתגורר בבית הסב דקר את המנוח בצווארו ופצע אותו גם בחלקי גוף אחרים. בהמשך החליף את בגדיו ועזב את הבית לאחר שנפרד מסבו. משרד הבריאות עדכן כי התקבלו תוצאות שליליות לבדיקות אבולה של אדם שהיה לגביו חשד כי נדבק במחלה לאחר ששב מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. במשרד הדגישו כי נכון לעכשיו לא הובחן בישראל מקרה מאומת של הנגיף. ובספורט הושלמו התנאים לעסקת הענק של השחקן הישראלי ענן חלילי וקריסטל פלס האנגלית בן גולדפריינד עם הפרטים.
2: לפי עיתונאים בממלכה, כל התנאים בין הקבוצה לשחקן סוכמו, כך שכבר במהלך היום תצא ההודעה הרשמית על העסקה היקרה אי פעם בתולדות הכדורגל הישראלי. קריסטל פלס תשלם לקבוצתו הנוכחית של חלילי, אוניון סן סילואז' הבלגית, כ-25 מיליוני יורו על הישראלי, והוא יחתום לחמש שנים. בחודש שעבר חלילי כבר חתם באינטר הענקית האיטלקית, אך העברה נפלה בגלל שנכשל בבדיקות רפואיות בליבו, מה שלא מהווה מכשול באנגליה.
0: ועכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
5: שלום לכם, הטמפרטורות ירדו ירידה נוספת היום ויחזרו להיות סוף סוף ממוצעות לעונה. זה אומר שיהיה פחות חם מהשבוע האחרון, אבל בהחלט חם בשעות הצהריים עם עומס חום בינוני עד כבד. במהלך סוף השבוע הזה וגם בתחילת השבוע הבא בשעות הצהריים אפשרות לגשם מקומי, רובנו לא נראה אותו, הוא יהיה נקודתי מאוד בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ.
6: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה, ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
7: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

0: 24 שעות ביממה.
1: התוכנית הנבחרים עם דוד בן בסט לא תשודר הבוקר. התוכנית תשודר ביום שישי הבא ב-10 בבוקר.

0: απόσπαση. Μένετε ή παλιές βασίλετε.
1: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו מכונת אייס קפה משולבת עם גלידה ומשקאות ברד של סאוטר רק ב-999 שקלים וקבלו 3 קילו אייס קפה מתנה. ספורי קפה.
2: רדיו לב המדינה,

0: רשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
2: גבירותיי ורבותיי, בעקבות ההצלחה של המבצע ממשיכים גם היום. קונים קרקע בגדרה, בלי יון עצמי, בלי מזומנים, בלי ארנקים, ומקבלים אייפון 17 במתנה. יום השידורים ממשיך גם היום. אגי גרופ בכוכבי 9809 מוכרים לכם קרקעות בגדרה, שאוטוטו תהפך לעיר ואתם תעשו מלא כסף על הקרקע שקניתם, לא במזומן ובלי יון עצמי. רק 2,500 שקלים כל חודש, כפול 36 חודשים, יש לכם קרקע פרטית על השם שלכם בתא. לבקשת הקהל המבצע ממשיך גם היום. צלצלו לאגי גרופ כוכבי 9809. בואו איתי אליקו להשקיע בקרקע בגדרה ולעשות אקזיט על הכסף שלכם. נדלן בלי מזומן, כוכבי 9809. צלצלו עכשיו, כוכבי 9809.
3: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: רדיו לב המדינה,

0: רדיו לב המדינה 91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM
1: יודעת שקשה לך את לבד כבר כמה ימים עזב אותך מבלי לומר לך למה הוא השאיר את דמעות

0: רדיו לב המדינה.
1: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף, ועכשיו מבצעים לקטנטנים, דייסת מטרנה שתי יחידות ב-22 שקלים, כפוף לתקנון.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84 86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו, כוכבית 84-86.
7: בואו להנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה, לדוגמה מארז טושים מדגישים שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
8: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי, גרעיני תירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים, קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים, ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.

0: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים? צהריים טובים,
1: שמות שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
0: איזה כיף.
1: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס, ולהקשיב לכם.
0: איזה כיף.
1: אני צריך שתבואו לי את המספר של בן בסד, שכל יום מביא לכם 6 שעות.
0: חיים של
2: וואו.
0: איזה כיף.
1: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
0: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
0: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
9: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. בואו לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי עון עצמי, בפריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך מעון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון? צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף. חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
0: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
0: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: רדיו לב המדינה.

0: בחסות.
1: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים. חדר שינה זוגי, רק 2,500 שקלים.
2: אליאן רעות לבית ולגן.
1: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
3: רדיו לב המדינה.
4: מצבירים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.
5: איציק מצבירים.
6: טריידמוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים תהליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טריידמוביל. כפוף לתקנון החברה.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. אתם עוד כאן? כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
1: רוצים להתחדש ברכב, אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו, כוכבית 3065.
2: ענק המימון.
3: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעינת תירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
5: רדיו לב המדינה,

0: השטח.
1: שלומי שבת, האיש והאגדה, עלתה עכשיו העונה החדשה של The Voice, אתה עוקב?
2: כן, כן, יצא לי לעקוב, חבר'ה מוכשרים מאוד, הדור הצעיר החדש, זה עושה לי קונוטציות של השנים הראשונות שהייתי מנטור, בתחילת העונה הייתי שם 5 שנות.
1: וואו.
2: כן, זה מרגש לי תמיד מחדש, כל המתח הזה והלחיצה הזאת על הכפתור.
1: וזה באמת מתח ואמיתי, כי תמיד אומרים בסדר, אז אומרים להם למי להסתובב ומה לעשות, זה באמת אותנטי מה שאנחנו רואים?
2: עזוב, תמיד אומרים, אבל זה הכל אמיתי, זה הכל לפי הלב, אבל אתה יודע, אוהבים לדבר.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד 10 בערב.
3: רדיו לב המדינה.
4: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. שבע. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
5: מבצעי קיץ לוהדים ביוחננוף, ועכשיו מבצעים לקטנטנים, דייסת מטרנה שתי יחידות ב-22 שקלים, כפוף לתקנון.
6: ליהנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה, לדוגמה קלסר גינס רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: רדיו לב המדינה.
10: התוכנית הבאה ברדיו לב המדינה. קבלת שבת עם מיכאל שרבט.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
12: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
13: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
14: IBI?
13: IBI.
15: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
16: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
17: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ראש ממשלת לבנון נועד עם שגריר ארצות הברית בלבנון ומשלחת צבאית נלווית, כך נמסר בדיווח לבנוני רשמי. לפי הדיווח, הפגישה עסקה בהיבטים הצבאיים של מתווה המסע ומתן. הוא הדגיש כי על ישראל לעצור את פעולות ההרס שלה כלשונו, וכי יש להרחיב את היקף אזורי הפיילוט ולקבוע לוח זמנים ברור לנסיגה הישראלית משטח לבנון. שר הביטחון ישראל כץ הנחה את צה"ל להכין תוכנית להעברת כלל סמכויות האכיפה האזרחיות ביהודה ושומרון לידי המשטרה על רקע פרעות המתנחלים בכפר כוסרה. כך מסרה לשכת שר הביטחון, שהוסיפה כי ההנחיה הועברה לצבא בתום דיון שערך כץ עם הרמטכ"ל. פרקליטות מחוז תל אביב הגישה לבית המשפט המחוזי בעיר כתב אישום נגד שני בני 18 מרחובות בגין הצתת מסעדת ג'פניקה בגבעתיים לפני כחודש. לפי האישום הצטיידו השניים בקורקינט חשמלי, בבקבוקי פלסטיק עם חומר דליק ובאמצעי הצתה. ואחרי שהסבו את זהותם הציתו את המקום לפנות בוקר בזמן שאחד העובדים שהה בו. מיד לאחר מכן נמלטו השניים מהאזור. משלחת ברית רעים בהובלת פיקוד העורף ובשיתוף משרד הביטחון ומשרד החוץ המריאה לקולומביה לסייע לאחר רעידת האדמה שפקדה את המדינה. המשלחת, שמונה כ-80 מומחים בסדיר ובמילואים, תחל עם נחיתתה במשימות חילוץ ובפעולות סיוע הומניטרי, כולל חלוקת חבילות מזון ומים לנפגעי הרעש. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
14: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
18: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
19: שלום לכם, בסוף השבוע הזה אנחנו בסימן של ירידה בטמפרטורות, אמנם פחות חם ממה שהיה כאן בשבוע האחרון, אבל בסך הכל מדובר במזג אוויר רגיל העונה, עומס החום בשעות הצהריים, ובינוני עד כבד. היום בצהריים וגם מחר, סיכוי להתפתחות של ענני גשם, בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ. זה אומר שרובנו לא נראה אותו, כי הגשם צפוי להיות מאוד נקודתי ומקומי.
20: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
14: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
17: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
21: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

היא אמיתית. 24 שעות ביממה. ועכשיו, קבלת שבת עם מיכאל שרבט ברדיו לב המדינה בשידור חי.

קבלת שבת. 91 FM רדיו לב המדינה, שידור חי עד השעה 2. ערך את המוסיקה אופר ויינשטיין, וההפקה פאבל גרשביץ', באולפן מיכאל שרבט. אנחנו הולכים לקבל את השבת כמו שצריך בשעתיים הקרובות.

אנחנו כמובן עם האיחולים שלכם ב-072-5-2-91 072-5-2-91 אפשר לחייג פאבל בהפקה וגם אפשר לשלוח לוואטסאפ מי שבישן נקריא את הברכות שלכם בשידור כמובן עם הפינות הקבועות שלנו עם לפתוח בטוב וגם עם פרשת השבוע פרשת שופטים וגם עם המסיבה והמון המון דברים טובים אז אנחנו כאן שידור חי עד השעה 2 קבלת שבת כאן ברדיו לב המדינה מוזמנים לחייג 072-5-2-91 072-5-2-91 אמרנו שערך את המוסיקה אופר ויינשטיין אז יאללה למוסיקה נערי שובה אליי מרגלית ביחד עם מומי לוי חבר'ה תגבירו עד הסוף

כולם באלת, אנחנו כאן, 91 FM רדיו, לב המדינה, יש גם חבר'ה עכשיו הרבה בחול, שברים שיאים כל יום בנמל התעופה בבן גוריון. אז אנחנו כאן, 91 FM רדיו, לב המדינה, שידור חי, עד השעה 2 הברכות והאיחולים שלכם, ב-0725-291, 0725-291, ראיתי גם בוואטסאפ הודעות, מיד אני אקריא, אבל לפני זה, נמשיך בחגיגה שלנו כאן ברדיו לב המדינה. זו שרית חדד.

0: ועכשיו אנחנו בפלטנו לפתוח בטוב עם רוני גבריאל שדה, יזם עסקי וחברתי ומרצה לתקשורת. שלום רוני.
1: שלום מיכאל, כמעט שבת שלום מבורך לך ולכל המאזינים.
0: אז אנחנו היום עם, כתבת לי גם, גאווה ישראלית, בכבוד.
1: לגמרי, אז היום הסיפור מגיע מקריית החינוך אורט שבקריית ביאליק. בעצם תלמיד, באתי אגיד סטודנט, אבל תלמיד בשם ירין, עשה פיתוח טכנולוגי וראתה מערכת מיוחדת שבמטרה לעזור לחולי פרקינגסון לזהות מצבי קיפאון. אני רק אגיד לטובת המאזינים שלנו, לאנשים שמתמודדים עם פרקינגסון יש מצבי קיפאון בתנועה, ואז הצירה פתאומית של התנועה יכולה לגרום להם לנפילות ולאיבוד ביטחון עצמי ועוד כל מיני דברים שגורמים להם לתחושות לא טובות וגם למצבי סיכון פיזיים. ובעצם הוא פיתח מערכת מיוחדת שמסייעת לזהות את המצבים האלה, ומסו אפילו פיילוט על אישה שמתמודדת עם פרקינגסון, והמערכת שירין פיתח במסגרת התהליך שהוא עבר והכל, הגיע ל-90% דיוק בזיהוי מצבי קיפאון. וחשוב להגיד שיש פה כמה דברים. דבר ראשון, יש פה חינוך שמעודד ליזמות, שזה מאוד נוגע לי בלב, כי אני מרגיש שכילד בבית ספר, אף אחד לא עודד אותי ליזמות, עודדו אותי לשנן. אני לא אגיד איזה בית ספר למדתי, כי באנו לעשות טוב, אבל אני בהחלט אגיד שיש פה חינוך שמעודד ליזמות. יש פה רעיון שהוא בתחום הרפואה, בתחום ההתמודדות עם מחלות, שבעצם מתבשל יחד ובהובלת אותו בחור ירין, וזה מאוד מרגש. ותראה, בחור סופר צעיר, כאילו עכשיו הוא יזם את זה והיה שותף לקידום של המהלך הזה. מה יהיה אחר כך? כן, אז זה רק מראה שליזמות ולעשייה חברתית אין גבול, ומרתק לראות שפתרון כזה מגיע בכלל מקריית חינוך מקומית, וזה בי מאוד נגע.
0: תשמע, לראות דבר כזה, ושנינו עוסקים בחינוך והרצאות, ומלמדים סטודנטים גם בתחום התקשורת ורדיו ודברים כאלה, ואני חושב שבאמת, זה, תשמע, עוד פעם זה קלישאה, אבל כן, זה העתיד שלנו, כן, להשקיע בחינוך, להשקיע בחינוך, להשקיע בחינוך, תראה איזה יופי.
1: ולגרום לחינוך, לעודד לחשוב ולא לעודד להעתיק עוד מהקיים. זה לא עוד מאותו דבר, זה משהו חדש שנותן פתרון, ואפרופו ביזמות, תמיד צריך שיהיה אתגר, ואז מולו יבואו רעיונות חדשים, כי אם נמשיך לטפל באותו אתגר באותן דרכים, אז כנראה שלא התקדמנו. אבל כאן יש פה עידוד לחשיבה עצמאית ועשייה של אותו בחור, שזה מאוד מאוד מרגש. אני רק אגיד, אם אתם רוצים לקרוא עוד, אז אפשר לחפש בגוגל, ירין, תלמיד בקריית החינוך, אורט קריית ביאליק, וזה ישר ככה יקפוץ, ובאמת מדברים שם על התוכנית שהוא לקח בחלק, ומרגש לראות דבר כזה, מרגש לראות גם נתינה שמגיעה מתלמיד, וגם כמה החוכמה לא ניתנת לאדם כזה או אחר, היא ניתנת לכולנו, רק צריך לאפשר וליצור הזדמנויות כדי שהיא תבוא לידי ביטוי.
0: איזה יופי, תראה מה זה, ילד, צעיר, בחור, ובאמת, אני מקווה שגם שזה יהיה, מה שהוא עשה, שיהיה רסמי ויעזור להרבה הרבה אנשים שצריכים את העזרה הזו.
1: לגמרי.
0: רוני גבריאל שדה, יזם עסקי וחברתי ומרצה לתקשורת, המון תודה לך ושבת שלום.
1: שבת שלום מבורך.
0: אז אם גם לכם יש יוזמות ועמותות, דברים כאלה ככה, לעשות טוב, לפתוח בטוב, אנחנו כאן, אפשר לשלוח לי לאינסטגרם די-ג'יי מיכאל שרבט, אנחנו נעלה את הדברים האלה בשמחה ככה, נפנק את, כן, מה שעם ישראל עושה למען עם ישראל, וגם כמובן, אנחנו ב-072-5-2-91, 072-5-2-91, פאבל, אתה לא רואה, אבל אני מקבל פה הודעות שזה, רק שתדע, כן, זה עובד גם פה וגם בוואטסאפ וגם פה והכל בסדר. וקיבלתי גם הודעה מטליה שרי הג'אמי, היא מוסרת שהיא מאוד נהנית מהשידור, ומוסרת שבת שלום לכל משפחת הג'אמי. אז אנחנו נצטרף לברכה הזו. זה כבר שלומי סרנגה.

0: טאבה טומבה, טאבה טומבה. שלומי סרנגר, כמובן אנחנו כאן 91 FM רדיו, לב המדינה, קבלת שבת, שידור חי עד השעה 2. מוזמנים לחייג ל-0725-291, 0725-291, לברכות והאיחולים שלכם מיד אחרי הפרסומות, וגם פרשת השבוע עם הרב בנימין שחר, פרשת שופטים, וגם עם המסיבה, ועוד המון המון דברים טובים. מוזמנים לחייג ולברך את כל עם ישראל, אנחנו כאן, פרסומות, מיד חוזרים.
1: אתם מאזינים לקבלת שבת עם מיכאל שרבט, פרסומות ומיד חוזרים.
2: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה. טרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
3: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
4: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת. שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: אין

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
3: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
4: ענק המימון.
5: מבצע קיץ לא התאים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
7: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
6: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך?
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: רדיו לב המדינה.
12: אתם מאזינים לקבלת שבת עם מיכאל שרבט.
13: אז חזרנו מהפסקת הפרסומות, קבלת שבת שידור חי עד השעה 2, מוזמנים לחייג וגם לשלוח הודעות לוואטסאפ ל-072-5-2-91, 072-5-2-91, וגם לברך, להגיד מזל טוב, דברים כאלה, אנחנו כאן. כותבת לנו אלמוג, שבת שלום לארד וטנה, המקסימים והיפים והאלופים. מוסרת להם שבת שלום, איזה שמות, תקשיב, שמות יפים מאוד. אלמוג, ארד וטנה. אנחנו נקדיש להם את השיר הבא, ככה איזה משהו מתוק.
14: אחי,
13: אתמול
14: נכנס למועדון. נו. עכשיו, אתה זוכר את זה שסיפרתי לך עליה?
15: כן, כן, נו, אחי.
14: אחי, לא הפסיקה לרקוד, ולא הצלחתי להוריד את העיניים.
15: וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, אחי. תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
16: בויה, ילדה רע של טיק טוק בוי.

זה היה אביב גפן עם מחר. אנחנו כאן 91 FM רדיו לב המדינה. עוד מעט פרשת השבוע עם הרב בנימין שחר, פרשת שופטים. נאמר שגם מי שפספס ורוצה לצפות, אנחנו גם באינסטגרם ב-91 FM, בדף האינסטגרם שלנו, וגם די-ג'יי מיכאל שרת באינסטגרם, אפשר לצפות גם שם. מוזמנים לחייג ל-0725-291, וגם הודעות בוואטסאפ 0725-291, לברך את כל עם ישראל. אבל לפני כל זה,

0: 072-5-2-91 מוזמנים לחייג ולברך את כל עם ישראל עם ההולדת, הכל, אנחנו כאן. וגם פרשת השבוע עם הרבי נימין שחר, פרשת שופטים, פרסומות, מיד חוזרים.
1: אתם מאזינים לקבלת שבת עם מיכאל שרבט, פרסומות ומיד חוזרים.
2: בחסות אטלנטיק הום, המצעים המפנקים, הסמיכות המלטפות, המגבות הממקרות. חפשו בגוגל, אטלנטיק הום, והזמינו באתר. אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה.
3: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל, חייגו עכשיו. כוכבית 9857, כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.

מה שהלב בחר, קובי אפללו. אנחנו כאן 91 FM רדיו לב המדינה. נצא להפסקת פרסומות אחרונה לשעה זו, מיד אחריה גם אתם מאזינות ומאזינים 0

0: רשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה, שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. בואו לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי און עצמי. פריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך בעון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון? צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף. חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
4: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
5: רדיו לב המדינה.
6: אתם מאזינים לקבלת שבת עם מיכאל שרבט. פרסומות ומיד חוזרים.
7: חזרנו מהפסקת הפרסומות, קבלת שבת שידור חי עד השעה 2. עוד רגע, פרשת השבוע עם הרב בנימין שחר, פרשת שופטים. אתם עדיין מוזמנים לחייג, תעלו גם בשעה הבאה, 072-5-2-91, 072-5-2-91, גם מי שלא הספיק בשעה הזו, ועכשיו... שלוש בלילה, אלה טיפקס.

0: טיפקס, 3 בלילה, ועכשיו אנחנו בפינתנו פרשת השבוע עם הרב בנימין שחר, ראש מדרשת פסגות וקפה מדרש, ומנהל סניף נפש יהודי בפתח תקווה. שלום הרב.
1: שלום וברכה מיכאל.
0: אנחנו בפרשת שופטים, שימו לכם שופטים וגם שוטרים וגם הרבה נושאים שם וגם איסור עבודה זרה, בכבוד הרב.
1: נכון מיכאל, פרשת שופטים,
0: ורציתי
1: לשאול אותך,
0: כן,
1: עד כמה לדעת חיגות של מילה טובה לומר למישהו או לעודד אותו?
0: עד כמה, עוד פעם הרב, שפר את הקו בבקשה?
1: עד כמה הנושא הזה חשוב בעיניך?
0: כן, של?
1: של בן אדם שאתה אומר לו מילה טובה, לעודד אותו, לבין אם אתה לא אומר לו את המילה הזאת. עד כמה הדבר הזה קריטי יכול להיות?
0: לא, זה משפיע מאוד. יש גם מחקרים שאתה אומר גם לילד, שהוא, בוא נגיד שהוא לא ברמה הכי גבוהה, תגיד לו כמה הוא יכול להצליח, הוא יצליח מעבר למה שציפית אפילו.
1: זה כל כך נכון מה שאתה אומר, ובפרשת השבוע אנחנו רואים אפילו שזה עולה מדרגה, ההבדל בין הצלת חיים לבין חס וחלילה קטילת חיים.
0: וואו.
1: למה אני מתכוון? מסופר בפרשה, מה יקרה אם מוצאים אדם מוטל חלל בין שתי ערים בדרך? Mm-hmm. אז התורה אומרת לנו שמודדים את המרחק מהחלל אל העיר הקרובה, mm-hmm. והעיר הכי קרובה אל החלל יוצאים זקני העיר, ובין היתר הם אומרים, אחרי שהם עורפים את העגלה, הם אומרים, ידינו לא שפכו את הדם. כולם שואלים, וכי יש חשד באותם זקנים שהם שפכו את הדם? בוודאי שלא.
0: Okay.
1: אלא מה הפירוש? הפירוש הוא שהם אומרים, אנחנו נתנו לו צידה לדרך לפני שהוא יצא מהעיר אל כיוון השדות, אל כיוון היערות, גם צידה לדרך וגם לבינו אותו בדרכו, נתנו לו לוויה. נשאלת השאלה, הרי מה מדובר? מדובר שמישהו קפץ על אותו אדם, אדם רע, איש רע מעללי וקיפד את פיל חייו.
0: נכון.
1: מה זה היה עוזר אם היו נותנים לו צידה לדרך והיו מלווים אותו? Mm-hmm. אלא שמסבירים חז"ל דבר מאוד מאוד עמוק. ברגע שבן אדם לא מלווים אותו ולא נותנים לו צידה לדרך, הוא מרגיש בודד, הוא מרגיש לבד, אולי גם עזוב. הרגע שהוא יתקל בקושי או בצרה, לא יהיה לו את התעצומות הנפש להתמודד עם זה שקם עליו להרוג אותו. אבל אם נותנים לו צידה לדרך, מלווים אותו, מעודדים אותו, אומרים לו אנחנו איתך, גם אם יהיה לו איזה צרה, מישהו יבוא להתמודד מולו, יהיה לו את הכוחות הנפשיים לעמוד מולו.
0: איזה יופי.
1: אז שאלתי אותך בהתחלה מה המשמעות של עידוד, של מילה טובה, ההבדל הוא בין אם יש לך כוחות להתמודד ולנצח את האויבים שלך, אנחנו איתך, אנחנו חושבים עליך, יש לך כוח. הדבר הזה, הפרשה מלמדת אותנו עד כמה גדול כוחו של מילה טובה, עידוד. והרבה פעמים אנחנו רואים ממיכאל, אנשים סביבנו, שבפרספקטיבה של זמן הם יכולים להגיד את זה. אתה זוכר את התקופה הזאת? אני לא אשכח את המילה שאז אמרת לי, אפילו לא שמת לב, אבל זה היה מאוד מאוד חשוב. אז אנחנו ניקח את הדברים האלו, והנה עכשיו חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות.
0: נכון.
1: ואחד הדברים שבאמת כל אחד רוצה וחשוב לו לתקן, זה בקשרים עם הסביבה שלנו. אני לדודי ודודי לי, אז הכל מתחיל בבית, במילה טובה, בעצמה, בחיוך. הדברים האלו הם מקסימים, ורק נחשוב שאנחנו מקבלים את זה ממישהו אחר, כמה הדברים האלו עושים לנו טוב.
0: נכון.
1: אז אנחנו נהיה גם בצד שגם ניתן את זה לאנשים אחרים. כמו שאתה, תמיד תשתדל לעשות את זה לכך הרבה אנשים, לרומם אותם.
0: אני, יש לי מנהג כזה, אולי לפעמים הוא נראה מוזר, אני תמיד מקדים שלום. תמיד, גם מי שאני לא מכיר, אני אומר לו שלום. לא תאמר לו שלום, מחייך, ואז אני אקבל גם חיוך בחזרה, אז זכינו. אז
1: יופי.
0: כן. ועוד משהו רק להוסיף הרב, יש דבר כזה גם שנקרא, אפילו לחזק את מה שאתה אומר, יש גם מה שנקרא מאמן מנטלי. פשוט מאמן שהוא לא לספורטאים, שהוא אומר עוד, שמע, אתה יכול, אתה יכול, אתה יכול, והוא ממש לראש, מנטלי, לא פיזי, אלא מנטלי, וזה עוזר, זה מרים. אז כמו שאמרנו, מילה טובה היא מאוד מאוד מאוד חשובה לאדם. הרב בנימין שחר, ראש מדרשת פסגות וקפה מדרש, ומנהל סניף נפש יהודי בפתח תקווה, המון תודה ושבת שלום.
1: שבת שלום מיכאל.
0: אנחנו חווים את השעה הראשונה, תודה רבה לאופר ויינשטיין שערך את המוסיקה, תודה רבה לפאבל גרשביץ' בהפקה. באולפן מיכאל שרבט מאחל לכולנו שיהיו רק בשורות טובות וניפגש בשעה הבאה. כן, אנחנו כאן שידור חי עד השעה 2, אז תבואו. אנחנו כאן ב-072-5-2-91, 072-5-2-91, אפשר להירשם בהפקה, פאבל עונה, רושם, נעלה מיד אחרי החדשות והפרסומות. יאללה, גוד שבס.

0: שלום לכם מאזינות ומאזינים, כאן בני דקל.
1: בני דקל.
0: האזינו בכל יום שישי וערבי חג לתוכנית היכל התהילה, בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים.
2: היכל התהילה.
3: היכל התהילה.
2: עם בני דקל.
1: בני דקל.
0: השירים היפים שאתם אוהבים, כל שישי, בשעה 2.
4: אתם מאזינים לקבלת שבת, עם מיכאל שרבט.
5: בחסות?
6: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים. חדר שינה זוגי, רק 2,500 שקלים.
7: אליאן רעות לבית ולגן.
6: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
8: רדיו לב המדינה.
9: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
10: רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים. בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום. אל תישאר עם זה לבד. לסיוע, חייג 1203.
11: נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
12: ליהנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז דושים מדגישים שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אפשר יותר נמוך.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
16: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
8: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
17: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
18: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
19: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
20: IBI?
19: IBI.
21: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת נשואה.
22: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. ראש ממשלת לבנון נועד עם שגריר ארצות הברית בלבנון ומשלחת צבאית נלווית, כך נמסר בדיווח לבנוני רשמי. לפי הדיווח, הפגישה עסקה בהיבטים הצבאיים של מתווה המסע ומתן. הוא הדגיש כי על ישראל לעצור את פעולות ההרס שלה כלשונו, וכי יש להרחיב את היקף אזורי הפיילוט ולקבוע לוח זמנים ברור לנסיגה הישראלית משטח לבנון. שר הביטחון ישראל כץ הנחה את צה"ל להכין תוכנית להעברת כלל סמכויות האכיפה האזרחיות ביהודה ושומרון לידי המשטרה על רקע הפרעות המתנחלים בכפר כוסרה. כך מסרה לשכת שר הביטחון, שהוסיפה כי ההנחיה הועברה לצבא בתום דיון שערך כץ עם הרמטכ"ל. חבר הכנסת אלעזר שטרן הודיע על התפטרותו מהכנסת לאחר 11 שנים בסיעת יש עתיד. פרשננו עמית סגל מציין כי פרישתו מגיעה ברקע הערכות במערכת הפוליטית על חבירה אפשרית לגדי אייזנקוט, אותו כינה שטרן רק יממה קודם לכן המנהיג היחיד שיש עליו קונצנזוס כי צריך להוביל את הגוש. רשות שדות התעופה התייחסה לעיכובים בהמראות בנתב"ג ומסרה כי תוך 3 שעות בלבד נרשם צבר חריג של כ-90 טיסות. לפי הודעה, ריכוז גבוה של נחיתות בפרק זמן קצר יוצר עומס משמעותי על כלל שרשרת התפעול בנמל ומשפיע על קצב הטיפול במטוסים, זמני ההמתנה ופריקת המזוודות. עוד צוין כי אין כל מחסור בעובדים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
20: שלום לכם, בסוף השבוע הזה אנחנו בסימן של ירידה בטמפרטורות, אמנם פחות חם ממה שהיה כאן בשבוע האחרון, אבל בסך הכל מדובר במזג אוויר רגיל העונה, עומס החום בשעות הצהריים ובינוני עד כבד. היום בצהריים וגם מחר, סיכוי להתפתחות של ענני גשם, בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ. זה אומר שרובנו לא נראה אותו, כי הגשם צפוי להיות מאוד נקודתי ומקומי.
23: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
22: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.

0: 24 שעות ביממה.
1: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
2: ועכשיו, קבלת שבת עם מיכאל שרבט ברדיו לב המדינה בשידור חי.

קבלת שבת שעה שנייה, פתחנו. פתחנו, אני אומר, כי בני דקל כאן מולי, מי שרוצה, אנחנו אפשר גם באתר שלנו לצפות בווידאו וגם להאזין. נפתח כמו שצריך, אנחנו כאן קבלת שבת 91 FM רדיו לב המדינה, שידור חי בני עד השעה 2, מוזמנים לחייג ל-072-5-2-91 072-5-2-91. ערך את המוסיקה גם בשעה הזו, הוא ולא אחר, עופר ויינשטיין. בהפקה, פאבל גרשביץ' פבליטו שלנו. מחכה לשיחות שלכם ב-072-5-2-91, גם בוואטסאפ אפשר, מי שבאישן, באישנית. באולפן, מיכאל שרבט.

0: אז אנחנו בשעה הזו אך ורק מאזינות ומאזינים מוזמנים לחייג ולברך את כל עם ישראל. נפתח עם הודעה ביחד עם נס וסטילה.
1: זה מה שחשוב.
0: זה רשימת קניות.
1: זה לא כללה, איש כליל.
0: שישי, קניות, זה זה, אנחנו עושים רונדלים וזה.

0: זו הייתה נסרין קדרי עם בוסה. אנחנו כאן 91 FM רדיו לב המדינה 0725 פעמים 2 91. אפשר גם בוואטסאפ. שלום לבטל. בטל,
1: שלום.
0: מה שלומך בטל?
1: בסדר גמור, מה שלומך?
0: תגידי לי, מאיפה את בארץ?
1: בסדרות.
0: בסדרות, זה נשמע לי רחוק, בגלל זה הסאונד היה, זה נשמע רחוק. מה שלומך?
1: בסדר גמור.
0: יאללה, ומה, את מי רוצה לברך היום?
1: אני רוצה לברך את ישראלה.
0: ישראלה.
1: את ישראלה שלנו, לכבוד היום הולדת שלה.
0: די, תספרי לי, בת כמה הילדה, מה מומי, בוא נקריא קצת, מה הלוז?
1: אנחנו לא מפרטים גילאים.
0: נכון, שכחתי, אצל נשים זה משהו אחר, סליחה, אני פשוט פה בני דקל, הוא הביא פה סנדוויצ'ים וזה, בסדר. יפה, וישראלה, זה שם מיוחד, ישראלה.
1: נכון, וכמו שהשם מיוחד ככה, בחורה מיוחדת.
0: נו, תרימי לה עוד טיפה, תרימי.
1: אז ישראלה שלי, אני רוצה לאחל לך מלא מלא מלא מלא מלא מזל טוב ליום הולדתך. אני שמחה שאלוהים שלח לי אותך כחברה. מאחלת לך הרבה בריאות ואושר, ואמן, ותמצאי את הזיווג הנכון לך והטוב לך, זה שירים אותך למעלה הכי
0: טובה. אמן! יאסו.
1: זהו, הבחורה הכי מיוחדת בעולם, באמת.
0: איזה יופי, יאללה. ותספרי לי, מה את הכי אוהבת אצלה? מה אתם עושות ביחד? מה כל כך אמרת לי, תודה ששלח לי, אלוהים שלח לי אותה?
1: קודם כל, היא חברה שלי. היא גרה לידי. אנחנו מדברות המון. אנחנו תומכות אחת בשנייה, בהכל. ואנחנו נהנות מהזמן שלנו ביחד. אנחנו אוהבות לבלות ביחד, ליהנות ביחד.
0: שמעתי שהיא מבשלת משהו, לא?
1: ברור.
0: מה הכי מטורף שהיא מכינה?
1: באמת שהיא מכינה מלא דברים.
0: די לי מה את הכי אוהבת, שאני עכשיו אני בא, אני אוכל.
1: אין על המרק של הקוסקוס שלה.
0: וואי, הרקת אותי עכשיו. טוב, פאבל, תעשה לנו קופסה, אנחנו מגיעים. סדרות, מה זה סדרות? יש לי אותי כיתקה. יפה, בטל. אז תודה רבה לך על הברכות, וריגשת אותנו.
1: תודה רבה שנתת לי את הבמה לעשות את זה, בשביל האישה
0: המיוחדת הזו. איי, היא לא מפסיקה להרים לה. בואי, תמשיכי, בבקשה. שתהיה שבת שלום, בטל. נקדיש לה את השיר הבא, ואנחנו גם נשלח לה את זה אחר כך, בסדר, אנחנו נדבר. אני מקווה שהיא שומעת, אם לא, אנחנו, בסדר, שתכין משהו לא יכול.
1: היא שומעת.
0: שתהיה שבת שלום, מזל טוב לישראל, השבת שלום.

0: ריו דה ג'נרו, עומר, אדם, תראה מה זה, כולם באווירה של חול. גם אנחנו, בני, מתי אנחנו בחול? אנחנו עובדים על זה. אנחנו כאן 91 FM רדיו לב המדינה, נצא להפסקת פרסומות, מיד חוזרים, מוזמנים עדיין לחייג ל-0725 פעמים 291, 0725 פעמים 291, פאבל גרשביץ' בהפקה עונה בחיוך, יאללה, תראה מה זה. פרסומות, מיד חוזרים.
1: התוכנית הבאה, ברדיו לב המדינה. קבלת שבת עם מיכאל שרבט.
2: בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
3: רדיו לב המדינה. מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857, כוכבית 9857.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
6: רדיו לב המדינה.
7: אתם מאזינים לקבלת שבת עם מיכאל שרבט.
8: חזרנו מהפסקת הפרסומות, קבלת שבת שידור חי עד השעה 2, ולמולי בני דקל עם, כן, הוא התגעגע אליי, הוא לא ראה אותי בשבוע שעבר, הוא אמר לי גם מאזינים התגעגעו, אז בכלל אנחנו כאן שידור חי עד השעה 2, 5 פעמים 2, 91, עוד רגע אני אעלה מאזינים, אבל רגע, שנייה, רגע, פבליטו, אני יודע שיש, בסדר, רגע, שנייה, קבעים, בסדר, בלגן.

0: אבי סינואני, זה היה שלווה. אנחנו כאן 91 FM רדיו לב המדינה. שלום לאליעזר.
1: שלום וברכה, שבת שלום לכם.
0: שבת שלום, לתחנה. תודה רבה אליעזר מנתניה, בכבוד.
1: כן, הייתי רוצה למסור דש לכל המשפחת משאב, לילדים שלי הנפלאים, שתי בנים, ליאור ואביתר משאב, לגרושתי משה שיפרה.
0: יפה.
1: אימא טובה לילדים ואחלה סבתא לנכדים.
0: איזה יופי.
1: כן, זה, אין דברים כאלו, אבל זה עובדה. עובדה אי אפשר לחומרים. צריך לברך.
0: נכון.
1: והתותח שלי, החתן שלי, התותח הכי, הכי תותח, החתן המוצלח שאני גאה בו, וקדוש ברוך הוא שלח לי את הבחור הזה, הנפלא הזה, עם לב רחב, שעוזר, שאוהב.
0: זה החתן שלך, איך קוראים לו?
1: הוא איתך, מתי שצריך, באייל דקל.
0: איזה
1: הייתי אוקיי. רוצה להקדיש לו את השיר, אתה תותח.
0: וואה. אנחנו, כן. אני אנסה, אבל תגיד לי רגע, מישאל, מה המוצא שלכם?
1: אנחנו קפקזים.
0: קפקזי, יפה.
1: כן.
0: אוקיי.
1: תודה רבה.
0: אליעזר. שתהיה לך שבת שלום, ובדיוק דיברנו על פרשת השבוע, להגיד מילה טובה, ואמרת מילה טובה אפילו על גרושתך, וכל הכבוד לך, באמת כל הכבוד לך.
1: אני תמיד מברך את גרושתי, למרות שאני גרוש איתה הרבה שנים, אבל אני...
0: איזה יופי.
1: תמיד אומר דברים טובים עליה, כי היא באמת אישה של הילדים הכי טובה בעולם, והיא סבתא, אין דברים כאלה.
0: איזה יופי.
1: ואיזה מאכלים היא עושה, שהיא מערכת אנשים, ובכלל, ללקק אצבעות.
0: איזה יופי. יפה, אליעזר, שתהיה שבת שלום, תודה רבה לך.
1: שבת שלום, הרבה בריאות.
0: תודה רבה. אנחנו כאן, 91 FM רדיו, לב המדינה.

0: בניה ברבי, קרן, שמש, אנחנו נצא להפסקת פרסומות אחרונה להיום. מיד חוזרים וגם אחרי המאזינות ומאזינים וגם עם המסיבה, רמיקס חדש שקיבלתי השבוע. פרסומות מיד חוזרים.
1: אתם מאזינים לקבלת שבת עם מיכאל שרבט. פרסומות ומיד חוזרים.
2: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
3: בחסות,
4: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים. סלון פינתי, רק 2,700 שקלים.
5: אליאן רעות לבית ולגן.
4: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
2: רדיו לב המדינה.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך?
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
10: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
11: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
12: אתם עוד כאן?
11: כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
12: כוכבית 84-86.
13: בואו להנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז 12 אפרונות עם מחק שקל אחד בלבד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
14: החלטתם להתגרש?

0: חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111 03-944-1111 אינטליגו.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לקבלת שבת עם מיכאל שרבט.
3: חזרנו מהפסקת הפרסומות האחרונה, שלום לבר מתל אביב.
4: שלום.
3: שלום.
4: היי, אלה לי, שירי ובר, אנחנו רצינו להקדיש שיר. יש זמר שבר מאוד אוהבת, קוראים לו עדן חסון.
3: עדן חסון, אני, רגע, אני, יש, אני מסיים איתו, אני חושב, כן, אני מסיים איתו, אז בסדר, כן, מה, מה, בואי תספרי לנו מי, מה, מו?
4: אז בר מאוד אוהבת את עדן חסון, כבר כמה... המון המון שנים.
3: רגע, אתם כולכם ביחד באוטו עכשיו? מה זה הבאת לי פה
4: כן,
3: שמות?
4: כן,
3: רגע, אז תעשו טיפה רעש, תעשו טיפה רעש, תעשו טיפה רעש. לא, אין רעש, אוקיי, בסדר. בני כמה אתם?
4: אנחנו בן 24.
3: צעירות, בסדר גמור, איזה יופי. מה, איפה בדרך, לאיפה אתם עכשיו לים? מה הלוז?
4: אנחנו ממש מול הים, כן.
3: יאללה, איזה חוף?
4: אנחנו ביפו, היינו בחדרה.
3: בוא נצא עכשיו. יאללה, ליפו. בסדר גמור. ואת רוצה להגיד משהו להורים? אולי שבת שלום? משהו כבר עלית לשידור.
4: אנחנו מאחלות שבת שלום לכל ההורים שלנו. טל, ליאור, דליה,
5: איתן,
6: ראשון, רונית.
5: אוהבים אתכם מאוד מאוד מאוד.
3: איזה יופי. יאללה, שיהיה לכם שבת שלום, בנות.
4: תודה.
3: תהנו בים, שמרו על עצמכם. גוד שבת.
4: תודה רבה.
5: תודה רבה.

0: יואב יצחק פני מלאך, ואם כבר דיברנו על מלאך, שלום ליניב.
1: עמיחי.
0: ראית איזה קישור עשיתי? איזה יופי, ראיתי, דיברנו מלאך, יניב. כאילו אנחנו זה, מה שלומך יניב?
1: ברוך השם.
0: בן כמה אתה יניב? אתה נשמע לי בחור צעיר. יניב?
1: אני 36.
0: אתה ילד, בכבוד יניב. מי אתה רוצה לברך היום?
1: אמא שלי, נשאר.
0: בכבוד, בכבוד, בכבוד. כן, אתה יכול לברך אותה, כן.
1: מספר אחד אצלי.
0: מה, למה? תספר לנו קצת.
1: אני אעזור להרבה.
0: איזה יופי. ומה אתה הכי אוהב, אני יודע מה, משהו שאתה אוהב שהיא מכינה או דברים כאלה, שאתה יכול לספר?
1: הכל אני אוכל אצלה.
0: תן לי דוגמה של מה שאתה הכי אוהב.
1: קובות.
0: איזה קובה? יש קובה חמוסטה, יש קובה זה, איזה קובה אדומה?
1: קובה אדומה, קובה אדומה.
0: איי, איי, איי, קובה סלק.
1: סלק, בפנים.
0: יאללה, פאבל, תעשה לי קופסה. איזה יופי, יניב, יפה. ומה אתה עושה בחיים, יניב?
1: עובד בבית חולים בית בלב הראשון.
0: וואלה, יפה מאוד. ואתה מבסוט?
1: מבסוט, בטח.
0: אז רגע, בוא תברך את אמא כמו שצריך, תגיד איך קוראים לה, תגיד שאתה אוהב אותה. תגיד לשבת שלום בכבוד.
1: שאלה שבת שלום וברך.
0: אמן, אמן. יניב, שתהיה לך גם שבת שלום, ואל תשכח אותי, אה?
1: פתאום. אני כל יום שישי שומע אותך.
0: איזה מלך. שתהיה שבת שלום, יניב. ותמסור דש לאמא. שבת שלום. אנחנו חותמים את השעתיים, תודה רבה לאופר ויינשטיין שערך את המוסיקה, תודה רבה לפאבל גרשביץ' בהפקה, תודה רבה לבני דקל שהיה איתנו באולפן, יאללה בני שתהיה בריא. תדעו שבני יפנק אותי, אתה יודע, פה פורגיות, פה זה, יפה, בני דואג לי. ואני דואג לי. באולפן מיכאל שרבד מאחל לכולנו שיהיו רק בשורות טובות, ולא לשכוח מי שפספס את פרשת השבוע, נמצא אצלי גם באינסטגרם די-ג'יי מיכאל שרבד, וגם בדף האינסטגרם של רדיו לב המדינה. אפשר לצפות בפינות של פרשת השבוע. אנחנו חותמים עם עדן חסון ומידד טסה, זה נקרא כולי תפילה, זה של וור משין רמיקס ושימון אלבז, אנחנו ניפגש פה בשבוע הבא. בואו נעשה קצת בלגן, נראה מה קורה. חבר'ה, שתהיה שבת שלום, שמרו על עצמכם, סופה שבטוח. יאללה, גוד שבת.

0: טלי, מה קורה?
1: צהריים טובים.
2: אני ממש
1: אוהבת איתו,
2: אני
1: אצלח. איזה כיף.
0: בוא נשחק את המשחק שלנו בלבלה, נבלבל לך שמות של זמרים, ואת תצטרכי לזהות זמרים, זמרות, להקות.
1: עזב חמנה.
2: וואי, אני לא יודעת.
0: מכירה את אמיר קלינסקי?
1: מכירה את השיר טוטים?
2: טוטים, כן.
1: מכירה את ג'סיקה? מכירה ב-MV שחורה? ערים...
2: אה, כן, נו, אבל... נו, נו, נו, נו.
0: משהו נחמה.
1: משהו זאב. יואו,
2: שכחתי.
0: תקשיבי טוב, זאב נחמה, מה זה אומר לך?
1: זה נגיד שאנחנו לא מבלבלים את האותו.
0: זה השם, זאב נחמה. מכירה להקת אתניקס?
2: אתניקס, כן.
0: זאב נחמה, זה הסולן, זה הלהקה, הוא ותמיר קלינסקי.
1: אז מה התשובה?
2: לא, לא יודעת.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: אתם מאזינים לקבלת שבת עם מיכאל שרבט.
5: בחסות אטלנטיק הום, המצעים המפנקים, הסמיכות המלטפות, המגבות הממקרות. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה.
6: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
7: טרלידור, יופי של ביטחון.
3: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף, ועכשיו מבצעים לקטנטנים, דייסת מטרנה שתי יחידות ב-22 שקלים, כפוף לתקנון.
8: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
9: ענק המימון.
10: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה, שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. בוא לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ, יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי און עצמי, בפריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך מעון עצמי, כוכבי 9809. נפל לכם האסימון, צלצלו, כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף, חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך?
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: רדיו לב המדינה.
14: אני מיכל סלם אסולין, החל מיום ראשון הקרוב אתם מוזמנים ומוזמנות לתוכנית החדשה שלי כאן ברדיו לב המדינה. כל בוקר בין 7-8 אתם מוזמנים להתעורר איתי.
15: שלום לכם מאזינות ומאזינים, כאן בני דקל.
16: בני דקל.
15: האזינו בכל יום שישי וערבי חג לתוכנית היכל התהילה, בין השעות 2-4 אחר הצהריים.
17: היכל התהילה.
18: היכל התהילה.
17: עם בני דקל.
16: בני דקל.
15: השירים היפים שאתם אוהבים, כל שישי בשעה 2, להשתמע.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
20: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
21: IBI?
20: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
20: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
22: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות.
18: ראש ממשלת לבנון נועד עם שגריר ארצות הברית בלבנון ומשלחת צבאית נלווית, כך נמסר בדיווח לבנוני רשמי. לפי הדיווח, הפגישה עסקה בהיבטים הצבאיים של מתווה המסע ומתן. הוא הדגיש כי על ישראל לעצור את פעולות ההרס שלה כלשונו, וכי יש להרחיב את היקף אזורי הפיילוט ולקבוע לוח זמנים ברור לנסיגה הישראלית משטח לבנון. עורך הדין אלון קריטי הוא עורך הדין המוכר שהוגש נגדו כתב אישום, פרסם כתבנו איתי גלאון.
21: פורסם ואיסור הפרסום מוסר לבקשת הפרקליטות. קריטי, סנגור פלילי מוכר ממרכז הארץ, ייצג לאורך השנים חשודים ונאשמים בהליכים פליליים שונים. בין היתר הוא ייצג את בעלה של יועצת לשרה מאי גולן. נגד קריטי הוגש כתב אישום שמייחס לו עבירת סחיטה באיומים נגד אדם שלווה ממנו כספים ושלח אחרים לביתו במטרה להניעו להחזיר את החוב.
18: חבר הכנסת אלעזר שטרן הודיע על התפטרותו מהכנסת לאחר 11 שנים בסיעת יש עתיד. פרשננו עמית סגל מציין כי פרישתו מגיע ברקע הערכות במערכת הפוליטית על חבירה אפשרית לגדי איזנקוט, אותו כינה שטרן רק יממה קודם המנהיג היחיד שיש עליו קונצנזוס, כי צריך להוביל את הגוש. רשות שדות התעופה התייחסה לעיכובים בהמראות בנתב"ג ומסרה כי תוך 3 שעות בלבד נרשם צבר חריג של כ-90 טיסות. לפי הודעה, ריכוז גבוה של נחיתות בפרק זמן קצר יוצר עומס משמעותי על כלל שרשרת התפעול בנמל ומשפיע על קצב הטיפול במטוסים, זמני ההמתנה ופריקת המזוודות. עוד צוין כי אין כל מחסור בעובדים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
22: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
23: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר טיווי פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
24: שלום לכם, בסוף השבוע הזה אנחנו בסימן של ירידה בטמפרטורות, אמנם פחות חם ממה שהיה כאן בשבוע האחרון, אבל בסך הכל מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, עומס החום בשעות הצהריים ובינוני עד כבד. היום בצהריים וגם מחר, סיכוי להתפתחות של ענני גשם, בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ. זה אומר שרובנו לא נראה אותו, כי הגשם צפוי להיות מאוד נקודתי ומקומי.
23: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
22: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
18: את החדשות הביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
25: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

0: ימיתי, באשדוד והסביבה בתדר 93.3 FM. היכל התהילה,
1: היכל התהילה,
0: הלעיתים הגדולים מכל הזמנים,
1: מכל הזמנים,
0: עם בני דקל.

שלום לכם. שלום לכם מאזינות ומאזינים, רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM. אנחנו בתוכנית חל התהילה, שערך עבורנו אריה מרקו. כן, היום א' בחודש אלול, ראש חודש טוב שיהיה לנו, אה? תשפ"ו. היום 14 באוגוסט 2026, וכן, חודש טוב, חודש אלול, אני לדודי ודודי לי, תבדקו למה. ראשית נאמר תודה למיכאל שרבד ופבליטו גרשביץ על התוכנית הנפלאה, המענה, המרגשת אפילו הייתי אומר, שתהיה לכם שבת טובה ונסיעה טובה ובטוחה. כן, פרשת שופטים, שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך, כך כתוב. אז שמעתם חלק מן הדברים מערב. חשוב מאוד בכל עיר לייצב אנשים ששולטים, שמנתבים, שאומרים את הדרך מההתנהלות וכל מה שצריך, גם שופטים וגם שוטרים, כבר אז היה צורך בנושא הזה. אתם נהגו בתבונה, החיים הם מתנה, סעו בזהירות, הייתו המהירות, כמה שמדברים על זה, חשוב מאוד גם ליישם, סעו לאט, שמרו על עצמכם. ואנחנו רוצים לפתוח עם המוזיקה, נכון? חשוב מאוד. יורם טהרלב כתב מילים, יאיר רוזנבלום לחן. שנת 2003, נכון? אלבום שנקרא מתוך בחירה, היה לי חבר, היה לי אח, דודו טסה. האזנה טובה ומענה

איזה שיר. רמי לב כתב את המילים, עדי ליאון תלחן, וזה שיר הנושא מתוך האלבום חיים שלי בלב 2011. זה היה כמובן עידן יניב, חיים שלי בלב. אנחנו רוצים למסור יום הולדת שמח ומזל טוב לנועה, נועה ינאי, אמי גבעת שמואל. המון המון ברכות לחיים טובים, חיים של אושר, שמחה ואהבה. שיהיו לך רק טוב, רק טוב שיהיה לך בחיים. מהבעל האוהב אביעד, הבנות הקטנות והמתוקות אלי ודני, וואו איזה שמות, האח ליאור, האחות אפרת והאחיות אפרת והילה, מההורים כמובן רינה ויעקב וקוטיאל, המשפחה והחברים האוהבים, נועה יקרה. אנחנו נשמע את ארז לב הרי, המילים מתוך שיר השירים, קצת תוספות ושינויים של ארז עצמו, הלחן שלו, וזה שיר מהאלבום הראשון של 2007, שמחת הפרטים הקטנים, ליבפטיני מיוחד לנועה ינאי המתוקה.

0: אתם מאזינים להיכל התהילה. היכל התהילה. עם בני דקל.
1: רדיו לב המדינה.
2: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
3: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריות לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
1: רדיו לב המדינה.

זינגרלה, אי אפשר לטעות, הפסגות עם איציק זמיר, הסולן, הג'ינג'י הלוהט. שרית ברנס כתבה את המילים, הלחן של הקרואטי נובקוביץ', כך קוראים לו. השיר הזה הוא חידוש לביצוע בשנות ה-80. יפה, נכון? זינגרלה. אנחנו רוצים לברך את יואב, יואב ארווילי ומלעד. יש לו היום יום הולדת, לא סתם יום הולדת, יום הולדת עברי, בדרך כלל כולנו חוגגים את הלועזי, אז הנה הוא נולד היום, יום מיוחד, הוא לא סתם אדם, הוא סופר סתם. סופר סתם, בחור צעיר, כן, כבר סופר סתם. אז המון ברכות לך, יואב היקר, המון המון הצלחות, שמחות, בכל מעשיך תראה ברכה, מהאישה אוהבת ריקי, הילדים נתנאל, הדס, מתן דניאל וישראל יעל, ויעל, המשפחה, החברים וכל מי שמכיר את יואב, איש יקר ומקסים, המון המון ברכות למזל טוב. אנחנו נשמע שיר שכתב חיים נחמן ביאליק, את המילים, הלחן יוני רואה, נצרף אליו את אלכס, אלכס עם יוני רואה יחד שרים, ים הדממה, פולט סודות מיוחד ליואב ארמילי, הנה.

שיר עם הרבה הרבה עוצמה, נכון? אברהם לוי כתב את המילים רגעים של נחת, הלחה של מיקי מדר, מתוך זירת חיי, 1997, שמענו את ישי לוי. יש לנו יום הולדת, יש לו, לנו יש לברך את עדי דואניאס, הוא מבית אריה, יישוב בית אריה, יש לו יום הולדת, המון המון מזל טוב,

0: אתם מאזינים להיכל התהילה. היכל התהילה. עם בני דקל.
1: בחסות אטלנטיק הום, המצעים המפנקים, הסמיכות המלטפות, המגבות הממקרות. חפשו בגוגל, אטלנטיק הום, והזמינו באתר. אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: אין

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. ועכשיו, מבצעים לקטנטנים. דייסת מטרנה, שתי יחידות ב-22 שקלים. כפוף לתקנון.
1: ליהנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז טושים מדגישים שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: רדיו לב המדינה,

הגשם, כן, רוצים את הגשם, נכון? אמרו שירד גשם היום, לא יודע, משהו טרופי כזה. זו הייתה כמובן עפרה חזה בשיר שכתב ולחין בצלאל אלוני. נשאר עם הגשם, הגשם על פניי, ניסים גרם ישיר, מני בגר, מילים ולחן, בא הזמן, זה שיר הנושא של האלבום, כן, זה מגיע.

למה מה כל הכפיים לאימא? אבי טולדנו שר את השיר שבמקור שר אל זמור שר אותו. שר הזמור גם הלחין למילים של דודו טופז מתוך מרוקר, יצא ב-1991. אנחנו נחתום את השעה הזו עם אהבה כנה, תרתי משמע. נריה חובה ושיר, שיר שכתבה וגם הלחינה יוכי ארז. נשום מיד אחרי החדשות, אתם נשארים איתנו.

0: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו מכונת אייס קפה משולבת עם גלידה ומשקאות ברד של סאוטר, רק ב-999 שקלים, וקבלו 3 קילו אייס קפה מתנה. ספורי קפה.
1: רדיו לב המדינה.
2: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
4: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן,

0: חדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
2: גבירותיי ורבותיי, בעקבות ההצלחה של המבצע ממשיכים גם היום. קונים קרקע בגדרה, בלי יון עצמי, בלי מזומנים, בלי ארנקים, ומקבלים אייפון 17 במתנה. יום השידורים ממשיך גם היום. אגי גרופ בכוכבי 9809 מוכרים לכם קרקעות בגדרה, שאוטוטו תהפך לעיר ואתם תעשו מלא כסף על הקרקע שקניתם, לא במזומן ובלי יון עצמי. רק 2,500 שקלים כל חודש, כפול 36 חודשים יש לכם קרקע פרטית על השם שלכם בתא. בו. לבקשת הקהל המבצע ממשיך גם היום. צלצלו לאגי גרופ כוכבי 9809. בואו איתי אליקו להשקיע בקרקע בגדרה ולעשות אקזיט על הכסף שלכם. נדלן בלי מזומן. כוכבית 9809. צלצלו עכשיו. כוכבי 9809.
3: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
4: רדיו לב המדינה.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
6: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
7: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI.
10: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
11: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. פרטים חדשים בפרשת העלמות מלי וליאלי הלומי בווינה. כתבנו הדר גיציס מעדכן כי מצלמות אבטחה תיעדו את השתיים כשהן יוצאות מבית הדירות שבו שהו עם חפציהן האישיים וללא דמות נוספת. חקירת העלמותן מתנהלת בשיתוף פעולה של משטרת וינה והיחידה הכלכלית בלהב 433, ומאמצי החיפוש התרחבו כעת למדינות נוספות באירופה, תוך הערכה שהאם וביתה לא נמצאות עוד באוסטריה. אמש אמר גורם בכיר בחקירה לחדשות 12 כי ההנחה היא שהן בחיים ולא מדובר באירוע לאומני. חבר הכנסת אלעזר שטרן מיש עתיד הודיע על פרישתו מהמפלגה והתפטרותו מהכנסת אחרי 11 שנים כחבר סיעה. יושב ראש יש עתיד יאיר לפיד הודע לו על שנים ארוכות של עשייה והחל לו הצלחה בהמשך דרכו. פרשננו המיצג על מזכיר כי לאחרונה אמר שטרן כי גדי אייזנקוט, יושב ראש מפלגת ישר, הוא המנהיג היחיד שעליו יש קונצנזוס. ברקע הפרישה ודיווחים על חבירה אפשרית אליו, כתב אייזנקוט כי הוא מקווה לראות את שטרן ממשיך בעשייה ציבורית למען עם ישראל. אלון קריטי הוא עורך הדין המוכר שנגדו הוגש כתב אישום בגין סחיטה באיומים, פרסם כתבנו איתי גלון.
12: פורסם איסור הפרסום מוסר לבקשת הפרקליטות. קריטי, סנגור פלילי מוכר ממרכז הארץ, ייצג לאורך השנים חשודים ונאשמים בהליכים פליליים שונים. בין היתר הוא ייצג את בעלה של יועצת לשרה מאי גולן. נגד קריטי הוגש כתב אישום שמייחס לו עבירת סחיטה באיומים נגד אדם שלווה ממנו כספים ושלח אחרים לביתו במטרה להניעו להחזיר את החוב.
11: פורסם מדד המחירים לצרכן לחודש יולי, שבו נרשמה עלייה כללית של 0.3% בהשוואה לחודש יוני, ועלייה כללית של 1.5% בהשוואה לחודש יולי אשתקד. כתבנו יובל שדה מוסר כי עליות בולטות נרשמו במחירי התחבורה, שעלו החודש ב-1.4%, ובמחירי הדיור שעלו ב-0.7%. ירידות מחירים משמעותיות חלו במחירי הלבשה וההנעלה, שירדו ב-4.6%, ובמחירי הירקות והפירות הטריים, שירדו ב-3.5%. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
13: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
9: שלום לכם, בסוף השבוע הזה אנחנו בסימן של ירידה בטמפרטורות, אמנם פחות חם ממה שהיה כאן בשבוע האחרון, אבל בסך הכל מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, עומס החום בשעות הצהריים ובינוני עד כבד. היום בצהריים וגם מחר, סיכוי להתפתחות של ענני גשם, בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ, זה אומר שרובנו לא נראה אותו, כי הגשם צפוי להיות מאוד נקודתי ומקומי.
14: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
15: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
11: את החדשות מביאים לשידור קרמית אביבי ועדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
16: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.

0: ישראלי אמיתי. באשדוד והסביבה בתדר 93.3 FM. היכל התהילה.
1: היכל התהילה.
0: הלהיטים הגדולים מכל הזמנים.
1: מכל הזמנים.
0: עם בני דקל.

הילד חן, המילים של רבי שלום שבא, זה הלחן עממי תימני, וזה היה דקלון, שיר שכזה שרים אותו בדרך כלל לחתן בשבעת ימי המשתה, כן. הילד חן, לאישה, אלה היו צלילי הכרם, עם דקלון הסורן. שוב שלום לכם ושבת שלום, אז הנה רדיו לב המדינה, 91 FM ו-93.3. אנחנו כבר בתוכנית בשעה השנייה של היכל התהילה, ערך עבורנו את המוזיקה אריה מרקו. שיהיה גם חודש טוב, חשוב לומר, ואתם האוחזים ברגל, נהגו בתבונה, החיים הם מתנה, ובזהירות, שמרו על הכללים, המון תאונות החודש הזה, לא רוצה להזכיר כדי לא להציב, אבל לשים לב על הכביש, בלא הסחת דעת, אני נוהג הרבה בכביש, רואה כאלה עדיין עם טלפון ביד, מחזיקים ממש, לא כותבים, עושים כל הפעולות האלה, וזו הסחת דעת בצורה מאוד מאוד קריטית. אז זה חשוב מאוד. אנחנו נמשיך. קובי אפללו כתב מילים וגם לחם מתוך אלבומו הראשון, בא מן השתיקה. אנחנו נשמע את שיר הנושא, 2005, וואו, כמה זמן. קובי אפללו בא מן המשתיקה, ואנחנו נהנים. אתם, שתהיה לכם האזנה טובה, ערבה, מענה ומועילה.

זה היה שיר געגוע של מעיין שקד, המילים והלחן של דוד בן בסט, שיר יפה ומרגש ונוגע. יש יום הולדת ליעקב קוטיאל, הלא הוא קוטי, כך הוא מכונה, מגבעת שמואל. יום הולדת שמח, יעקב היקר, חיים טובים, חיים של שמחה, אושר ואהבה, מהאישה האוהבת רינה, הילדים ליאור, אפרת, הילה ונועה, הנכדים והנכדות, הקלה קרן, חברים, חברו ומשפחה, כל מי שאוהב את יעקב, מוסר ברכות וחיים טובים, המון המון הצלחות. אנחנו נשמע את לוליטה של אבני גדסי, יורם תהלב כתב מילים, אבני גדסי לחן, 1993 מיוחד ליעקב קוטי יקוטיאל.

0: אתם מאזינים להיכל התהילה. היכל התהילה. עם בני דקל.
1: בחסות אטלנטיק הום, המצעים המפנקים, הסמיכות המלטפות, המגבות הממקרות. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה.
2: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. שבע. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
3: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
4: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. ענק המימון. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
2: גבירותיי ורבותיי, בעקבות ההצלחה של המבצע ממשיכים גם היום. קונים קרקע בגדרה, בלי יון עצמי, בלי מזומנים, בלי ארנקים, ומקבלים אייפון 17 במתנה. יום השידורים ממשיך גם היום. אגי גרופ בכוכבי 9809 מוכרים לכם קרקעות בגדרה, שאוטוטו תהפך לעיר ואתם תעשו מלא כסף על הקרקע שקניתם, לא במזומן ובלי יון עצמי. רק 2,500 שקלים כל חודש, כפול 36 חודשים, יש לכם קרקע פרטית על השם שלכם בתא. לבקשת הקהל המבצע ממשיך גם היום. צלצלו לאגי גרופ כוכבי 9809. בואו איתי אליקו להשקיע בקרקע בגדרה ולעשות אקזיט על הכסף שלכם. נדלן בלי מזומן, כוכבית 9809. צלצלו עכשיו, כוכבי 9809.
5: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
6: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
5: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
7: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגור, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגור.
1: רדיו לב המדינה.

עוד לוליטה, הפעם אתי אנקרי. אתי אנקרי כתבה מילים וגם לחן, 1998. אנחנו רוצים למסור ברכה לדניאל רום רחמני, הוא מכונה דני הפרסי, כך מכירים אותו כולם מבת ים, נכון? יש לו יום הולדת, הוא בחור מאוד מחושמל, לא נח, אוהב לבלות, לעשות חיים. בחור מיוחד מאוד, המון מזל טוב לחיים טובים, חיים יפים, חיים של אושר, שמחה ואהבה. דניאל היקר, דני רום היקר, המשפחה, החברים, כולם ברכים אותך, בעיקר החברים והחברות שאוהבות מאוד את דניאל. אנחנו נשמע שמור על העולם ילד, וזה מה שאתה צריך לעשות, דני היקר. דוד דור כתב מילים וגם לחם מתוך בגובה משתנה, נכון? 1993, דוד דור שר, שמור על העולם ילד, מיוחד לדניאל רום רחמני.

0: אתם מאזינים להיכל התהילה. היכל התהילה. עם בני דקל.
1: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, מבצע קיץ. 2 קילוגרם קפה מתערובות ספורי קפה ב-149 שקלים במקום 200 שקלים. חפשו ספורי קפה בגוגל.
2: רדיו לב המדינה. מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
3: ילו, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
5: אתם עוד כאן?
4: כוכבית 84-86. קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
5: כוכבית 84-86.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך?
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן אחר. חשמל.
8: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: מבצע קיץ לא התאים בויקטורי. גרעינת תירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
2: רדיו לב המדינה.

אוריאל שלומי בקולו המיוחד, בחיק כינור, המילים וגם הלחן. יוסי גיספן, מפתיע, נכון? בדרך כלל יוסי גיספן רק מילים, וכאן גם לחן מתוך אני שר, אני קיים, 2002, אוריאל שלומי. לליאור, ליאור מליחי מהעיר אלעד, יש, היום היו כבר שניים מאלעד, אה? ליאור מליחי, הוא חוגג יום הולדת. מיטב הברכות ליום הולדתך, החברים ובראשם ניסן סיאני מברכים אותך בכל הברכות, אושר, נחת, בריאות, חיים טובים, חיים של שמחה ואהבה, וגם כמובן האישה האוהבת, שרה, הילדים איתי, אריאל, הדסה, אילי והדר, המשפחה והחברים האוהבים, ליאור מליחי. אנחנו נשמע, מה נשמע? נשמע את אביר ישראל, שיר יפה, המילים, תקשיבו למילים, לירון טלבי כתב גם מילים וגם לחן, ישירו שניים, אהרון ירימי וססי יאיש, שני זמרים מוכשרים, אביר ישראל מיוחד לליאור מליחי.

שבויה באהבה, כך שימירון, המילים של יאיר אלוני, הלחן של יורם חיימוב, מתוך האלבום רבוי הלעיתים, מייחל לבואך, 1991. אנחנו כאן, זהו, צריכים לסיים, לקום וללכת, אין מה לעשות. קודם כל מודים לכם על שהייתם איתנו וליווינו אתכם. נקווה מאוד שנהנתם גם מן העריכה של אריה מרקו, המון תודה. אחד התהילה, כל יום שישי, בין 2-4. נאמר לכם חודש טוב, וכמובן תאהבו ויהיו נאהבים, שהכל יעבור לכם ממול, ואפילו השמיים אינם הגבול. סעו בזהירות, הכי חשוב. נשמע ככה לסיום את שוברת שתיקה, שוברת שתיקה עם מאיה בוסקילה, טל סגב ויעקב למאי, כתבו מילים גם לחן, וכהרגלנו בקודש, שלום עליכם עם עידן יניב. שבת טובה, שבת נעימה, שקטה ויפה. ביי.

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
1: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
2: שלומי שבת, האיש והאגדה, עלתה עכשיו העונה החדשה של דה וויס, אתה עוקב?
3: כן, כן, יצא לי לעקוב, חברה מוכשרת מאוד, הדור הצעיר החדש, זה עושה לי קונוטציות של השנים הראשונות שהייתי מנטור, בתחילת העונה הייתי שם 5 שנים.
2: וואו.
3: כן, זה מרגש לי תמיד מחדש, כל המתח הזה והלחיצה הזאת על הכפתור.
2: וזה באמת מתח ואמיתי, כי תמיד אומרים בסדר, אז אומרים להם למי להסתובב ומה לעשות, זה באמת אותנטי מה שאנחנו רואים?
3: עזוב, תמיד אומרים, אבל זה הכל אמיתי, זה הכל לפי הלב. אבל אתה יודע, אוהבים לדבר.
1: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד 10 בערב.
0: רדיו לב המדינה.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים, בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום. אל תישאר עם זה לבד. בסיוע חייג 1203.
8: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף, ועכשיו מבצעים לקטנטנים, חיתולי פמפרס פרימיום 3 יחידות ב85 שקלים, כפוף לתקנון.
9: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה, לדוגמה מארז דושים מדגישים שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.
1: רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה. עברי מהלב, בעריכת עופר ויינשטיין.

שלי כאן אני מרגיש כמו שאני רוצה לחיות, רוצה להיות בין התקוות שמשתנות

הזרוחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: היא אמיתי. 24 שעות ביממה.
1: עכשיו ברדיו לב הפינה. 91 FM.
0: עברי מהלב. עברי מהלב. עורך אריה מרקו.

רדיו מרן וילה, 91 FM, 91 FM, 91 FM, רדיו ישראלי אמיתי, אמיתי.

24 שעות ביממה. עברי לפני שבת, בעריכת דוד בן בסט, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

Grrr.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM

בשחור, ולא יכולתי, שלא יכולתי לעצור, ליבי הפך לעבד, לקסם השחור, לקסם השחור.

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM. 91 FM.